0: And go the greatest lover in the world, the Pet Stopping Procent More Man. Изпълнение на Body Lift, абсолютно негов стил.
1: С специфичната си прическа още от младени. Много екстравагантен понякога на сцената.
0: Някои от концертите си изяви с чернокожа дама зад него, свиреща на китара. Нещо, което е от новаторските подходи към музиката. Кожените облекла, към които понякога прибягва в сегашните си изяви. Праволомната си китара и най-вече фантастичния си ритъм и този преход, който прави първи, не въвежда някакси в музиката. Боди Ли гръмна това издание на предаването рок-н-рол, което просто прави поглед към някои от най-важните моменти от неговата история. Тази история, която дава основание на мнозина да говори

легендарния Боб Дидли, Hey Got Looking, негово изпълнение има и на Before You Accuse Me, парче, което съм сигурен мнозина от вас познават, най-вече от версиите, примерно на Ерик Клептън, а който всъщност още не. Но темата на днешното издание на предаването Rock'n'Roll е Боб Дидли.

интересен на сцена и за слушане. Някои думи за личния му живот, без подробности. Просто през 70-те години, признат от поколението, което управлява на сцената, той е прият навсякъде добре. Живее в началото на 70-те до края на десетилетието в един град в Ню Мексико, един щат от тези големите американски щати, три пъти по-голяма България, където в градчето за известно време, даже за 2 години и половина, е шериф, след това помага на властите. В края на 70-те се мести от Лос Лунац в едно градче в Флорида, където живее в къща, която съвсем сериозно участва в построяването по негов вкус, и там прекарва 13 години, пътувайки понякога между Ню Мексико и Флорида и разделяйки времето си. Разбира се, без да спира и да се занимава с музика. През 79-та година е част от едно представление на The Clash. Clash в тогава са от големите. Свири с Биби Кинг, Лес Пол, Алберт Колинс, Джордж Бенсън. Неговите почитатели

0: на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мегарок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като например социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълк единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
1: Тибис. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик.

0: Тибис. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С Тибис. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. Тибис. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
1: FructMix доставя пресни плодове до вашия офис.
2: Адам!
1: Обадете се на FructMix във Facebook и на телефон.
3: 0-3-8-227-224.
0: Social Distortion. Митичната пънк шайка на Майк Нес от Orange County се завръща с нов албум Born to Kill. Първи от цели 15 години насам. И за това Social Distortion е група номер едно тази седмица по Радио Тангра Мегарок.

останалата част от това издание, предаването Рок'н'рол, ще посветим минутите до края на един друг именит и много важен за музиката човек, нарича се Джимми Рийд. Ще кажем само няколко думи за неговата история и ще чуем някои от най-важните му парчета, но и той като основният герой на това издание на предаването, Бо Дидли, оказва изключително влияние върху много свои колеги от поколенията, като идва след него. Негови песни познаваме от какви ли не изпълнения, заслужите се тук. Тези, които познават творчеството на Rolling Stones, със сигурност познават и

начин на изразяване. През 50-60 години е един от най-популярните автори и изпълнители именно на този електрически бус. 80-та година мира през 76-та е въведен залата на славата на блуса, 91-та е залата на славата на рок-н-рола. Много са музиканите, които наистина не крият уважението си към това, което Джимми Рид прави. Елвис Пръсли дори свири негово парче, за Стоунс казахме, ето и само това не беше достатъчно. Джимми Рид е един от първите, които постоянно използва така наречения холдер, това метално приспособление, което придържа устната хармоника в възможност човек да може да свири на китара и на нея едновременно. Джимми Рид някак си е човекът, който става най-популярен с това свое не негово изобретение, но

Bright Lights, Big City, изпълнение на Jimmy Reed. Истината е, че много от ранните записи на Stones направо са заимствали някои пасажи от негови парчета, правят и някои кавери, но нещата не са изглеждали по начин, по който изглеждат сега. Преклонението към музиката на Jimmy Reed отново откриваме в момчетата от британската инвазия, особено през 60-те. Много музиканти, пак и Ербертс, имат даже едно парче наречено Like Jimmy Reed Again. Много други няма да изреждам този път, въпреки че много ми се иска. Да кажем още някои думи за историята на Jimmy Reed. 1932 година се запознава с Еди Тейлор, който първи го учи на китара и на устна хармоника. Пак да припомним, роден на 25-та. 39-та, малкият Джимми зарязва училище и започва да работи на полето, както се казва, с другите селскостопански работници на близките ферми. 40-та година вече отива в Чикаго, където един от неговите братя се е установил и се занимава с най-различни дребни работи, докато през 43-та година война не е призован в армията, служи в флота 2 години, Втората световна война. Връща се, отива в Мисисипи, като герой от войната, и се жени за Мери Рид, която става известна като Мама Рид. И заедно с нея отиват в околностите на Чикаго, където Джимми започва да работи в фабрика за консерви с месо. Консервната фабрика. Свободното време свири в блуз клубове в началото на 50-те, в някои по-известни

Он era в Калифорния. Последствия, нещата леко се променят, разбира се. Достига 51-я си рожден ден, но пък и здравето му не е било лично.

музикален буст, да, но в по-стъкато стил и монотонно, хипнотично, буги ритъм звучане. Почти никой не свири така в началото. И наистина, 56-те години музиката му става невероятно популярна и много лесно разпознава. Някои от парчета, които чухме, дори едно от тях, Bright Light, Big City и кое ли не, са всъщност станали световно известни парчета. 50-те години, освен всичко друго, започва да записва с Chess, свират заедно с бъдещият гигант Albert King.

Шейм, великолепно изпълнение, много стилно, просто няма какво да се добави, да се отнеме. Последното, което Джимми Рийд успява да вкара в класациите, записът 63-та година, достига до 52-ро място. А наистина има много по-големи успехи през годините. Да обърнем внимание на Bright White Big City, с което започнахме представянето на Джимми Рийд. Bright White Big City, е него парче от 61-та година. Самото то е наградено като едно от 500-те парчета, които шейпт рок-н-рол в рок-н-рол залата на славата. Песента достига до първо място в през 71-та в едно друго изпълнение, но

И така, в тези няколко минути, просто за да получим впечатление за този изключително надарен и изобретателен музикант, ще чуем още няколко от неговите парчета, пак да кажем музикант, който вдъхновява с отношението си към буса, не един и двама от най-големите да се опитат да направят също. Слушаме неговите

Сидли е един от създателите на рок-н-рола, кралят на рок-н-рола според мнозина. Джимми Рийд със своя много специфично и много интересно място. Сега ще чуем задължително, представяйки го дори и накратко, едно от изпълненията, с които става всъщност много популярен и известен. Неговият разпознаваем и отчетливо ясен стил в отношението към музиката и умението му да композира. Запомняш ли се парчета, нарежат винаги в редицата от големи музиканти, към които ни е изпитваме уважение и благодарност. Baby, what you want me to do?

Това е краят на днешната ни среща. Беше изключително приятно да бъдем заедно. Да си припомним основната част от това издание на предаването. Беше посветено на великия Боб Идли. А последните минути на един друг голям изпълнител, без който нещата нямаше да бъдат такива, каквито са, Джимми Рийд. Беше ми изключително приятно. До следващия път. Чао. Останете с Тангра Мегара.

0: Бъдето и единствено независимо. Рок радио в България.
1: Сандра, мега рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра, мега рок.
3: Тенгра, мега рок радио.
0: 20 години Тенгра, мега рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Директно от сърцето на София, това е Паник Атак.

Честита нова година, драги слушатели! Честита нова 2026 година! За мен е изключително удоволствие да ви приветствам с първото издание за тази все още тъй нова година. И естествено, едва ли е изненадващо как започва днешното издание на Паник Атак и как ще продължи. С всичко най-добро от изминалата вече 2025-та. Това са Turnstile.

каква година беше само тази, отминала вече 2025-та. Наистина много вълнуваща във всяко едно отношение, но ако говорим за музика и то хардкор пънк музика, в това отношение тя наистина беше специална, с изключително много силни албуми. И едва ли е изненада, че днес в това първо предаване на 2026-та, посветено на най-доброто от 2025-та, започваме точно с този албум. Вероятно най-слушаният албум за 2025 година, поне от сигурен съм от слушателите на Panic Attack, а и не само. Turnstile отдавна вече не са хардкор групата, която стартира в Балтимор преди вече почти 15 години, но никога няма да забравим откъде тръгнаха те, а и те никога няма да забравят. Продължават да държат топлата си връзка с тази наша сцена и през тази 2025 година издадоха още един, спокойно мога да го нарека шедьовър, още един изключително успешен албум. Всъщност едва ли е имало друга група в историята на хардкор панк музиката, излязла от тази сцена, която да е била чак толкова успешна на всякакви нива. Със сигурност грами номинациите не ни интересуват, или поне мен не ме интересуват, но Turnstile присъства там с не една, и две, и три номинации, със сигурност ще спечелят поне едно грами. Напълно заслужено. Но както казах, това няма значение за мен и предполагам за вас. Разбира се, няма да слушаме само Turnstile днес в Panic Attack, но няма как да не отделим нужното внимание наистина на този албум на 2025 година. Дори да не харесвате Turnstile, да сте от тези хардкор пуристи, за които Turnstile са прекалено поп или прекалено мелодични, или вече прекалено комерциални, няма как да отречете, че този албум звучеше от всеки прозорец, от всеки отворен прозорец на кола, от всеки отворен прозорец на къща, в плейлиста на всеки фестивал и така нататък и така нататък. Вероятно тези парчета са до болка познати на повечето от вас, но каква болка, само сладка болка, нали? В този смисъл, в смисълът на сматката болка, мисля, че е време да ви припомня и да ви разкажа отново за излъчванията на Panic Attack, които и тази 2026 година ще бъдат по същото време, както и през изминалата 2025-та, а и както през последните поне 10 години. А именно, първото и живото издание на Panic Attack е всеки вторник от 16 до 18 българско време, а пък първото му повторение е също във вторник, то вече е вечерта от 10 или 22 до полунощ. Има повторение и във вторник, т.е. в сряда от 10 сутринта до 12, сряда срещу полунощ, четвъртък от 18 часа българско време и много, много други. Наистина има множество повторения, за които може да научите повече, ако влезете в нашия уебсайт radiotangra.com. Там намерите нашата секция програма и в тази секция програма ще намерите цялата програма за цялата седмица на Радио Тангра Майрокс, от съответно всички издания и всички предавания, които ви интересуват, не само Panic Attack, и всички техни повторения. Както казах, те са множество. И да си продължа мисълта, знам, че много от вас, драги слушатели, слушате Panic Attack, а и не само Panic Attack, въобще програмата на Радио Тангра Мегарок, от различни точки на тази планета. Благодарение на съвременните технологии, за което ви благодаря. И в този пък смисъл, ако не искате да се съобразявате с часовата разлика и българското време, има още един много лесен вариант да слушате Panic Attack, и това е вариантът подкаст, а именно отново влизате в нашия сайт radiotangra.com. Там намирате секцията подкаст и в секцията подкаст намирате последното издание на Panic Attack, което е качено там няколко дни след живото издание, което кога беше? Вторник, 16 до 18 българско време. В секцията подкаст Panic Attack стои
в рамките на 7 дни, докато не бъде сменено от следващото издание на Panic Attack. Тогава вече всичко ще бъде безвъзвратно изгубено. Имам предвид за предишното издание на Panic Attack, така че не се бавете, ако ви е интересно, слушайте в тези времена, в които ви казах. Хайде сега, шегата на страна, да продължим и да завършим с темата Turnstile и техният нов все още албум Never Enough, с още един от грандиозните хитове на този албум. Вероятно сте гледали множество видеа от множеството концерти на Turnstile по целият свят, които между другото в момента са от другата страна на света, Австралия. Това е Birds, Turnstile 2025. Започваме!

И като стана дума за Австралия, където са в момента Търнстайл, пребивават или по-точно турват, няма как да не стане дума и за най-обсъжданата австралийска хардкор група, или по-точно най-слушаната австралийска хардкор група в последните няколко години. И не само австралийска, една от най-слушаните хардкор групи в 2025 година. Разбира се, става въпрос за Speed, които тази година издаваха едно EP с само 3 песни, но наистина на базата на тяхната популярност няма как да не чуем още една песен от него след Ain't My Game. Това е Peace от All My Angels.

Започнахме с Turnstile, които са от Балтимор и дълги години бяха гордостта на балтиморската хардкор сцена, заедно с Trap Thunder Ice, разбира се. Ето сега, че съвсем логично продължаваме с още една балтиморска група, която в момента е новата балтиморска хардкор Голдърст. Това, разбира се, с Endit, които вдигнаха много шум около себе си в последните няколко години. А ето, че тази 2025-та беше белязана с техният първи дългосвирещ албум, озаглавен Wrong Side of Heaven. Той излезе съвсем наскоро, на 29 август 2025 година, и съвсем очаквано беше дълго очакван. Ето сега, след като чухме Pale Horse, една песен, към която излезе и видеоклип, още една песен, която излезе като видеоклип и сте слушали тук многократно в Panic Attack, това е Lies of Blind. Endit, Baltimore, 2025.

Аз съм умерен пазител на традициите, имам смесени чувства към тях, но в някои случаи те са важни. Важни са да се спазват. Ето, например, в случаят на Panic Attack би трябвало вече да знаете, че традицията повелява всяко първо и второ издание на Panic Attack от всяка нова година да са посветени на всичко най-добро от изминалото, в случая 2025 година. А както казахме, тя беше изключително вълнуваща от страна на издания, нови издания в света на хардкор и пънк музиката. И естествено, когато говорим за хардкор, пънк музика и традиции, няма как да не сложим на едно от пълните, първите, челните места от новите албуми на 2025-та. Ето този Echoes of Eternity на великите Agnostic Front, кръстниците, или който както иска да ги нарича, се завърнаха с... бих казал, не само аз, един от най-добрите албуми в тяхната съвременна история, без да преувеличавам, такива са всеобщите мнения. Той излезе в края на тази отишла си вече 2025 година, 7 ноември, така че все още е пресен, топъл. И... няма смисъл да говорим повече, има смисъл да слушаме музика. Всъщност ще добавя само, че този албум е продуциран от некой да е от самият Майк Дижън, един съгражданин от Нью-Йорк на Agnostic Front, за който е ставало дума неведнъж. След Way of War, това е Tears for Everyone.

Tears for Everyone на Agnostic Front 2025. Няма как да не чуваме ето тази песен, която излезе и като предварителен сингъл, и като видеоклип, а в нея има едно супер специално участие. Чуйте Metal, Alive and Dead с участието на Run DMC.

Дори само заради наличието на този нов албум на Agnostic Front може да отбележим 2025 година като изключително важна за световната хардкор фонотека. Да го сложим така. Но хайде, ще приключим и с Agnostic Front за сега, защото ни предстоят тепърва адски много нови, все още нови неща излезли от 2025 година. Всъщност това е първата част на най-доброто от 2025 в новата 2026. След Metal of Life and Death да завършим с I Can Win.

Говорейки за Нью-Йорк и за кръстниците на хардкор движението, няма как да не споменем и за новият албум на още ни много големи от Нью-Йорк, Biohazard. Те може да ги смятаме за ученици, първите големи и много успешни ученици на Agnostic Front. И след много дълго очакване и много дълги години и мълчание, Biohazard са отново с оригиналният си състав и нов албум. Той се казва Divided We Fall след Forsaken. Ето още една песен от него. Това е откриваща песен от този нов албум на Biohazard, Fucked System, Biohazard 2025.

Продължаваме с нью-йоркската вълна и групи от нью-йоркската хардкор сцена издали нови албуми през 2025 година. Една група, която не звучи толкова чистокръвен хардкор, но е от тази сцена със сигурност и заслужава много специално внимание, защото този техен нов албум Red Sky Morning е изключителен. Това са Soulblind, след Dino продължаваме с Hide Your Evil.

тази New York Hardcore серия в Panic Attack и новите албуми от 2025 година, най-добрите нови албуми от 2025 година, започна с, разбира се, кръстниците Agnostic Front, премира през други такива класици Biohazard, Soulblind преди малко и ето сега най-новите. Те не са чак толкова нови, но са от най-съвременната вълна на нью-йоркския хардкор, които пък звучат като група извадена от 88 година. Един от също много изявените албуми на 2025 година, Belly of the Beast на Combust. След откриващи заглава Belly of the Beast, нека да чуем и още една от този наистина великолепен албум, Everyone's Enemy. Това са Combust.

още малко класически Нью-Йорк олдскул хардкор в лицето на Shutdown, които отново свират и ето, че издадоха ново EP, чиято откриваща песен чухме току-що. Оставаме още малко на територията на Нью-Йорк, за да чуем и части от новото EP на Missing Link.

Това вече са Gridiron и техният албум Poetry from Pain, който излезе през май месец 2025 година. След маска това е Talk Real.

Още един албум, който със сигурност в листа с претендентите за най-добри албуми за 2025 година. Това са Age of Apocalypse. Ще чуем още една песен с специално гост участие след Snake Oil God, в която чухме Colin Young от Witching Tongues. Това е Impulse с участието на Nick Oily Smith, Graham от Hi-Vis. Това са Age of Apocalypse.

Waiting on a Reaper, песен от новият албум на Spirit World, наши големи любимци. Spirit World от Лас Вегас. Албумът се казва Хел Дорадо. Излезе в първата половина 2025 година и наистина е шедьовър.

На 30 май 2025 година излезе последният най-нов албум на Stray from the Path. Последен или по-точно прощален, защото те обявиха, че се сбогуват с публиката си и слагат край на точка на своята кариера с този албум и последващите турнета. Ето след откриващата Kubrick Sten, да чуем и Fuck Them All to Hell, Straight from the Path, 2025.

Още една група, за която се говори адски много и още повече се слуша, това са Drain от Калифорния. Още един супер дългоочакван албум. Drain is your friend. Излезе съвсем неотдавна, на 7 ноември 2025 година. Да си припомним с още една песен от него. Една от най-популярните нови американски хардкор групи, които звучат също като група от 90-те.

Ето още нещо вълнуващо от изминалата 2025 година. Американските хардкор класици Naysayer се завърнаха с чисто ново EP. То се казва Rage Dream, съдържа 5 песни. Ето още една от него.

През 2025 година Насти издадоха един мини албум. От него чухме току-що песента Iron Grip с специалното участие на Скот Вогъл от Terror. Насти бяха изключително активни по всички големи европейски фестивали и две американски турнета, а в момента дори са отново в Съединените американски щати за едно от друго такова турне заедно с Missing Link и Haywire. Ще участват и на FYI Fest в Флорида. Междувременно издадоха и още една песен като сингъл Peacemaker. Ето я.

Darkness!

Няма как да обърнем, да не обърнем внимание и на култовите катарзис, които се завърнаха с величествен албум Hope Against Hope. Чухме Nocturne, откриваща песен от него. Ето и Gone to Croatan.

отново сме в Америка, скачаме от щат в щат. Die Young издадоха мини-албум. Те имат връзка с Катарзис, имат общи членове, но идват от Тексас. Сега вече сме в Чикаго и Harm's Way, които издадоха сингъл, но си струва да се чуе поне малко от него.

Много са сериозни, Харлсуей, абсолютно безкомпромисни. Тук продължаваме с новите впечатляващи мини-албуми от 2025 година. Ето това са вече Spy с EP2C in Enough и първата песен от него On the Brink.

Времето напредва, но не сме свършили още. Продължаваме с Dying Wish и техният все още нов албум Flesh Stays Together, който излезе на 26 септември.

това е финала на първото издание на Panic Attack за 2026 година, посветено на най-доброто от изминалата 2025 година. По традиция знаете, че първите две издания на Panic Attack за всяка нова година са посветени на най-доброто от изминалата година, в случая на 2025 година, и съответно следващото издание на Panic Attack, т.е. второто издание на Panic Attack за 2026 година, ще бъде втората част с най-доброто от 2025-та. Сега обаче, като край, какъв по-подходящ край от още един от, според мен, най-силните албуми на банди, излезли от хардкор сцената. В случая това са Death Heaven. Да, Death Heaven, вали ги познавате. Дори ще идват в България през 2026 година, а през 2025-та издаваха Lonely People with Power. След Magnolia завършваме с Hidden. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на Радио Тангра Мегарок Паник Атак. Честита нова година и до нови срещи!

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.
6: Искам музика! Хубава музика, искам.
7: Ей, готови ли сте? Но готови ли сте за ето такова начало?

Нещо красивия уютен глас на американската джаз певица Габриел Каваса. Нима това не е още едно доказателство, че красотата ще спаси света. Raindrops Keep Falling on My Head, този класически хит на Бърт Бакарак от новия албум Дявола. Днес на моменти обаче ще бъдем и доста шумни. Имам хапещ фолк метал от The Scratch. Ще слушаме и деликатно тежките парчета на The Orioles, както и грънч гейз бандата MX Lonely. В плейлиста днес ще има и грабваш поп от Sharp Pins и доста музика от забравените герои на британския slowcore, почти митичните Tacoma Radar. Ще се постарая да вкарам всичко това в следващите 120 минути по Тангра Мега Рок. Здравейте от Лондон, вече сте с Мега Час, аз съм Андрей Владов. Имам и още. Това е Майк Финиган, един от най-добрите майстори на Хамонд органа, подплатил саунда на величие като Джими Хендрикс, като Ленард Коен, Алис Купер. Ще го чуем с My Credit Didn't Go Through.

ирландските нойз герои The Scratch. Започнаха като улични музиканти в Дъблин с акустичен фолк. Странен избор за опитни хора, които преди това продънваха уши с доста по-тежки звуци, като членове на метал бандата Red Enemy. Дебютният им албум от 2020-та Couldn't Give a Rats обаче беше мощна, безупречна смес от традиционна ирландска музика и екстремен метал. След съвместно турне с Dropkick Murphys през 2026-та The Scratch ни поднесоха третото си студийно творение Pull Like a Dog. Ето още едно парче от там, Horsefly.

призрачно добра музика от острова. Това бяха The Orioles, банда от английския град Халифакс. Embers беше това парче от четвъртия им албум Only You Left с марка 26-та. The Orioles са трио, запознават се на купон, на който сестрите Хан Халфърд, Езме на бас и вокали и Сидония на ударни срещат китариста Хенри Уейт. Заедно започват да правят музика, която под шапката инди рок обединява техните различни влияния: поп, диско, текно, афрофънк, грънч, пост-рок. Новите композиции на The Orioles продължават да обединяват на пръв поглед несъвместими стилове. Чуйте гитарите в това парче Wasp. От тънаникащ ритъм могат изведнъж да се издигнат като заливаща вълна от звук, за да продължат после да носят мелодии, които леко подскачат върху барабанени струни.

The Orioles' Waspot, новим албум Only You Left, още гитари, но и сякаш цял оркестър в тази панорамна композиция на дуото от Лос-Анджелес, L1011, So It Goes.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.

Grunge Gays от Бруклин, Нью Йорк. А така определят звучението на тази банда MX Lonely. Смес от тежък замечтан шугейс и размазано гранжирани китари. Мрачните настроения в тяхната музика може да се обяснят и с това, че четиримата от MX Lonely се запознават по време на среща на клуб за борба с алкохолизма AA, Alcoholics Anonymous. Явно тези срещи са помогнали не само за отрезвяването, дали се старти на доста добра банда, която продължава да лекува както себе си, така и феновете си с готини парчета. Слушаме неща от втори албум на MX Lonely, All Monsters, след Return to Sender. Това е Big Hips.

шведската банда Magtaversken от миналия мега час. В този продължаваме с още по-игрив поп, но от Sharp Pins.

Lorelei per Jenna Sharp, penso te buma Radio DDR. Sharp pense sauvo na cinania na Kai Slater od Чикагската post-punk banda Lifeguard. Човек пълен с готини поп мелодии, които явно бълва нон-стоп и не могат да се поберат само в един единствен музикален проект. Като Sharp Pins, Slater има издадени вече цели три албума и то в рамките на само две години. А ето още една песен от Radio DDR. Хипарски психеделичната Race for the Audience.

шотландската група Tacoma Raider. So Much Water е песен от единствения им албум, излезлия през 2004-та No One Waves Goodbye. След това бандата от Глазго неочаквано се разпадна, просто изчезна. Музиката им обаче беше преоткривана през последните две десетилетия от много други британски музиканти, които сочиха този изискан slowcore на Tacoma Radar като силно влияние. През 2025-та лейбъла Numero Group произдаде албума No One Waved Goodbye, първо като винилова плоча през 26-та и като CD с няколко бонус парчета. Добър повод да чуем уютния, нежно прегръщащ саунд на Tacoma Raider и в Мегачас.

Who's Gonna Hold the Line от No One Waved Goodbye. При издадения след повече от 20 години единствен албум на култовата шотландска банда Tacoma Radar. Следващата композиция в мегачаса от американците L1011, Formerly Fresh.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра Мега Рок.
3: Тенгра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тенгра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.

американският музикант, пианист, вълшебник на Хамонд Орган и певец Майк Финиган. 5 години след неговата кончина, сега през 2026 се появи и този албум с късни негови записи. Той носи неговото име, албумът се казва Майк Финиган и е пълен с звездни гостучастия. В това парче, например, All That You Dream участваше Стивен Стилс от Кросби, Стилс и Наш. В албума свири Джобо на маса, участва и Смоки Робинсън. И това не е изненадващо. Майк Финиган е музикански музикант. Легендарно име. През 1968 неговата банда от Канзас, The Surfs, дели студио с The Jimi Hendrix Experience в Нью Йорк. Хендрикс ги чува как свирят и ги кани да участват в записите на неговия албум Electric Ladyland. Това е само началото на звездната кариера на Майк Финиган като студиен музикант. Той участвал в някои от най-известните албуми на разностилни величия като Etta James, Buddy Guy, Taj Mahal, Rod Stewart, Leonard Cohen, Alice Cooper, даже Cher. Това разнообразие от стилове бележи и този посмъртен албум на Майк Финиган, който ни напусна през 2021. В него има много сол, фънк, американа, рок

Drowned in Love on You. Майк Финиган и неговата интерпретация на този хит на Рей Чарлз от 1984. Ето още един кавър от този албум с неиздавани записи на пианиста и певеца, който ни напусна през 2021. Sing Me Back Home е песен на кънтри легендата Мърл Хагард.

myself. Let my guitar

Ей, нали, понякога има и такива гласове. Карате да спреш, да затъиш дъх, да не правиш нищо, само да слушаш. Чухме гласа на Габриел Каваса, джаз певица от Калифорния. Напомня много на Били Холидей, на Сара Вон, Нина Симон, Джули Лондон. Габриел Каваса издаде дебютния си албум през 2020-та, но направи силно впечатление с участието си в два по-късни албума на саксофониста Джошуа Редман. През 26-та престижната американска джаз компания, джаз лейбъла Blue Note, издаде и втория албум Дявола, в който освен кавъри на стари стандарти като Prisoner of Love, който току-що чухме, има и нейни оригинални композиции. Тази на Габриел Каваса се казва Босинова.

Shoot One цитет, Tacoma Raiders, с разкошното Take Your Time от техния единствен албум, издадения през 2004-та No One Waved Goodbye. Ето нещо в същата тоналност, но от щатите, групата Spain.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Tangra Mega Rock. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Pull Like a Dog, парчето дало името на новия албум на ирландската фолк метал банда The Scratch. Наред в мега часа също не толкова тихите американци MX Lonely. Kill the Candle е от последната им колекция с песни All Monsters.

Shadow of You Appears, крехки мелодии, носени от по-тежки струни, английската банда The Orioles. Падащи мъртви звезди е следващата песен, меланхолично парче от шотландците Tacoma Radar, което обаче завършва с ядосани и непримирими китари, Falling Dead Stars.

след Tacoma Radar, които оплакваха падащи звезди. Това беше Kai Slater, който пък преследваше тези, които още греят високо там горе. Чухме неговия солов проект Sharpin с Chasing Stars. Днес слушахме още нова музика от Mike Finnegan, от The Orioles, MX Lonely, The Scratch и Габриел Каваса. Да имате готини и усмихната седмица. Дочуване от Лондон. Това беше мега част с Андрей Водов. Последното парче е на Mike Finnegan. Don't answer the door.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Здравейте, скъпи приятели! След тази огромна пауза съжалявам за малкото недоразумение, но ето, обратно всичко е наред. Простете ни, просто от време на време забравяме как се прави предаване на живо, тъй като знаете, че доста често записваме някъде от разстояние в други места и какво ли още не. Секунда, говорейки за това, ето, сега вече и аз се чувствам комфортно. Слушахме Tide Machine. Днешното ни предаване ще бъде посветено до огромна степен на българската музика. Отново от едно от онези издания. Във втората половина на нашето шоу ще присъстват Хан с техният нов албум и цялата информация по това какво би се случило около бандата. Аз чувствам привилегирован, мисля, че е думата, да бъда наживо тук с вас от студио Никола Стойнов на радио Тангра Мегарок. Така че да можете, ако си пусна и Teams, ако не се лъжа, даже го правя в момента, докато си говорим, да ми пишете. За съжаление съм само аз в нашето студио. Естествено, изключая господин Оби-Уан Кеноби на нашето диванче среща, който абсолютно не му не го интересува какво ще се случи в следващите два часа, но това си е лично негов проблем. Така или иначе, както казах, днешното издание е посветено на 99% на българска музика, така че продължаваме напред в цялата тази информация, чакайки нашите гости и говорейки за предстоящи събития, новини и какво ли още не. Скотопия и Keepsake пристигат и след това продължаваме в същия дух. Ето ги и тях.

Напомням още веднъж, че в след малко, след 40 минути в студиото ще бъдат Хан с техния нов албум. През това време ще се върнем в онази папка Райков на моят, на нашият десктоп. Последно време моят и нашият и вашият и техният са доста размити понятия, но на нашия десктоп има една папка, в която от миналата година подреждам неща, които са се появявали в Пришелеца 21-12. Съответно, започвам да ровя в нея, въпреки че и тази година вече сме я преполовили, има нови неща, но нека не отхвърляме нещата така с лека ръка. Връщаме се към One Day Less и едва, което в днешно време, т.е. на днешна дата, по заглавието само е доста адекватно парче, но да видим какво следва от тук нататък.

огромно щастие получаваме постоянно имейли с парчета всяка година, всеки месец с нови изпълнители. Не само нови, а дори добре познати изпълнители, които изкарват нова продукция, което е страхотна новина. Връщам и малко назад в албума на Боил, който си спомняте, че за кратко дори беше певец на Хели енд Стоун в онази пауза, в която Иво не участваше в групата. Всъщност след това той направи своя солов албум и своя солов проект, така да го наречем. Ако не се лъжа, в времето да не ви... т.е. не искам да попадам в някакви спорове за това кое е преди кое, но в крайна сметка албума на Боил е при нас. Знаете, че той беше и на гости в нашето радио като за интервю. Избрах си едно парче, което да чуем ето сега.

Това далеч не е българско парче, както много добре подозирате. На момента все още ровия в... Това беше Боил с парчето Трейс. Тук в папката стоят още една камара неща. Между другото, преди нашите рекламни съобщения, отново ви напомням, че Хан ще бъдат тук на гости с новият им албум. Няма да пускам нищо от тях, но преди те да се появят в студиото, за да заговорим за всичко останало, т.е. за всички обстоятелства, ограждайки техният нов албум. Извинявайте за сричането, но в момента се разхождам и с една камара неща, имайки предвид, че трябва да ви напомня за... колкото и да ви омръзна, за силата на неизвестните, защото продължаваме всеки ден да получаваме нови и нови имейли. Силата на неизвестните до 21 май продължава да набира своите кандидати и на 28 ще бъде обявен победителят, но моля ви, когато изпращате имейли, много е важно да напишете, че е за силата на неизвестните, а не просто да изпратите линк към някоя песен. Второто нещо, което бих ви помолил е, моля ви, направете възможно най-добре, така че да можем ние да го изтеглим не 5 минути по-късно от изпратени имейл, ако може примерно да поне 3 дни по-късно, защото се досещате, че нашата поща не скучае особено много, т.е. не искаме да ви пишем обратен имейл с извинете, не успяхме да изтеглиме вашия имейл, може ли да ни изпратите отново вашата песен и така нататък. Погрижете се сами за себе си в този момент. Останалите условия са ясни. Ако имате въпроси, естествено може да ги зададете в имейла, в който изпращате, но мисля, че нещата са доста ясни като цяло. Бях обещал да намеря онези записи от предните години, но имайки предвид, че обновявахме техника, дискове и какво ли не в студиото, ми беше малко по-трудно да го направя. И все още не съм успял. Обещавам ви обаче, че преди да бъде излъчен победителя от тази година, ще успеем да намерим една компилация от участвали, за да видите всъщност състезавалите се, че не всеки от тях присъства с някакъв полупрофесионален запис. Голяма част от кандидатите всъщност участват с телефон, диктофон или каквото още се сетите. Кратка пауза, докато аз намеря парчето, което търся. Не мога да го намеря в момента, което вас не ви интересува особено много, така или иначе. Ето, за пореден път се връщаме към силата на неизвестните. И тук, между другото, исках да ви посъветвам за още едно нещо. Тези от вас, млади изпълнители, които пишат към радиостанции, защото също получаваме и доста такива имейли. Моля ви, когато изпращате своя имейл към която и да било медия, радиостанция или... Ето един такъв кратък безплатен урок. Напишете във връзка с какво го изпращате, т.е. дали това е песен, която искате да прозвучи по радиото, песен, която искате да участва в конкурс, еди кой си, или песен, която просто я изпращате, защото нямате друга работа в деня си. Помислете за хората, които стоят отсреща, и това, между другото, е такъв тактически ход към всички млади изпълнители, защото голяма част от нас сме свикнали вече с три натискания на правоъгълното дисплейче, всичко да се случи за нас в този живот. Не става така. Трябва да имате предвид, че отсреща седи човешко същество, което трябва да разбере
този имейл за какво е предназначен. И когато получим имейл с това е нашата нова песен, без кои сте вие, какво се случва, защо ни изпращате тази песен, какъв е нейният случай и така нататък. Тук в апаратната, както обичаме да го наричаме, да я наричаме, извинявам се, изпадаме в такива недоумения какво да правим с линка, който сте ни изпратили, който, между другото, често изтича след, да кажем, 2 дни или нещо такова. Добре дошли в света на шоу-биз.

0: Бис. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е Тибис.
1: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
2: Адам!
1: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
3: 0-3-8-227-224.
0: Social Distortion. Митичната пънк шайка на Майк Нес от Orange County се завръща с нов албум Born to Kill. Първи от цели 15 години насам. И за това Social Distortion е група номер едно тази седмица по Радио Тангра Мега Рок.
4: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на Радио Тангра Мегарок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като, например, социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълк единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.

Добре, признаваме, че... Признаваме, че от известно време не сме били наживо, но пък... Вие трябва да признаете, че да се справяме не зле, имайки предвид, че да постоянно трябва да се справяме с цялата техника сами за себе си, ровейки и в старите бази данни. Искам само да ви кажа, че следващото парче идва от мой много добър приятел, който наскоро даже ми изпрати още една негова песен. Става въпрос за Антон Рекарски, който не един от вас, една от вас също познава от едно известно време. Той премина в солова кариера и ние имаме удоволствието да получаваме неговите издания. Връщам се малко по-назад във времето с една негова песен Old Man, която получихме, честно казано, отдавна, още през ноември месец миналата година, но не съм сигурен дали и обърнахме достатъчно внимание. Вече получаваме и нова продукция от него, така че сега слушаме Old Man.

malku porokenov nastrojenie. Dneska sa to je Stetsonovo Stivovo tu pri nás. Ne, nič tu novo pod slunce tu. Meter zdravím, to je surovie v nakamera papky, za които редовно напомням на нашите слушатели за това, че в България всъщност има ужасно, ужасно много яки банди, които правят авторска музика в България. Не само онези трибют схеми, които постоянно се появяват с цел прекарване на готина вечер, пиянстване и спомняне на старите времена, което естествено няма нищо лошо само по себе си. Просто винаги ме влечало това да чуя нещо авторско и нещо наистина така грабващо в своя си своя среда. Съжалявам, дайте ми секунда. Ето, знаете, че няма да пропусна да спомня, че тези хора са изключително любима моя банда. Освен това, адски готини хора. Освен това, супер пичува на място. Най-вече една от техните мои любими песни. Заповядайте. Хелиан Стоун.

Още малко от българската сцена, както ви обещах, още много, много в началото на това радиопредаване, Venian и Embers.

Един поглед в краткото минало от секунда. Един поглед в краткото минало и в предстоящото бъдеще е Жасмин Уел, с които имахме огромното удоволствие да работим съвсем наскоро. Ето малко творчество от тях. Знаете, няма да... Секунда, няма да разказвам кой знае колко преди те да се появят наживо в студиото, но ето, няма да пускам точно определено парче. Розалия, мисля, че е чудесно. Искам само преди да пусна тази песен да изкажа своята огромна, щях да кажа, зависимост, не, но възхищение към мистер Нуфри, за това, че според мен това е един от най-великолепните артисти, вокалисти в нашата страна. Естествено, почитание към цялата банда, но знаете, че имам, как да кажа, скрито приятелство, колегиално към него. Мистер Димитър. Пускам ви Жасмин Уел и парчето Розалия. Ето го и него.

0: Ясен месец на нови от нови албум на Хан, които Кан. Между другото са Кан, извинявам се. Добре, да, тук има спорове между другото по вашето име, но в крайна сметка артиста има правото да каже точно как се произнася неговото име, така че Кан са при нас на гости в студиото или поне една част от тях. Смея да кажем балка, имайки предвид състава на групата, но Сашо и Митко са при нас, Александър Младенов и да. Димитър Пронинов.
1: Аз.
0: Нали? Не съм объркал нищо. Виж, дори не погледна към дисплея.
2: Ние се знаем от много време.
0: Да, но не по фамилия обикновено. Обикновено е здрасти Митак, нали? Здрасти Саше. Здравейте, господа. Как
3: привет,
0: се чувствате?
3: Привет. Супер.
2: Много добре.
0: Освен тичането по стълбите нагоре.
2: А това ние сме си виновни.
3: Ти го направи двойно повече от нас. Така че...
0: Според мен времето е наш враг поначало, така или иначе. Специално на изпълнителя и на твореца.
2: На басистите и на барабанистите най-вече.
0: Казали двамата и казали тутуп накрая. Нали, ония вид го знаем всички. Да. Добре дошли в нашото студио с нова продукция. Постоянно се изпращаме от това студио с... Добре сте дошли следващия път, когато имате нова продукция. Ето, това е един от тези прекрасни случаи. Цял нов дългосвиращ албум.
3: Yes.
2: Така се случи. Решихме, че трябва да престанем с EP-тата и с синглите.
0: Благодаря ви за което, лично аз.
2: Да... И да си сложим една по-висока цел от това, което сме правили през годините. И да се стегнем, да се стимулираме един друг и творчески, и организационно, и да издадем един албум.
0: А каква е разликата за вас персонално като между албум и EP?
3: Тук Митко да каже, защото...
2: За сигурност EP-то е по-малко инвестиция от към време. Къде да го кажем.
0: Това със сигурност, да.
2: То пак е един такъв подобен цикъл, но контекста, сложността на албума е повече, защото трябва... Някакси при нас се получава и EP да издадем пак също толкова време отрязък, също толкова време, но с албума... Просто повече материал излиза. По-високи цели.
0: Това със сигурност аз го задавам като въпрос, защото да... Едни артисти имат поглед върху това като маркетингова зависимост, т.е. кое е по-добрия вариант от гледна точка маркетинг, други гледат от гледна точка на материал, който да издадат и да могат да промотират едновременно. За вас има ли това някакво? Тоест, разглеждате ли ги по този начин? Защото днешния свят е много такъв интересен от гледна точка на варианти за промотиране. Тоест, можеш да промотираш една огромна част от творчеството си като някакъв огромен пакет. В същото време можеш да промотираш нещо като сингъл от нещо по-голямо. Въобще можеш да си измисляш една камара неща.
2: Ако трябва да задоволим алгоритъма, само сингли трябва да са.
0: Аз дори не знам как работят тези алгоритми.
3: Те затова... постоянно се смеят, постоянно има нещо ново, но може би така чисто символично е готино да се издаде една голяма продукция като албума, защото това е като някаква страница от историята на артиста.
0: А някой от вас всъщност разбира ли наистина от тези алгоритми в социалните мрежи?
2: Брат ми със сигурност, той много ме спами с какво трябва да се прави.
0: Това трябва да се направи за бандата. Да.
2: Да.
0: Това е много ценно, между другото.
2: Брат ми вокал укулеле от джамбуре. Крос-референс.
3: Да.
2: Където постването всеки ден реално, особено на контент, който прием хората свирят, това много го промотира това алгоритъма. А ако постваш, примерно, вместо един албум, 8 парчета, през месец, така ще изкочиш 8 пъти във фида на хората, а когато издадеш албум, ще излезеш само веднъж във фида.
0: Не го остави без храна да, този човек. Имам предвид, сега не му отнема и неговите способности, издавайки това, което той ти е споменал.
2: Това в принцип е... това се знае, така си работят алгоритмите, но ние решихме, че по-високата цел за нас е по-важна от задоволяването на алгоритъма.
0: Не случайно ти го зададах този въпрос, защото да, много хора всъщност, колкото и да глупово, на практика задоволяването на алгоритъма може да те направи много по-успешен в днешно време. От гледна точка на това, че да... ей, ти знаеш и тия са, тук правят един концерт, което няма как да се случи за някой, който така един, че си издал албума без много да тръби в цялата история. Тоест, затова ви разпитвам за тия неща, как до каква степен се занимавате с това в бандата. На мен ми е винаги било интересно за всяка една банда, ги разпитвам за тези неща. Нали, в днешно време има AI, какво ли още не е.
3: Ами гледаме да тръбим то на кан, основно социалките аз ги движа. И да, следваме някаква стратегия, няма да я издавам напълно, но пуснахме това парче, което сега звучи на бекграунд, го пуснахме като сингъл. Песента се казва Гергана, пуснахме я на Гергьовден. Тоест лирик видеото беше един ден преди Гергьовден, после от Гергьовден беше по всички платформи. Предстои още един сингъл преди промото на 30 май, което е на Видас Арт Арена с гърците от Баилца и момичетата от Веря, организирано от Fest Team, и ще бъде много готино. Този сингъл ще излезе на 25 май в YouTube. И след това тръгваме на турне, ще минем през няколко града.
0: Светнете
3: и после продължаваме с още един сингъл.
0: Със сигурно ще го повторим това още веднъж след малко, но светнете ме само за тези песни, които разполагам аз с тях. Всъщност, имаме ли право да пускаме всички в момента?
3: Ами...
2: нека да вървят.
3: Нека да вървят.
2: Ние ще споменем няколко нота бенета.
0: Защото Гергана в момента остана на фон, но това не ни пречи да я пуснем след малко още веднъж.
3: Може да я пуснем, тъй като е прясно издаден сингъл, да.
0: Освен това, че да получаваме дългосвирещ албум на Кан, реално все още неофициално е излезнал, както си казахме, да предстоите първа да се появяват нещата в социални мрежи, аудиоплатформи и така нататък. Кога е официалната дата на издаването на този албум?
2: На 24 май в Bandcamp ще го издадем. Този път малко по-малко.
3: И на физически носител също.
2: Да.
3: Иначе издаването му по платформите на целият албум, не само синглите, ще бъде на 23 юли, един ден преди участието ни на Hills of Rock. До тогава, на час по лъжичка.
0: Да, час по лъжичка е абсолютно нормална практика, но да, какъв е да всъщност този албум, освен музиката, която е включена в него, ще излезе ли с още видеопродукция и всякакви такива неща? Съпътстващи обикновено. Ти казваш, че ще има и физическо издание, което моля те да елаборирай какво ще бъде то. То е CD, плоча, USB, флашка.
3: В случая CD ще бъде...
2: абсолютни класичета. CD.
3: Да. Което в днешно време е повече като collectable item, като чели, но хората все пак си купуват CD-та малко или много.
2: Аз имам плеер в моята кола.
3: И аз имам в моята. Достатъчно стари коли караме явно.
0: Те, между другото, да имайте предвид, че най-вероятно тия плеери ще издържат повече от автомобила. Така.
3: Да.
0: Не се знае, де, но да, наистина е да... за мен лично е азки странно усещането това, че в момента, когато кажеш аудиокасетка, всъщност плочата се върна като основен такъв ретро източник, а аудиокасетката, която беше най-разпространения, много повече от плочата според мен беше разпространена аудиокасетата.
2: Сигурно тя е малко по-напреднала като носител.
3: по-компактна. По-компактна.
0: Едно ръка и второ, че качеството в нея е доста по-високо от това на почвата. Знам, че тук някои хора биха ме линчували, да, което не ме... Да, в смисъл, тук мога да подкрепя с малко технически данни, но... Тоест излиза на CD и това е. Другото е дигитална дистрибуция.
2: За сега да. Иначе видеята със сигурност ще маркират нова фаза в нашето развитие. Едното от тях ще е колаборация с ютубъра Загаров, който ни е наш фен и ние сме негови фенове също така.
3: Точно парчето дет звучи между другото да. В момента.
0: Да, явно аз предвиждам какво се случи, не мога да разбера. Аз за Байгани говорим в момента, да?
2: Да. И след това нашият тамбурист, китарист Сас от свирач Здравко, той е много навътре с възстановките и ние ще имаме на парчето Огнен меч. ще имаме със сигурност изненадващ клип, който досега Кан не са вадили.
3: Това е може да се каже най-мащабната продукция май в историята на Кан, с доброволци, с каскадьори, които се бият с мечове.
2: Не са каскадьори, хората са истински възстановчици.
3: Те са възстановчици, да.
2: С исторически праведни, така да го кажем, да. Брони, облекла, мечове, само не са наострени мечове.
3: Да, за всеки случай.
2: А единствената разлика не на острения меч е по-тежък от острия меч. Това е разликата.
3: И, да, и всъщност това е доста хора ангажирахме в видеото на тази песен Огнен меч. Тя ще излезе
0: това
3: следващия месец.
0: Това не е лесна цел за осъществяване. От личен опит знам. Тоест да събереш толкова много хора с дадена идея.
3: Не чак като филма Хана Спърх, да, почти.
0: Предполагам, че във вашия клип няма да има Касио часовници и маратонки Найк.
3: Надяваме се да няма. Като излезе, ще видим и ние.
0: Така че, не, шегувам се, естествено, Хана Спърх е разкошен филм, имам преди, че нали, времената са такива, че колкото и да е смешно, попадаш нали, от блясъците на Касио и така нататък, но всъщност, каква е историята за това видео? Имам преди, не е лесна, не е малка хапка. За една банда, това нещо.
2: Самото парче...
0: Имайки преди, че вие сами го продуцирате, предполагам.
2: Да.
3: Ами, тук е редно да споменем, че всъщност пуснахме едно стори и също така един пост във Facebook, с който обявихме, че търсиме спонсори за това видео. И доста хора се отзоваха. Всичките ще бъдат, сега не ги помня на изуст, естествено всичките, но всички ще бъдат споменати в видеото. Изключително сме благодарни на всички, които помогнаха това видео да се осъществи, защото наистина
0: това
3: е най...
0: Тоест е един вид краудфандинг кампания, така да го наречем.
3: Не само, защото има и някои организации и фирми, които участваха с по-големи суми.
2: Това е краудфандинг.
0: Да. Пак е.
2: Да. Това е и краудфандът, и е изпълнено с доброволчеството на възстановчиците.
3: Да.
0: Да, няма да задобавам повече, освен ако не искате, разбира се, да мога да ви задам още куп въпроси. От гледна точка на това, че особено в политическата ситуация в момента, да, най-вероятно някои биха се замислили дали става въпрос за точно някаква политическа обвързаност, за величие, за еди кой си...
3: За меч.
0: Например, да, защо не? Това не е маловажен въпрос.
3: Имам много базици по тази тема на репетиции, но не. Не е бързо.
2: Ние не сме толкова глупави да си купим фабрика на 8 септември.
0: Казвам го да, буквално за да изчистим тази, да не като не сте на подсъдимата скамейка, плюс това всеки сам решава какво да прави с живота и изкуството си, но ето съм сигурен, че някой би си казал, охо, тук възстановчици, така нататък, ясна е работата.
2: Нашата връзка с тези хора е над 10 годишна, преди изобщо тези политически сили да са съществували, така че
3: да.
2: Before it was cool.
3: Да. Okay. Това са, както каза Митко по-рано, най-вече приятели на Здравко. Той доста така е пуснал корени в тия среди на възстановчици, участвал е по средновековни фестивали,
2: ларпове
3: и така нататък, така че познава доста такива хора.
0: Да, в крайна
3: които...
0: сметка вашата група не се казва Кан, просто окей, така, защото
3: да.
0: Интересно и екзотично.
2: И като именно. Казахме, ще свирим на крепостта Царевец.
3: Да.
2: Което също маркира едно...
3: Не в Мелан, а на Царевец. Да.
0: Ето, явно нещата отиват по-далеч, отколкото всеки един си е представил. На Царевец какво ще правите?
2: Това...
0: Имам предвид по случай какво, ясно, че ще свирите.
2: Има в средновековен фестивал, който се провежда и организира от общината и...
3: Историческия музей. Сдружение Търновци.
2: Да, в Търново. Всяка година и те хората решиха, че бихме били адекватни да сме част от културната програма на Велико Търново.
3: И ще бъде вътре в крепостта, вход свободен, в смисъл, не знам дали не се плаща билета, който е за вход на крепостта, но самият концерт на Кан там и другите групи, които ще сме, е безплатен, ще бъде много яко, ако има слушатели в Велико Търново, 6 юни. 6 юни е това.
0: 6 юни е да Slayer Day.
3: Да, Slayer Day точно така.
0: Така ли? 6-6.
3: 2026-та.
0: 2026-та всъщност, да, тази година. Браво.
2: Да вземем да научим на едно парче на Slayer.
3: Ми то ние сигурно знаем някакви.
0: С гайда.
3: С гайда, да. Ето то това е.
0: С гайда, между другото, би било да така да... Предполагам, че най-вероятно някъде по света е правено, но
3: най-вероятно, да.
2: За жалост, като слушаш Overdrive и Distortion на гайдата, тя звучи пак по същия начин.
0: А коя е най-безумната песен с гайда, която сте правили?
3: Най-безумна песен с гайда.
0: Имам предвид най-странното нещо с гайда, което ви се налагало да правите. Тоест, нали...
2: Грайндкор с гайда. Текущото парче, което върви в момента.
0: Отново попадаме в тази ситуация, да, за която нашите слушатели просто слушат, това парченето върви в момента.
3: Да. Това е може би най-тежкото парче от този албум. Не, може би ми направо си е най-тежкото. И да, иначе не знам какво би било безумно, защото то много от нашите идеи тръгват от фолклорните инструменти. Не винаги, но има такива, които тръгват от фолклорен мотив и после го обръщаме на метал. По-малко са тези, които тръгват от метал и после добавяме фолклорните.
0: Как тръгват от фолклорен? Тоест от гайда? От
3: гайда, от тамбура, от сас, кавал.
0: Можеш ли да го опишеш? Имам предвид, тоест чуват от гайдата.
3: Примерно, засвирва някаква мелодия камбата и почват да се наслагват неща отгоре.
2: Отдолу,
3: да, извиняй.
0: Това е интересен подход. Имам предвид, така ли ги пишете? Като джем цялото нещо?
2: Някои неща са джем, някои са почти цели аранжименти, измислени вече от оригиналния създател. Например, това парче. Аз го измислих почти
3: въобще. Хайде, за
2: почти в целостта си и след това хора добавят, то винаги е така, хората си добавят своя почерк после към парчетата, но като че ли за този албум имаше по-малко парчета, измислени в формата на джем и повече цялостна визия от някой от членовете представена, която винаги в последствие еволюира много, но това също е по-различно в този албум.
0: Говорейки за членове, всъщност кои съставляват Кан в момента? Кан, извинявайте. А защо е толкова важно да е Кан или Хан?
2: Историческа коректност.
0: Моля те да поясни.
2: Хан по принцип са тюркските владетели. Най-вярната българска титла е Канас. Нали, ако трябва да сме точни, нали, хан с х е тюркско. Българите са различни. И са си своите собствена класификация. При тях е кан.
0: Буквално искам да уточня, защото и за мен не е ясно. Двете титли ги знам, абсолютно знам, нали, до голяма степен. Знаме голяма дума, но съм наясно с горе-долу историята на нашите предци, които идват от майната си от Азия и така нататък.
2: Теоретично е Европа, ако смятате, че Европа е до Урал.
0: Окей, мисълта ми е, че да, все пак моето... как да кажа, моите връстници сме учили всичко като хан. Кан като титул не е съществува.
2: Това е политическа конюнктура и точно за това искаме да се наричаме кан. Хан е нарочно измислено от другарите, за да омаловажи българската идентичност от средновековието и по-рано.
0: Мислиш ли наистина?
2: Естествено.
0: Им предвичат, или просто при тях така се е казвало и да са го пренесли.
2: Супер много исторически източници, находки, археологични, са пропускани в българската историография. Това е ясно на всички, които са се занимавали с история и са се интересували от история. Са преиначавани, за да за да подпомогнат пропагандния наратив на другарите.
0: Със сигурност нищо, което сложено в учебниците, да не е 100% вярно, това е пределно ясно. Просто аз го гледам от гледна точка на това, че най-вероятно са донесени някакви неща от други земи и просто са завлачени с времето в... как да ти кажа, като да, остатъчни такива паразити.
2: Това според мен е целенасочено.
0: Възможно е да питам те не за друго, защото аз никога не съм се интересувал специално за Хан и Кан. Никога не ми е правило впечатление. Просто винаги съм участвал в историята такава, каквато е била преподадена. С някои изключения в по-модерната история. Гайз, нека да пуснем едно парче. В крайна сметка, ние започнахме с секунда, с ясен месец, докато се наместим в нашето студио. Отдолу прозвучаха Огнен меч, Гергана, за която заговорихме. Оказва се, че от Гергана нататък се, в нашия разговор се появяват точно на време някакви неща. Искате ли да чуем Гергана?
3: Нека да чуем нея, да.
0: Какъв е, да, каква особеността всъщност на Гергана?
2: Автора да скажи.
3: Какво е искал да каже автора? Ами, това е едно от парчетата, които започнаха да се зараждат като джем. Фолклорен първоначално, после се добавиха дисторжен китарите и барабаните.

0: Степен е така правдоподобна. Има и един ред, в който се обяснява как с баща и ще пием ръки и тогава ще и поискам ръката. И то така се случи с баща и не веднъж или два пъти сме пили много ракия преди да и поискам ръката.
1: Ясно, т.е. тук буквално е продължена българската история, така да го кажа. Да. Добре, да служим Гергана на Кан веднага след рекламните съобщения по радио Тангра Мега Рок. Ето ги и тях.
2: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
3: Адам!
2: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон
4: 0382272244.
5: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мегарок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като, например, социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълк единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
6: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz. Social Distortion. Митичната пънк шайка на Майк Нес от Orange County се завръща с нов албум Born to Kill. Първи от цели 15 години насам. И за това Social Distortion е група номер едно тази седмица по Радио Тангра Мегарок.

0: подкаст.
1: Мислех да го запея.
0: Да, казвам да го запееш, обаче ти не искаш.
1: Викам, ще го изпея ли със същата ритмика, с която съм го записал, ще става заразил тук.
0: Това беше Гергана на Кан. Слушаме новият албум, който предстои да излезе все още. Т.е. официално не е издаден. Което ме подсеща отново да ви попитам, за да напомни на нашите слушатели кога излиза, къде излиза. Казахме, че ще има CD, но техническата информация, ако бихте.
2: Значи, на 24 май излиза в Bandcamp, а CD-тата ще се продават на всичките концерти от нашето промо турне. А вече по платформите целият албум в неговата цялост ще излезе чак на 23 юли.
0: Той ще има напрежение преди да се появи цялото нещо. Разкажете малко повече за записите на самия албум. Вие не сте, как да кажа, малометражна банда. Организацията едва ли е, кой знае колко лесна да се стиковате, кой кога може, какво трябва да бъде записано, защото все пак и един албум изисква един малко по-продуцентски поглед, а продуцентът има и работата на това да каже, ама аз не мога да запиша гайдата преди да запиша маракасите, например.
2: Тук сме много благословени, че имаме човек в бандата, който доста разбира от тези неща. Това е Камен Попов, нашия гайдар точно.
3: Албумът е сам издат. Решихме, че цялата сложност ще ни е много по-лесна да го инхауснем. Тоест ние да си го направим цялото нещо, което ни изигра лоша шега, защото ни се счупи един хардуер и записани китари, басове и барабани заминах.
2: И записвахме на ново.
0: Добре дошли в пасмината на такива като мен. Да.
3: На сложност направихме си един чарт, Project Management, и го действахме. След това го изхвърлихме, защото ни се счупи едно...
2: Едно нещо.
3: Едно нещо ни се счупи там.
0: Delete!
3: Трябваше да го направим наново.
0: Добре проект менеджирате.
2: Мене много ме изкефи на нашия басист Тони реакцията в общия чат, когато разбрахме, че е безвъзвратно загубен и трябва да се записва наново. И той пише на камбата: няма проблеми, камба, това са още 10 бири във вас, правиме го. Колкото си тракне бас.
3: Да, и по репетиционни, по вкъщи, успяхме някакси малко по-лесно да стиковаме всичко, отколкото да ходим на студио. Студиото е много добре. Се забавихме с абсолютно всичко, естествено, а като едни истински българи. български албум, се забави всичко и трябваше да действаме сам издат.
2: Всичко е записано в наши помещения, с изключение, между другото, на песента Сенки, която е записвана в аудиослот преди бая време. Тя е първия сингъл, който излезе от този албум.
0: Аз съм я записвал.
2: Преди с тебе я записвахме.
0: Ужас.
2: Да. Поне вокалите за инструментите, не знам дали...
0: Смятай колко.
3: Инструментите също. Там Сенки, между другото, е едно от малкото парчета, които всички свиним заедно.
2: Да, ритъм секцията е записана наведнъж.
0: Ето, да, това поне оправдава вашето гостуване тук, защото все пак, нали, шуробаджанащината в България трябва да бъде следвана. Тоест, нямаше да ви поканя, ако Сенки не беше записан. Аудиослот, разбира се, да. Но така ли, нямаме особено много време, ще отделим малко техническа информация. Има ли някои специални, аз попитах ви всъщност за целият процес от гледна точка на това, технически винаги има едни такива тъпоти, ти каза да типично по-български се забавихме. Всъщност това не е типично българска черта. Имам преди, че голяма част от такива продукции са склонни към обрати в времето, което е предвидено за тях. С тази разлика, че наистина някакси в България все още не можем да формираме точно представата си за това колко би отнело да бъде направено определено нещо. И аз се сблъскам с това ежедневно, с какви ни не проекти, не само български и чуждестранни. Абсолютно виждаш как просто човек си представя, че може да го направи за толкова часа, но то се оказва, че не става точно така. Идеята ми е творчески, по време на самия процес, ясно е, че технически, докато свирите, да, трябва да бъде свирена въпросната партия, трябва да бъде записана максимално добре. Творчески, има ли нещо особено, което да ви е въздействало по време на записите? Било то за който и да е от вас. Просто някакъв двигател, който да ви се случи в този момент. На мен лично, съжалявам, че превземам ефира в момента, но на мен лично много често ми се случва по време на записи да започвам да намирам някакви дребни глупости в ежедневието си, които си казвам, ето го, точно днес е време за това парче. Нали, има такива, всеки творец има някакви малки особености и глупости, които го тласкат, когато имаш мотивацията да направиш нещо, те тигат още повече и повече към тая цел. Всъщност, усещали ли сте, да, имайки предвид, че все пак записвате отделно един от друг в по-голямата част от времето, усещате ли такива подтици? Подтици.
2: Ами да, може би да, аз по време на записи специално, значи аз за два дни тракнах всичките вокали в албума и за тия два дни имам може би общо около 4-5 часа сън. Чисто физически ми беше много енергоемко, но бяхме решили, дето викаш, трябва в този ден да стане. И аз го бях решил и другите също бяха на тая вълна, така че стана. И има места, където аз като го слушам, си го чувам, нали, обаче пък е станало готино измъчено като ефект, не като дефект.
0: Не малко гениални неща са се случвали по този начин, точно с съмнението за това, че може би не е сега момента, в крайна сметка даваш всичко от себе си, да, и за да си скача. Добре, да виждам, че ти си се замислил, ровейки в хисторито.
3: Най-силното беше фрустрацията, че трябва да си записвам китарите за втори път и успокоението, че трябва да си записвам китарите за втори път. Този път по-добре.
0: Разбрахте. Гайс, понеже не ни остава особено много време, но има ли хора, които трябва да споменем извън всъщност, кои точно са Кан в момента?
3: Кан са Здравко Пеев, китара, тамбура, сас и ут, Камен Попов, Гайда, Двоянка, Кавао,
0: продуцент,
3: продуцер, Антон Иванов, бас, вокали, скрин вокали,
2: да,
3: и графичен дизайн, Александър Николаев, барабани, Александър Младенов, вокали, композиции и присъствие в социалните мрежи, Ивайла Тодорова, която ни помогна много с женските вокали, ние разширяваме палитрата от изразни средства, и моя милост Димитър Пройнов, китари.
0: Тоест, вече нещата не са заключени само измежду хора, които могат да оперират инструменти, а вече има и хора, които са част от екипа на бандата.
2: Тук е редно да споменем и Полина Димитрова, да, която е всъщност вокален педагог по народно пеене и тя помогна и на мен и на Ивайла доста да изработим някои от песните, където трябва да звукнем една идея по-автентично. Ивайла си я има тая народна бленда, но аз нямам опит с народното пеене и за да не звуча като рок-вокалист, който се опитва да пее народно, отидох на разни уроци, нали, да ми преподаде някои пенизи.
0: Тоест, вие се опитвате все пак да затворите кръга по някакъв начин. Това е да, може би мечтата да. На всяка една банда, от гледна точка на това, че когато контролираш нещата, които се случват, разбрахме, че вече сте наясно с социални мрежи, с маркетинг, с микроменеджмент, както ти каза.
3: И макро.
0: И макроменеджмент, окей. Това да, по някакъв начин не види губи усещането за банда. Това си трябва да се занимавате с милион неща. Или точно обратното ви спотява повече?
2: Ами, има доста неща, които трябва да се вършат, но реалностите на днешния музикален свят са такива. И тъй като не сме световно известна банда, която си има менеджмент и ние можем да си позволим само да пишем музика и да си хенгваме и да си пием бирички.
0: Много малко са такива.
2: Да.
0: Много малко са такива. Много и тези, са такива тези вече, които да. Могат да си го позволят, не са да си пият бирички, гарантирам ти.
2: Да. Ние не, че не си пием бирички на репетиции, да, но това е друго.
3: Даже сега ще отидем да го правим.
0: Това е съвсем друга гледна точка, но така не. Просто исках да искам да създам усещането за това какво е вашето лично чувство в този кръг, т.е. вие сте колеги, които имат
3: работа. Приятели.
2: Да.
0: Това исках да ви питам, също. Как се усещате като...
3: Ние сме приятели.
0: Защото Канна е банда, която не е сменила един или два члена.
2: Да.
3: Ами, остават членовете, които имат непоклатима вътрешна мотивация. Хората се променят, различни неща ги вълнуват в различни етапи са от живота си, но ако имаш вътрешна мотивация да се занимаваш с това, оставаш.
2: Вече доста време сме в този състав.
0: Аз бях даже учуден, че ти не знаеш къде се намира радиото, защото да съм абсолютно да мога да се закона, че ако го беше оставил той да доведе, щеше да ти покаже точно къде да влезеш.
2: Аз се в аудиослот съм идвал, като съм ти гостувал и така.
0: Няма значение. Да, важното е, че да не е първи, не е и последен път, естествено, надявам се да сме живи и здрави за такова, за такъв тип гостуване. Господа, ако може да напомним следващ тият лайв, който хората могат да видят веднага.
2: Аз само преди лайва има още едно допълнително събитие, което ще се състои на 24 май в клуб при Черепите. Те са много добри наши приятели и бизнес партньори, с които работим много добре.
0: Ето бизнесът там... много е намесен в цялата работа.
2: Там ще направим listening party на албума специално за всички наши фенове. Абсолютно безплатно събитие. Елате да пием бирички, да си кажем на здраве, да чуем албума, да го изстреляме в космоса, ще си купим една ракета, ще завържем диска за нея и ще го изстреляме при Валя Балканска и...
3: Илон Мъск ни е спонсор.
2: Илон Мъск ни е спонсор.
0: Не, това да майтапе, нали? Или наистина ще изстрелят?
2: Наистина ще има ракета, за която ще бъде завързан с тел един диск, който ще отиде при Валя Балканска.
3: Искаш да кажеш извън слънчевата система?
2: Извън слънчевата система.
0: Това е да...
2: И това ще бъде listening party и всъщност прожекция ще има там на видеото на By Ganyo, което пък ще бъде пуснато на другия ден. След това вече на 30 май е Софийското промо на албума на Vidas Art Arena. 5 юни сме в Пловдив, 6 юни на Царевец, 12 и 13 юни съответно Варна и Бургас, 24 юли Hills of Rock и 25 юли сме на мотосъбор на пичовете от долу. Живи и здрави!
3: И някакви сватби, помежду другото. Да, те са частни събития.
2: Те са частни, бе.
0: Наистина.
3: Да, има хора, които искат...
2: Има фенове на Кан, които се женят.
3: Да. И не искат да ходим да им свирим.
0: Не, то е да... Естествено, че има фенове на Кан, които се женят. Просто да... Странно ми е да... Аз лично никога не можах да се пречупя за свиренето на сватба, имайки предвид, че нали, да, на сватба не са просто фенове на бандата или каквото и да било. Не казвам, че трябва да винаги да свириш пред публика, която те харесва тебе да, неимоверно, но обикновено там са родата, бабите, дядовците. Особено във вашия случай...
3: Да им се насръхнат косите. Да им насръхнат косите.
0: Да, има го в този момент. Нали, тия младите...
2: За тази сватба специално Булката и младоженеца искат метал сет, не искат акустичен сет. От нас искат метал сет, така че предстои да видим реакцията на бабите и дядовците.
0: Вашия метал сет ще започне към 10:30, когато възрастите вече са си по леглата.
3: Да. Или са вече приятно наквасени и добре разположени към нещо ново.
2: Да.
0: Или към добре забравено старо.
3: Също.
0: Ей, помниш ли едно време?
3: Ето слушахме Deep Purple. Deep Purple са ми голямо вдъхновение на мен.
0: Казваш го с...
3: Не се шегувам изобщо.
0: Да, защото
3: повечето
0: и за мен...
3: от албума са Ричи Блекмор.
0: Точно за малко да те поправя, защото аз обожавам Пърпъл с единствената малка забележка, че толкова ми е омръзвано в България да ги слушам, защото така са ги чегъртали по кръчмите, че да ми е противно да... И в момента, в който приемам минат едни 5-6 години, в които не си слушал Пърпъл, и си слушал и си пуснеш Camp Taste the Band, например, осъзнаваш всъщност колко величествена банда е това.
3: Аз съм Machine Head, ми е любимия албум.
0: При мен е Camp Taste the Band и Stormbringer.
2: Аз ще кажа Stormbringer за мен, да.
0: Но това не означава, че не обожавам и
3: всичко.
0: Made in Japan и какво ли още не и така нататък. Но както и да е. Guys, разделяме се с Прошка. Сега е момента да го пуснем преди да завърши това радиофиаско. Казахте, че има малко специален елемент в това парче, че започва с гръцки фолк и преминава към гръцка
2: кръчмарска музика. Не, чак дед метал не, няма скримове и такива работи, но има двойни каси, да кажем.
3: Парчето е със сигурност съставено от контрасти и представлява един от многото жанрове в този албум. Има пънк, грайндкор, хардкор, хеви метал, пауър метал, гръцко, абсолютно. Ето, в момента това парче е народен прочит на българско народна музика и има отделно само чиста народна музика. Много жанрове, този път
2: се опитахме раздава. Се да представим всички лица на Кан в един албум. Затова и едно от имената, които обсъждахме, между другото, беше сборник за албума, но решихме, че битка е по-така.
0: Моля ви, върнете се, като минат тези летни ангажименти и цялата патъклама, както се казва, с представянето на албума. Бих ви разпитал малко по-надълго и на широко, специално стилово и какво ли не. Даже бих ви сложил с някои ваши колеги на тази, mm-hmm. на това наше удобно диванче. Просто защото е много интересен поглед на всеки един. Много често се закачаме за това какво е всеки определя стила на дадена банда спрямо това, което той слуша, и е много странна цялата ситуация, но благодаря ви за това, че отделихте време да се появите в
2: нашето време. Ние благодарим за гостоприемството.
3: Ние много благодарим за поканата.
0: Разделяме се с Прошка, онова парче, за което говорихме преди малко, стилово и така нататък. Даже, ето, да покажем как започва, за да не ни обвинят в неточност. Казваме чао на Кан и още веднъж ви напомняме да прегледате тяхната социална мрежа, за да разберете кои са следващите им мероприятия. Освен естествено всичките, които споменахме, но вероятно ако току-що се включвате. Не забравяйте, че ако слушате второто повторение на това радио фиаско, G-Ball започна след малко, така че разделяме се с Кан и Прошка. Чао!
2: Чао!

0: от създателите на Джипо.
1: Една легенда се завръща.
2: Отново Джипо.
3: Сега.
4: Нариямана и хакшино нака. Оджингишта. Томи то мейсей. Соре ни мацуваре ироиро на икото. Окаге сама. Демо соре ва

0: Животът е поредица от контрасти. Новата песен на Rolling Stones и една вечна класика, шлагер на Гошо от почивка, Боли ме фара.
1: Аз мисля през цялото време днеска да кашлям, така че ви оставам вие да си говорите.
0: Чичо, защо кашляш?
1: Не, защото Чичо, това не е било сора, бикарбоната е било бобен захар. Дай ми тютюн! Абе, кофти ми, те и тримата са мъртви, бе, бар.
0: Кои?
1: Дай ми тютюн, три успешен случай.
2: Според мен графа е жив.
1: Той не участва в това парче. Да.
0: Важното е,
2: в него тече кръвта на Майкъл Уилсън.
0: Важното е, че Робер Мондави от или Роберто Мондави от Калифорния е донесъл своя Пинот Нойер.
1: Да, между другото, това е доста добро Пинот Нойер. Тук виждам нашия приятел Сашо как се намесил по някакъв начин.
0: Вие нямате приятели?
1: Нямаме, разбира се. До повод аз съм болен, затова може един Джек Дениус да се смаже гърлото.
0: Заповядайте.
1: Мерси.
0: Да.
1: Болен като здрав
3: носи.
1: Да.
3: Болен здрав носи от всекъде.
0: Я го яхних, Пепи Хираков, най-после успял
1: да... Аз как се качих по стъбите с него на гърба, това е ясно.
3: Без да бъда към към кедъра, приличаше на 83 годишен старец.
2: Ама става фанелка, обаче е става фанелка, нали?
0: Това не е махал.
1: Тя тази е розов. Малко... Тази, ето съм днеска с нея, малко комбинация между маля роза и маля цикламина. В смисъл, ние розова, ние цикламена.
0: Че... Еми, зависи с какво пере Боряна.
1: Да,
0: то, това
1: с первол
0: е. Един от най-големите кошмари в целия ми живот е свързан с...
1: С Калгон.
0: Не, с онова, с Синбад, дето онова старче проклето. Нали се сещате в приказките, дето обикалил и едно старче, дето го яхнало и го стискало с колена. Толкова яко. И то чакал само нещо да се случи, да заспи, за да се отърве от него. Така си ви представих двамата по стълбите.
4: Да. Добре, сега трябва ли пак да кажем вица че... за Бойко Борисов и пералните?
0: Да.
4: Естествено. Добре, Бойко Борисов...
0: Джитбол започна.
1: Крайно време беше да го...
4: Бойко Борисов отишъл на лов за перални. Вижда, една дига пушката, стреля, тя пада. Втора, трета, четвърта. Всичките падат от първия изстрел. Петата, той дига пушката, стреля, пералната си седи. Втори път. Пак си седи. Зарежда отново. Трети патрон, четвърти патрон. И в един момент пералната се ухилила и казала:
1: пералнята работи по-дълго с Калгон.
0: Живее.
1: Да, правилно живее.
0: Аз намирам вица за много находчив, много забавен, доста хубаво, смешно започнахме, но Хираков дори се усмихна, а неговото обветрено лице от няколкото, т.е. първите три етапа на Джиро Италия, най-после намери време и за старите си приятели в радиото да дойде да сподели своите несгоди и всъщност все пак,
3: несгоди,
0: като се има предвид дългия процес преди това, колко притеснения, колко безсънни нощи, колко изгубени килограми, все пак удовлетворението би трябвало да доминира.
2: Секса пострада ли от това напрежение и умора?
3: Като спиш по 5 часа на нощ, кога да...
0: Еми, какво правиш секс?
1: Той, между другото... Може би Хираков не беше много точно да кажа, че неговото лице е обветрено, защото той...
3: Да, не, да, кедър лицето е по-обветрено, защото той беше на старта, да, и на финала. Но... Само...
0: Пак ли си да говорим за мегаломанията на 60-годишния ни приятел?
1: А Хираков свърши къде по-че работа, това се разхожда с чужди коли от старта до финала за няколко часа на ден, защото беше ангажиран с това много по-дълго време.
2: А кой взе по-голям хонорар?
1: Естествено, че той, аз не съм му ги броил.
3: Не, верно това. Кедъра взима по-голям хонорар, защото работи по-малко дни, нали се сеща?
1: Да. По-малко дни, по-малко
0: съотношение.
1: Да, така, да. Така,
3: той,
1: може
3: това съотношение, кедър но... е шампион.
0: Искам да ви напомня за една изключително важна фраза в света и изкуството, може би митологизирана. Не, никой не може да говори за нейната историческа достоверност. Но във филма за Ван Гог, когато отиде при него един младеж му каза, майстро, рисувал съм това 14 години. Искам да чуя вашето мнение. Ван Гог извади прочутия по-късно браснач и направи един хикс, българската буква Ж, и он е майстро. Но аз съм го рисувал там 16-17 години. На никой не му дреме за твоите усилия. Важен е само резултат. Така че то нищо не става лесно на този свят.
3: Е, аз не съм казал, че ще е лесно. Да. Аз знаех, че ще е сложно дори. Да. Не съм очаквал да е лесно.
1: Не, то беше много...
0: А неуловимия Никола, защото влиза, то излиза.
1: Защото трябва да измие два чаша.
0: Пак ли? Да. Аз ги мих преди аз ги мих около Великден.
1: Еми, особено раната беше много мръсна.
0: Да, изглежда... около Великден ги мих.
3: Изглежда се с утайка на няколко различни видео да. Алкохол.
0: А, той кедър хитро.
3: Да, си... абсолютно, да.
0: Накисна своята в Джак Даниелс.
1: Абе... Всъщност, много, много интересно за мен като страничен наблюдател, защото аз в сравнение с Петър съм абсолютно страничен
0: наблюдател. Ама явно още ви държи.
1: Държи ни.
0: Седмица по-късно. Мисля, че
1: не само, че ни държи, ами ние си обсъждаме какво е станало на етапа, както виждаме и ти си го гледал. Както че набрахме преди да започне.
0: В Евроспорт ме спамват непрекъснато във Фейсбук.
3: Бати досадниците. Ми...
0: Не, не, по-добре така, защото не ми е става
1: случайно
0: време
1: така
0: да
1: се постигат
0: да
1: толкова високи резултати във Фейсбук. Между другото, Петре, това с динозаврите, особено с добавката на женския динозавър, днеска на страхотен коментар Пинот, под твоята публикация в сайта на Евроспорт България.
3: Така ли, не съм,
1: това става
3: не
1: съм, съпълен не сериал прочел, и аз си предложих днеска на Виктория да...
0: Ма така хората го, не разбират да го, за какво говорите да го... тези, които ни
1: добре.
3: Чакай, аз да го разкажа.
1: Айде,
3: аз
1: Петър, да го разкажа, че е по-замесен. Нали,
3: поддържам
1: да
3: Фейсбук.
0: Както да се казва, Пепи, публикуваш ли? Пепи, публикуваш ли?
3: Значи... ден след края ни писа една жена, Деси, и вика, бе, така и така, имам една молба. Ние сме динозаврите от етапите, и обаче се оказа, сега се прибрахме, че халката на съпруга и някъде загубяме по трасето. И моля, вика, публикуйте го това, за да може да ни пуснат хората снимки или видеа, да видим докъде има халката, за да може да знаем къде да търсим. И аз съм такъв, окей, няма проблем, историята е готина, пуснахме го.
0: Хванаха се за думата халкари?
3: Не, не, не, никой. Хората са културни в Евроспорт, аре са.
0: В Евроспорт, да.
3: Ей, коментиращите, не културните, имат доста кратък живот под ново управление, ако трябва да съм честен.
0: За хората и културата в Евроспорт мога да свидетелства, т.е. мога да разкажа само как в момента, в който Асен Спиридонов пое руля, така ли се казва, беше сложил в туалетната категоричен надпис с All Caps, само големи букви. Колеги, моля, не хвърлите туалетна хартия в кошчето извън туалетната чиния, за петайка мирише.
3: Да, помня го.
0: Е, това е културата.
3: Но,
2: и граматически издържам.
3: Абсолютно и удивително имаше на
0: края. Where are you going? Who are you talking?
3: Както и така, пуснахме го, споделихме го и на другите медии, разбира се, защото историята е важна.
0: Търси се
3: хората,
0: халката.
3: Търси се халката, да. И се оказа, че халката е намерена два дни по-късно. Не точно. И браво така е го опубликувахме това и имаме една щастлива двойка динозаври, пък те били динозаври, защото за сватбата той искал да изненада и си взел динозавърски костюм, обаче тя разбрала и си купила същия костюм и когато той отворил вратата, тя го чакала като динозавър. Велико, да, и с тия костюми де-факто са сключили брак, с които след това подскачаха по Търново и по Боровец. Мили готини хора, радвам се, че има хепи енд.
1: Не само има хепи енд, но Деси Терезийска, която е женския динозавър, е написала под публикацията, с която ние правим печално известен този факт, че в крайна сметка тази халка се е намерила. Благодарим на всички, които споделиха и се включиха след по-щателно търсене на територията на хотела ни, се обадиха, че се открили. Веднага заявихме куриер и днес отново имаме чифт халки. И оттам благодари, благодари това.
0: Чифт халки.
1: Особено за това за жълтата преса, мисля, че ще работи страшно добре.
2: Еми, това е като от кога носиш, да. Двама приятели срещат някак, от кога носиш обици, откакто жена ми ги намери в колата.
1: Днес предстои седмият етап на Giro d'Italia, все пак.
3: Чакай преди... само да вметнем преди това, че BTV вече използваха двамата младоженци, които ги видяхме някъде около Самоков също, така, там на знака и направиха история с тях.
1: Красивите,
2: не, бе, това беше
1: Долни Пасарел.
0: Пасарел.
1: Долни Пасарел беше. Да, двамата красиви младоженци.
2: Ресторанта там, дето да, беше шеф, не беше ли
1: точно
2: близо там
1: така някъде? Това е място, всякъв на което хората се женят.
2: Да.
1: Казва се нещо от рода на панорама, Пасарел Лейк или нещо бе такова.
2: А, той има.
1: Да, да, Пасарел Лейк се казва, но е, той е от дясната...
2: Лагодей Пасарел.
1: Да, той е от дясната страна на шосето, когато вървиш към Самоков, и а езерото от лявата. Не се вижда много езеро, но е място, което е много готино, адски се използва за сватби. А мацката се казва Лавиния и тя не е българка.
3: Да, Лавиния.
2: Тя е руманка.
1: Може
3: от Ливиньо.
0: Той е продуцента на песента на Дара на Евровизия, румънец.
1: Еми той...
2: Румънеца не е румънец.
1: Той е продуцента на Сандра е румънец, нали? Прочутия Майкъл Критяно.
2: Джордже Пецо е румънец.
1: Е, Джордже Пецо е легенда сега.
0: Южен Юнеско.
1: Да,
0: е румънец.
3: Къде бяхме?
1: Най-добрият пример е точно Южен Юнеско, особено ако някой слуша нещо предаване днес от началото му, в тези първи 10 минути.
0: Първо, това не е предаване. И второ, никой да, не го слуша.
2: Искам да заостря вниманието ви на ключовия матч през матч през уикенда между отборите на Чиксереда, Меркурия Чук и Херманщад. Според мен домакините няма да загубят.
0: Извинете, приятели.
1: Това първенството на Румъния ли?
3: Какво е това?
2: Първенството на Румъния, разбира се.
0: Ти наистина ли го помниш това на изуст?
2: Това откъде мога да ми дойде?
0: Чудя се, дали да звънна на 112
2: или
0: срещнах, на Светлю Василев.
2: Преди малко срещнах.
1: Аз се срещнах.
2: Колев, имате много поздрави и другия петък обеща да дойде.
1: Срещнах дъщерята на Светлю Василев в трамвая. Тя не знаеше, че съм вътре, защото си говореше с някакво момче и аз отидох в задната половина да не й преча. Просто я видях Сиана и викам, а тя си седи тук и си говори с някакъв пич.
0: Аз пък видях Светло
1: да се обърна на другата страна.
3: Аз
1: Светло Василев го виждам в сънищата си непрекъснато. Mm-hmm. Поради естеството на неговите занимания и на моето състояние.
0: А изгуби ли си хълката?
1: Аз не съм имал никога.
3: До къде бяхме стигнали?
0: До Лейн Стейли.
1: До седмия етап, който предстои днес.
2: До тия сватбарите.
1: А, да, до Лавиния.
3: Да. Ма там също беше супер яка историята, защото някой ми пуска, аз ги видях и после някой ми пуска рила на това и аз пиша и честито на младоженците, понеже автора на рила е тагна ми някаква жена и съм хайде и той човек каприса един час по-късно отдолу. Мили приятели, аз не съм младоженец, аз само ги снимах, да, а тагвам приятелката ми, защото е така. Та и там имаше...
1: Друго беше, друго готвено беше...
0: Бях тагнал един човек на мястото на един покоен приятел, тълнините му се беха съсипали.
1: Друг готин момент беше това с легионерите, ма то остана извън телевизията.
3: Да, това с легионерите го даваха само на запис Дева за Радион, дето падна на дружбенския завой. Те...
0: Жълтата гостенка.
1: Да, да.
3: Много добре се бяхме постарали и тия легионерите също да опънат великолепния плакат Сердика е нашия Рим на латински на кирилица.
2: Не, не мога да кажа Сердика е нашия Рим. Това го е казал Константин Велики, роден в Ниш. Така поне влиза в историята. Роден в Ниш, нали знаете?
5: Не, той казал моя.
2: Сердика е моят Рим. Да.
0: Значи,
3: Няма значение. Идеята беше да кажем за азбуката.
0: А защо не започна тогава от курорта Константин и Елена?
3: Идеята беше да кажем за азбуката, защото
2: този чакай. Въпрос за Константин и Елена трябва да бъде зададен на Вили Стоянов, тъй като той, нали, в една песен там... дето изброяват курортите, а сега е време да дадем думата на Петър Хераков.
1: Не, обичам морето, обичам те, мое море. Опа.
3: Слушай сега, идеята Здравей. Беше да покажем на всички, които гледат, къде е измислена кирилицата, защото те си мислят, че е в Русия. И това
0: заради
3: беше...
0: едни олимпийски игри най-малкото.
3: И заради това...
0: дето обяснявах.
3: Направихме надписа на два езика и отдолу в каренцето пишеше: кирилицата е измислена в първия златен век на България, между 9 и 11 век. Така да им да знаят хората, да научат нещо полезно.
2: Вие ли обяснихте ли им какво е глаголица и какво е кирилица?
5: Няма място за това.
2: Добре, край.
3: Само за кирилицата бяхме.
0: Хората
3: защото...
0: нямат време.
1: Вие ли ги бяхте подготвили всички тия неща за надписи?
0: Нещо за Лейн Стейли?
3: Чакай да стигнем до Лейн Стейли.
0: Не бе, нямаше ли, защо не пуснахте каре за Лейн Стейли?
3: И няма нищо общо с България.
0: Напротив, има.
3: Не.
0: Ще бъде представ... Виж, на един от най-първите масови световни брифинги на Световната здравна организация на COVID, аз се намесих вътре в коментарите премиерата на новия албум на Last Hope тая вечер на български. Видели са го сигурно също 500 милиона души. Така че има нещо общо. Ти си връзката между Лейн Стейли и България.
3: Принципно е така, да.
0: Като цяло колко е прав.
2: Тия хора сега пускат книга за Бончо Генчев, дето родиха тази мисъл.
0: Да. А всъщност кога беше финалът? Кога завършва
3: на 10 май. На
1: 31 май.
3: Рим. Още две седмици.
0: А кога започва Тур де Франс?
1: Ами започва в...
3: Има време, да.
0: На юни. Там сигурно е по-кофти, защото е по-топло или...
3: Значи, принципно, гледай сега, трасета на Тур де Франс, повечето хора са ги минавали и не е по-кофти. То някакси... по-предсказуемо, отколкото джирото.
0: А те са същите състезатели.
3: Всяка година е различно, но са много по-познати, отколкото тия експериментални неща, които правят в
2: тази. Част от състезателите са същите, но голяма част не са.
3: Да.
0: Значи, на света доста хора карат колело.
3: Много.
0: А някой кара?
1: Много хора карат колело. има категоризация на отборите. На големите турове участват само най-големите отбори с най-богатите спонсори,
0: за които поддържат. Българи.
1: Които, ми, то няма българи и в второ и трето ниво професионални отбори. Не само на първото ниво, няма и във второто и в третото ниво на професионалните отбори българи.
0: Тия хрипове много почва да ме притесняват.
3: Аз му казах да отида на доктор.
0: Трябва незабавно да отидеш на доктор.
1: Добре, добре, нека да свършим предаването все пак.
0: Дано да го свършим всички. Всички го свършим.
3: Аз си тръгна преди края.
1: И в това, за което говорите, нали, в Тур де Франс, общо взето промените, които се правят всяка година, не са толкова големи, колкото са промените, които се правят в Giro d'Italia.
0: Giro d'Italia в маршрута.
1: Защото Tour de France е най-голямата класика от така наречените 3 Grand Tour-а. Там са малко по-консервативни. И там винаги се целят всички най-добри отиват. Там поради простата причина, че това е върха на върховете. Нали? Докато тук, както ни знаем, и Погачер не дойде, и Ремко Евенепул не дойде. Затова всички сочат Вингегор за, или Вингегор, както биха казали повечето датчани, за топ фаворита, само че той още не се е показал. Опита се да се покаже днес. Втори етап. Днес е момента, в който трябва да се покаже в този седми етап, който очакваме с най-голяма дължина, между другото. И там се хората имат възможност да си избират между фаворити, като на първо място е Йонас Вингегор, на второ е Джулио Пелицари, който е голямата надежда на Италия. Ленард Ван Етфелд, Феликс Гао, Еган Бернал и Михаел Шторер, може би по някакъв начин. Това са хората, които са дадени дори на сайта на Джулио Италия като възможни фаворити. В този етап под формия до Блокхаус, който е най-дългия в цялото Джиро, 245 км и те вече около един час, не, около половин час карат. В 11:30 започна прякото предаване и да, и нещо такова.
0: Абе, този хрип ме кара да си мисля да не се окаже, че закриването на сезона на моят плейлист на 7 юни ще има рекордни зрители.
1: Да, защото може да
3: реквием.
1: Да.
3: Знаеш ли, че има едно такова предаване в Дания? Записват интервюта с хора, които са много възрастни или умират, имат рак и така нататък. Примерно, и ги пускат интервюта след като са починали.
0: Има невероятни рейтинги. Ти знаеш ли единствения човек на света, който е познал резултата на матча Австралия-Дания? На предишното световно. Искам звучен шамар. Ти си най-близо до него.
2: Не, той, ако му беше казал Дания, Австралия, щеше да се сети, че е камен.
0: Аз кога
2: каза Австралия, Дания.
0: А, да.
2: Нали?
0: Да. Плюс това Пепи е 0-1. Уморен.
3: Не мога ти кажа кога са играли за последен път и кой е познал резултат. Аз не знам, че са играли.
0: Има някакви, световно,
3: има някакви събития от последните.
0: Свят знае, издигнал е на пиедестал. Камен Рипиев не е известен като водещия на церемониите в Джиро д'Италия или 40 години в БНТ или Джитбол или Радио София. Той е единственият човек на планетата Земя, познал резултата от матча Дания.
1: И това ще си остане най-доброто постижение, най-голямото постижение в моя живот.
0: Това ще го пише на надробния му камък. Той позна.
1: Но имаме и Петър.
2: Петър,
1: имаме и корпоративно постижение. Сайта на Българската национална телевизия цитира историята с динозаврите и казва благодарение на епелите на Евроспорт.
3: Явно са си взели поука от изявлението на шефката на БНТ, която си мери рейтинга с неназован спортен канал.
1: Ама това нас ни възпали доста, както вие ще свършихме чудесна работа последните 2-3 дни.
3: Да не говорим, че въпросният рейтинг е напомпан от мене, защото на 18 април някакви хора ни питаха под нашия пост съвсем културно. Абе, Евроспорт, нали, много хубаво. Ама къде намерим безплатен стрим да гледаме на HBO Max? И аз им отговарям, па БНТ ще го излъчват и трите етапа. Нали, може да ги гледате, но нашите коментатори са по-умни, по-красиви. Сърчице. Така че...
1: Друго интересно беше, че нали, Милена Милутинова го публикува това с някакъв страшен патос, след което аз отдолу написах ми да бяхте взели другите 18.
0: Аз ще помоля колегите от Евроспорт, така както са тръгнали, мисля, че заради сходство в имената няма нищо по-логично до година вие да се включите в Евровизия.
1: О, да, разбира се.
2: И Румен Ковачев президент.
1: Да.
3: До година Евровизия, като е в София, ще видиш.
0: Ще бъде ли? Ти ли си го организираш?
3: Дара, ако спечели, какво правим?
1: Ами там може да спечели, между другото. Ми ще организираме колко ма.
0: Искам
1: колко
0: да ма?
3: Ще сме в розово отново. И,
0: искам да ви напомня.
3: Да възпалиме тук.
0: Искам да ви напомня, че ние сме с средна възраст над 210.
3: Средна възраст. Не ли обща възраст?
0: Обща възраст. Обща възраст.
1: Обща възраст.
0: Да. И на четиримата животът ни е преминал в
3: Евровизия.
0: В слушане на музика. Непрекъснато. От много ранна възраст. И нито една от групите или музикантите, които са белязали живота ни, нямат абсолютно нищо общо с Евровизия.
2: Не е вярно. При мен Абба е там.
5: Абба има. Има.
2: Аз бях влюбен в Руста от Абба като още от дете.
1: Аз в черната.
3: Затова мисля, че това е съвсем естествено.
0: Да, затова и лявата да, пикитка е
1: Петре, ти на колко години си?
5: 48 станах по време.
2: Лявата ми е по-дебела, ли?
1: 172 плюс 48, 220 години, средна възраст 55.
3: Рождения ми ден го прекарах 14 часа работа, развиш и не мръднах от проклетия компютър и телефон, два пъти го зарежах този телефон.
0: Ето за такива ударения, дето говорихме за стандартите в
1: българския език.
0: Да.
1: Ето, които са умрели.
0: За такива да. Шеги.
2: Хераков, кажи му на тоя Дидо да не казва на Маля, бе. Много страхотен коментатор, убийствен коментатор, ма само на Маля.

0: Коментатори титулярни,
1: чакай,
0: добре.
1: Чакай сега, за коментаторите на Евроспорт, които правят колезден, нали, това джирото да дойде тук е да свещения грал, нали, там да докоснеш.
2: Според мен и
0: това е едно дотиране на гроба на Джеймс Нейсмит в Лоренс, Канзас.
2: И, според мен и на тези, които бяха по БНТ беше така, не бяха случайни хора.
1: Okay,
2: единият
1: да.
2: Също е много тясно свързан беше. За дълго време.
1: Да, беше.
2: Когато си свързан с историята, няма беше. Ти си свързан с историята.
1: Окей, с историята на Евроспорт. Нали Симеон пътува с хората от джирото, да прави неща и така
2: Симеон
1: нататък. Абсолютно Симеон пристигаше. Жито искаше да коментира на място, но понеже е цифромания да си вземеш кабинка на финала, те имат 4 кабинки само, и ако искаш да си плати, става много неприятна сума, и се чудеше какъв вариант да намери. За Евроспорт можеш да коментираш дистанционно, стига да имаш добър интернет. Той си има добър интернет. Въпросът беше как
2: да... Аз съм го играл този номер с едни олимпийски игри.
1: Да, въпросът финал. Беше, че трябва да си намери хотел
0: от,
1: в Бургас.
0: Царево.
1: Хотелите Бургас. В Бургас обаче бяха заети. И той вика, бе, какво толкова хората обикарат с кемпери по 3 седмици, щопа ние да не си вземем един кемпер. Има някакъв познат, който дава кемпери под найем. Само вика, трябва да ми намериш човек, който да ме ориентира каква е ситуацията в Бургас. Аз му давах телефона на това, който организира охраната, оградите и всичко останало, да му каже, нали, къде има удобен паркинг, където мога да инстилира тази каравана, едновременно да няма много хора, за да имаш добър интернет все пак, нали, и да има ток. Защото те трябва да коментират по 5 часа. Ако нямаш ток, лаптопа, от който коментираш, ще оттече. Няма как да стане. И всичко това те го направиха и първите два етапа бяха коментирани от каравана, което е супер, нали, защото те имат шанс да видят колездачите на място преди старта, след финала, нали, да усетят абсолютно това какво се случва и същевременно да направят много добър коментар. Значи в началото, първият етап специално и аз го слушах, имаше 2-3 рестарта на техниката, то си личеше, имаше дълги паузи, всеки момент очаквах да се включи последния коментатор, Емо, който беше в студиото в София като резервен вариант, но нито веднъж не се случи и, нали, като изключим тия 3-4 минути в началото, оттам нататък всичко беше супер.
3: И преди да чуем полезните съобщения, искам да кажа, че Житомир Пенаков е единственият човек, когато аз познавам с малко име Житомир. И ще помоля колегата Върбанов да не ме пита дали тези неща ги знам на изус, защото то се вижда, тъй като не чета нито в телефона, нито съм си извадил записки.
1: Това
3: Житомир е град в бившия Съветски съюз, мисля, че в момента е на територията на Украина. Също така този град беше побратимен с днешния град Монтана, преди това Михайлов град, преди това Фердинанд, преди това Голема Кутловица.
0: А не беше ли с Добрич?
3: Възможно е, защото Добрич също има жито.
0: Защото Житомир самия е от Добрич.
3: Той може да е от Добрич, но аз мисля, че Житомир беше побратимен град с Михайловград.
0: Добре.
3: Може и да бъркам, но той
0: по принцип колко винаги е прав.
3: С някакъв български град.
0: Добре.
3: Като цяло
0: колко винаги е прав.
3: Полезни съобщения, да. Благодаря.
4: Мотел Хентай! Йоу!
5: Хелло!
4: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Русков. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
5: Але мюсен мал капиран.
4: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок. Yeah! Събличайте се.
6: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мегарок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като например социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълк единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашното собственото ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май.

0: а победителят ще бъде излъчен на 28-ми. Силата на неизвестните. 2026.
1: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
3: Адам!
2: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
4: 038-227-224.
0: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мегарок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като, например, социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълки единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
5: Social Distortion. Митичната пънк шайка на Майк Нес от Orange County се завръща с нов албум Born to Kill. Първи от цели 15 години насам. И за това Social Distortion е група номер едно тази седмица по Радио Тангра Мегарок.

0: Нашите главни герои по Радио Тангра Мега Рок тази седмица, Social Distortion, парчето Crazy Dreamer е специално приветствие за нашия приятел Марека, един от малкото. Няколко въпроса в Teams. Дерис Хасан от Норвегия пише...
1: Искам нещо да питам Петър, защото това стана много грозно последните няколко дни. Изведнъж, след като тръгна Джиро д'Италия от България, се получи това, че започнаха много хора да се опитват да си присвояват заслугите за това, кой е докарал Джиро д'Италия в България. И се появиха, нали, първо либерално настроените медии твърдят, че това е общински съветник Димитър Петров, който е според мен много близо до истината, а след това близки до ГЕРБ медии, като 24 часа, публикуваха как не ставало без съгласието на правителството, и това било дело само на правителството на Росен Желязков и на последващите две правителства. Това стана адски грозно. Много го политизирахте това предаване.
2: Не знаеш къде живеем.
1: Защото включително дори хора, които аз смятам, че са с абсолютно ясно съзнание, като Георги Бобев, вице-президент на Федерацията по ски, после този материал от 24 часа, който според мен е по-скоро е политически пиар. И затова искам позволих да ви прекъсна и двамата. Извинете ме.
2: Към Георги Бобев, Федерацията по ски, всъщност те преговаряха за правата, така че те имат известна... Как да го кажа? И заслуга...
3: Право куме форчи!
2: Имат известна и заслуга да се случи, имат и известна заслуга да се забави подписването на договор заради условията, които имаха. Това е... Истината е, че правителството на ГЕРБ беше на крачка от това да го провали, защото договор от италианците беше...
0: Договор от самия край на миналата година или в началото на тази?
2: Да, договор от италианците беше подписан ноември, те го подписаха в деня, в който подадаха оставка.
1: 16 февруари.
2: Три месеца по-късно и 2,5. Фак и тевати. И оставиха на служебното правителство 2 месеца да направи нещо, за което и трябва 9 месеца подготовка. Това е истината. Това, че те са подписали, няма никакво значение, защото, ето аз мога да го кажа, Боршош не си дигаше телефона една седмица, когато трябваше да подпише. Не си дигаше телефона никого. Без значение кой му звъни, включително на така наречения министър-председател. Нали? Подозирам, че в ГЕРБ има различни курсове, лобита, организации и така нататък. И затова се случваше всичко, но това е факт. Защото факт ако те искаха...
0: Факт е и нещо друго. Всъщност, което е отрезвяващо, че има събития, които са много по-големи, дори от такива малки дребни интереси, които всъщност от нашата гледна точка може да не изглеждат малки. Те могат да определят до голяма степен атмосферата и много важни нюанси в нашия живот, но в един момент се оказват дребни на фона на общия мащаб.
2: Това е следващото, което исках да кажа. Всъщност, без значение, нали, кой си приписва заслугите, ако всички тия хора не бяха работили заедно, нищо нямаше да се случи. И това става въпрос за министри, общини, полиция, нали, всякакви министерства, които да задвижат цялата тази машина, защото, нали, се сещаш, за да има толкова полицаи по шосетата, те са от цяла България. Примерно всичките полицаи, които бяха в София, те са командировани от цяла Западна България, за да може тук да се случат нещата. Линейките, всички тия болници, които са резервирани, за да имат капацитет, защото това падане в Търново, нали, ти имаш 5 линейки, които следват
0: етапа,
2: логистика. Но трябва да имаш болница в Търново, която да ги поеме.
0: Войните се печелят от логистика.
1: Общо взето с едно изречение, само това наистина беше някаква огромна отборна работа, което аз лично осъзнах адски късно, обаче ми беше огромно удоволствие да видя, че може по този начин нещата да функционират в България. Естествено с много голямата подкрепа на италианците, които са абсолютни машини. Тези, с които работех аз, Пешо. Относно продукция, всичките тия неща, около които аз
0: ангажирам. Вижте сега, във всяка една логистика има една... Тя се превърна в смешна дума в България, но има ноу-хау. И измисленето на топлата вода по принцип...
3: А за това, точно така.
0: Ние сме принудени да измисляме топлата вода, само за да може тези наши слушатели, към които аз ги призовах, нашето радио ги призова преди началото на Джитбол да участва в Teams, и искам да се върна към тях, защото малко нелюбезно ги
3: отвърна.
0: Това, което искам да кажа е, защото ако си по-млад, може да не разбираш това. какво означава логистика. Веднага ще ви кажа, преди 15 години, когато организираш концерт, на което и да е място в България, ти трябва, преди да влезе музиканта, групата и техния екип, да направиш включително проверка дали има туалетна хартия и понеже няма, ти да си я донесеш.
4: 15
0: въпреки,
4: секунди,
0: че си платил колосален наем за съоръжение.
4: 15 секунди преди да чуем въпроса на Денис Хасан и останалите. Не случайно обърнах внимание на това с камиона, който събираше, да, огражденията.
0: Има въпрос и по тази тема.
4: Е, че
0: това беше в понеделник.
4: В някакъв следващо предаване ще ви разкажа интересна история с един полицай от Северозапада, а сега Хираков ще отговори на въпроса на Денис Хасан.
0: Денис Хасан пита, извинявайте, въпреки, че го е написал като две думи. Извинявайте. Група Те, Любо от Те, има нов албум.
2: Автокоректа, не го срам.
0: Може ли да попитате каква е причината да не дойде Погачар да кара в обиколката на Италия?
2: Причината е ясна. Той си имаше програма за този сезон, която включваше да спечели всички класики и Тюр Дю Франс, за да влезе в историята. Париж Рубе му се опъна, защото просто коезамето е такъв спорт. Вал Ван Арт имаше огромни липса на мал шанс, както обичаме да казваме. Не му се получаваше години наред. Просто тази година всичко се получи както трябва за него и спечели. А иначе Погачар е някакъв бок.
0: Въпрос от Теодор Карджилов. Здравейте, добри хора. Добре, че не е мили хора, както във вестник Дума.
2: Мили приятели.
4: Ами той объркал хората, към които се обръщат. Хубаво да го знае. Но да чуем въпрос.
0: Ние сме всякакви, но не и добри. Как функционира логистиката? На 11 май да транспортираш една огромна камара колелета, техника и тна, от София до Катанцаро за четвъртия етап. Поздрави!
2: Първо ще кажа, че те ги транспортирах още на 10-ти. Няма нищо случайно. Самолети, автобуси, камиони, всичко останало. Просто
0: те не държат директно. Много, това. Всеки по-отделно.
2: Велосипедите, да. Другите неща тъжат повече.
0: Кои са другите неща?
2: Еми, те идват с екип от 50 и кусор души. Целият отбор е 63-ма примерно. 8 от тях са колоездачи. Всички други са хора, които се грижат за тях. Те идват
0: фестивал
2: с коли.
0: Лолапалуза.
2: Колите, които дойдоха, всичките Ситроени, те не са от България. Те са от Италия. Договор им е такъв. Ситроен им дава автомобилите, които те ползват тази година.
0: И все пак добре, че България географски е част от Европа, защото представяш ли си любимото на сектор в Париж, Дакар, дето се случваше в
2: Южна Америка.
0: Да. Там за каква логистика,
2: нали,
0: става?
2: Те дойдоха тия автомобили с автовози на 6-ти и директно на 10-ти след това си тръгнаха. А тия автовози бяха на летището през цялото време, чаха да си вземат наобратно, защото с тия коли, нали, се изворват багажи, екипи, всякакви такива неща наобратно.
0: Тук става дума,
2: логистиката, всъщност, чакай, сега ще ти кажа още нещо.
0: Думата е координация. Има координатори на ключови нива, които отговарят за съответното,
2: да,
0: нещо.
2: Като стана въпрос обаче за логистиката като цяло, хората, които правеха логистиката в България, неха огради от Гърция и Румъния, защото в България няма толкова много огради. Няма и полицията, няма. Всичко, което имаше, беше използвано. Няма палатки.
0: Ето той.
2: Няма. Не, туалетните не е такъв проблем.
1: Истинският отговор на въпроса.
0: Те също и огради.
2: Но са малко. В България, примерно, има 4400 огради общо, което е абсолютно недостатъчно, защото няма как да ги сложиш и на финала, и на старта в два града на 200 км. Няма местене.
0: Свободна страна, нямаме нужда от
2: огради. Няма палатки, няма шатри такива, на които да направиш зони, просто няма толкова шатри в България. Кой каквото е могъл е зел и внасяш отново от Гърция, от Румъния. Но всичко това има своите плюсове, защото вчера се видяхме с хората, които правиха логистиката. Те казаха, че има шанс да ги поканат да правят обиколката на Полша, което е супер, нали? Пазарът там е огромен. Обиколката на Полша е огромно състезание. И това би било супер, ако се случи, защото те очевидно могат, щом го направиха за джирото, очевидно могат. Пък това означава пари, работа за хора и така нататък. Обиколката
0: означава
2: на Полша е...
0: Това обаче, да, означава и нещо друго, че ти заради това вероятно си пропуснал шампионската титла на любимия ти футболен отбор Левски.
2: Гледах по телевизията. За мое съжаление, след като бях диктор на онзи великолепен автогол на Везалов, да го таковам в всичко, не успях да изчиста този спомен, отивайки на шампионския матч или на матча, в който дигнахме титлата. Да го еба!
4: Аз имам един много съществен въпрос. Титлата здравейте. Вдига ли се или титлата е нещо нематериално, пък се дига купата или греша?
2: Прав си според мен, но...
0: Но като цяло колко е прав?
2: Да, винаги купата трофея се вдига, може да не е купа, да. Спечелихме титлата, да, дигаме трофея. Прав си. Но да, както казах, на втори работих, на девети работих, въобще поработих последните два месеца. Нали, държа да отбележа, че аз си представях, че ще е сложно, чак толкова, въобще не съм. Ето, мога да ти кажа, в събота 4 след обед, аз пия бира на София Джиро Парк на Александър Невски.
0: Ти нормален защото... си, петък е, един без 10 и ти пиеш уиски.
2: Не,
0: е никакъв парк.
2: На 9
4: май. Е, вярно, Хераков пие калифорнийско пино нар все още.
0: А, това е...
2: На 9 май,
0: това
2: слушай.
0: Това е сегашно, да, историческо.
2: Да, и ми звъни телефона, непознат номер, аз дигам на всички, защото всякакви хора звънат. И ми и чувам от среща, здравейте, аз съм Цвети, шеф съм на прес-центъра на парламента и имам известен проблем. Аз викам, добре, кажете. Еми, вика, нямаме номерата на италианските камиони, коли и така нататък, които ще паркират около парламента. Това е цялото излъчване. Се случва от тези мили хора. И вика, не мога да ги пуснем.
0: Цвети.
2: И аз съм такъв, как така?
0: Цвета на Мико.
2: И тя вика ми така, има процедура. А, то не е за малото. Вече ми вика, здравейте, не се познаваме, но аз ви намерих като човек, който дава интервюта за Джирото.
4: Добре, че уточни, че е тя, защото има Цвети мъж и Цвети жена по принцип в този живот. Тя.
2: И много мило проведахме дискусия, звъняхме на разни телефони, това и онова, и в 5 часа звъна на Ванката от Църкъл Медиум, викам, виж какво, знам, че си с тях, трябва да ми номерата на италианските камиони, защото иначе няма да влезе. Не, той вика тук Андрея, който е шеф на цялото това нещо, вика, ще ми ги даде, даде ми ги, изпратихме ги, всичко е окей. След което в 5 сутринта получавам имейл от италианците. Абе, тук има една дупка. Борихме се 5 часа с нея. Милите хора, не на жълте павета, но на шипка пропадна в единия камион. Ама дупка, дупка, две педи надолу. Неква вода бликнала, некви хора от Софийска когато, вода отишли. Когато, и така.
0: Френска фирма.
2: Вео, да. Извинете. И, да. И вика, в 5:30 оправихме проблема. Крана е сложен. Крана, който снима финала.
0: Когато почнат да носят мартеници... Тогава, че им гледам Джирото. Камера, добре.
4: Абе, някой каза ли през целия този период? Е багил жабарите.
0: Не, не. Ето, здравейте.
2: Но любимия ми... Това е. Но любимо беше колко много хора казваха Гиро. Копале, Гиро.
0: Да. Не, не. А Джиро Ди Италия, включително и коментаторите, половината.
4: Абе, с нощи, след като се прибрах от бачкане, погледах малко от...
1: Всички кметове казваха Джиро Ди Италия.
0: Плейоф... Не, както иде, без половина премиершит за... Водещите.
4: За коментатори. Болтън и Брентфорд. Те са...
5: Това е
4: за чемпионшип. Е да, плейоф. Нека в пичага му дали да коментира Брентфорд Болтън.
0: Брентфорд Марсалис.
4: То пич през цял... През последните 10 минути на мача, които успях да гледам, той викаше Bolton Wanderers. Разбираш, той не знае на какъв отбор.
5: Как се казва отбора?
4: Да, не знае как се казва отбора, но коментира.
0: Бе, може да има говорен
4: дефект. Bolton Wanderers. Те са Bolton Wanderers, нали, уточнявам за който не знае.
0: Може да има говорен дефект.
2: Любимата случка да разкажа.
1: Фасилена Матаки викаше около 5 години на Лестър Лейчестър, така че ако обичаш.
2: Слушай сега, отиват журналистите, имаше поканени журналисти 3 седмици преди старта тук в България, от Италия, Испания, нали, да направят нещо предварително, супер добре се получи. Поздравления за хората, които успяха
1: чудесни
2: да накарат
1: репортажи за винарските изби.
2: На Министерство на туризма да го плати всичко това, защото беше драма.
0: Не поздравления, цунки гушки се казва в това.
2: Но отиват...
4: Живко здравко.
2: Отиват в Търново. Отиват в Търново.
0: Не, не, не. Казваме Велико Търново.
2: Над
0: тук.
2: Търново.
0: Защото може да се объркаме с малко Търново.
2: Не, отиват... Отиват във Велико Търново и...
4: Не, просто кажи старата столица и ще се разбере.
0: Дано Стив да имал наистина асансьор.
4: Дипломирания историк, мустакатия спец от старата столица.
0: Дано Стив наистина да имал асансьор.
2: Мога да разкажеш тази история.
0: Свикли.
2: Къде
0: е Шарана?
2: Става въпрос, нали, че в Пловдив ще ходи да пее Робърт Плант и един от заместник кметовете на Търново казва: е, Робърт Плант ради това е вокала на Деф Лепард, при което настъпва мъртва тишина, нали? Преводача си, преводача естествено опитва да прави грешката и казва, че е Робърт Плант плее в Зепелин. И той настоява. Не бе, не е верно. Деф Лепард пе.
4: А ти самия би ли могъл да цитираш певеца, вокала, вокалиста на Деф Лепард, какво каза пред нас Русков по отношение на Шеффилд Юнайтед?
0: They're useless, but they're mine.
4: Запомни ли го? They're useless, but they're mine.
5: Аз мога да ви пусна и нещо друго.
2: Те след това играха в Вижте лига.
5: Аз трябва да... Аз съм...
2: Да.
5: Аз съм длъжен да ви пусна и нещо друго.
2: Да кажа ли за най-стери на край?
1: Да, най-после крайно време беше. Или ще пуснеш някоя пак хриптящо... Не, бе, изпълнение на Камена Липиев.
5: Не бе, вие сте луди. Най-великото нещо, което е казвал великият певец на великите Def Leppard е по повод Рони Джеймс Дио. И то е следното. Служи си слушалките.
2: Направи
6: Рони Джеймс Дио, go fuck yourself.
5: Рони Джеймс Дио, go fuck yourself. Това е по повод... Един момент трябва да припомним в...
2: Well, he did.
5: Ето.
6: Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard, and you are listening to Radio Tango Mega Rock. Ronnie James Dio, go fuck yourself.
5: Това е след един период, такъв, в който още не си даваха сметка за колко опасни са социалните мрежи, големите музиканти, и всъщност тогава още нямаше телефони, които да снимат. И след един концерт на Рони Джеймс Дио соло, един младеж снима отгоре с телефона си, нея, с фотоапарат, обаче видео, нали?
2: Да.
5: Умните фотоапарати имаха такава възможност.
2: Опция.
5: Говорим за самото начало на новото хилядолетие. И някой отпред го пита, а ти какво ще кажеш за...
2: За Def Leppard.
5: Не за Def Leppard. За китариста на Def Leppard от Северна Ирландия, който преди това беше в групата на Дио, в която влиза на 17 години, и той имаше рак. И всъщност, какво мислиш за него? I hope he fucking dies, казва Рони Джеймс Дио. Не знам поради каква причина. Вълшебният елф сицилианското джудже си позволява това, но той по никакъв начин не е подозирал,
2: че някой ще го снима.
5: Че това ще стигне, то не се превърна в феномен, в какъвто се превърна сега. Става дума за Вивиан Кембъл, разбира се.
2: Да, да.
5: Но стигна до самия Вивиан Кембъл и до самите Def Leppard.
2: Отговорът е съвсем всъщност, нормален.
5: Аз тогава, това е човека, с когото съм снимал най-дългото си телевизионно интервю, кречетало. Всеки си спомня вероятно този концерт на Def Leppard и White Snake, на който
2: и аз бех там.
5: Def Leppard така и не идваха. Mm. Тоест, те бяха там още от предишния ден, но сърбите им беха спрели заради великия зелен карнет, техниката плюс потресаващия дъжд. И той не спря да говори. Има го в нашия сайт. Направихме най-тежката схема да транскрибираме това интервю, което даже в един момент, нали, тия платформи на сайтовете не
2: отказват да го приемат, защото
5: да
2: много дълго,
5: цялото, да. Трябва да е ръчасти. Но всъщност той каза, виж, моля те помоля, защото, нали, телевизионните интервюта знаем и в документалните филми. Човека, с когото говориш, той не гледа в камерата, той гледа човека, който така му задава въпрос. Той каза, мога ли да погледна към камерата ви, за да кажа нещо? И той каза, Рони Джеймс Дио.
2: Go fuck yourself.
5: И всъщност Рони Джеймс Дио не след дълго умря от рак. Така че аз страшно харесвам Дио, разбира се. The Last in Line, Корнуто, цялата тая Heaven схема. Но не трябва да забравяме и този епизод от историята. Това е връзката с Шеффилд и с Def Leppard. Този човек, който твърди, че Робърт Плант е певец на... Може би не трябва да попада това...
2: Да се надяваме никога... Не,
5: може би... Може би това не трябва да става достояние на Джо Елиот, защото очевидно неговите клетви хващат.
2: Това искам да се надявам да не му го пуснеш и да кажеш, абе, гледай тук какво става. Не. Още повече, нали, ние също така обичаме и Робърт Плант. Нали, няма... Просто това, че заместник кмета на Велико Търново малко се обърка, може би под напрежение, защото посреща гости от чужбина.
5: Плюс това, нека не забравяме най-великата фланелка. Още от преди тези меме схеми в интернет с киси отгоре пишеше Led Zeppelin. Нали?
2: А аз съм сигурен, че Def Leppard не бих имали нищо против Робърт Плант да, нали, да участва в едно-две неща, които...
5: Да живее рок-н-рола чак до края на света. Кедър, по-добре ли си, като спряхме климатика?
1: Доста по-добре съм, да.
2: Стана ли време за Лейн Стейли?
1: Да, крайно време за Лейн Стейли и без това колко докато го няма.
2: Ще запишем ли реклама?
5: Ами давай веднага. Ето, ето записваме.
2: Не мога. Нямам сили, просто съжалявам.
5: Питаш ли го Погачар какво му е?
2: Заяви. Не знам. Да, смисъл, искам да запишем.
5: Той е доста по-млад от теб.
2: Искам да запишем реклама, но нямам нищо от главата.
5: Но нямам възможност.
2: Ще отворя после това съобщение, което написахме за ивента и него ще го
5: организирам. Да, точно това ще я да ти предложа. Да. Какво е това?
2: Това е фотокнига, издадена от майката на Лейн Стейли и семейството му. С части от неговото творчество, всъщност. Защото неговото творчество е откраднато. Дневниците, всички тия неща, те са откраднати. Не. Имало е примерно през 2005 опит да бъдат пуснати в, за продажба.
5: Преди или след?
2: След.
5: Защото,
2: след.
5: Защото знаем, че тялото му е открито 10-14 дни след неговата смърт.
2: Така е, да. След.
5: Тоест миризмата там...
2: Те са били в един склад и някой просто отишъл изпразнил склада. Това са записки, които майка му е снимала, докато Лейн Стейли се е местил от един апартамент в друг. Де факто тя е копирала нещата, които след това той е сложил в склада и са изчезнали. Има детски негови снимки, има много хубави есета.
5: Лейн Стейли като манечък.
2: Ангелче, не мога. Както казваше, не мога си представиш какви са сладки.
5: Великият кинокритик Теодор Андрейков на времето за Едит Пиаф като манечък.
3: Е той и Васко, ако му видиш, кафарусичък и сладичък като манечък.
2: Като манечък и аз съм сладичък и не имам сенки под очите.
5: Не, ти сега нямаш.
2: А, да,
5: те
2: бе!
5: Те ти се привиждат. И?
2: Та, да есетата, разбира се.
5: Да я, тя е тежка и голям. Е, не като книгата на нашите приятели за английския футбол с...
2: Не, да, това е чутовно.
5: 5 кила и... 800 грама.
2: Тази тежи само килограм и 200. Но е красива. Красива книга.
3: Аз тая. Другата. Английската. На Тош и на Гили. Я подарих на твоя добър приятел Симеон Табаков и докато я занеса от тех...
7: Е мускулна
3: треска. Не! Половин сантиметър нарастване на бицепсите.
5: Между другото, извинявам се, че вероятно се движим отзад напред, но какво е това на гърба? Адски прилича на Mad Season.
2: Това са графиките на Лейн Стейли за Mad Season. Mm-hmm. Той е направил всичко, има вътре всъщност 7 варианта, мисля, освен този, който е на обложката, които мисля за първи път излизат.
5: Mad Season е, да припомним, супергрупата на сиатълската сцена, в която има музиканти от
2: Третата супергрупа.
5: Да, и Screaming Trees, Alice in Chains,
2: Pearl Jam. Да, има и други хубави неща вътре, които са рисувани от Лейн Стейли. Има палките му за барабани, защото той започва на барабани. Има сета му за барабани и разни такива неща. Има много семейни неща. Есетата на семейството му също са много лични, защото разказват историята по различен начин.
5: Интересно, Уилям Дювал дали е първия, който си е купил тази книга?
2: Няма нищо от останалите членове на Alice in Chains, според мен. Там са играли, както знаеш, в Щатите. Тези неща не са най-лесното нещо на света.
5: Оказва се, между другото, когато един приятел на Коко Стойнов, Чарли Парушев, който издаде една фикция, книга, художествена литература.
2: Аз съм я чел, тя е
5: по темата Queens of the Stone Age. Не,
2: не можеш.
5: Не, Eagles of Death Metal и атентата в Батаклан. Всъщност той като адвокат, защото Парушев, това му е работата, каза, че има една особеност в американското законодателство, че ти не можеш да включваш...
2: Без съгласие, да.
5: Персонажи.
2: Абсолютно, да.
5: Тоест ти не можеш да си пишеш, както прави нашия приятел Мони Гаспаров, Джими
2: не можеш,
5: Хендрикс.
2: Да, не можеш.
5: Когато Джими Хендрикс беше българин, т.е. ти можеш да го правиш извън тук, територията на Съединените щати, но тази книга никога не би могла да бъде издадена в
2: щатите. На Мони Гаспаров, да, имаш предвид, да.
5: И тази на Чарли Парушев.
2: Да, да. В това отношение, нали, хората просто не знам дали подозират колко е голяма разликата в пазарите. Ако трябва пак да прескоча към джирото, тук бяха тия педал мафия, се казват, което в България абсолютно нелепо, но те използват сър Брадли Уигинс за рекламно лице. Той е олимпийски шампион, печелива етапи в Тур де Франс.
1: Цели от татуировки.
2: Да. И то е доста здраво животно.
5: Извиня, предлога ли чух, че използва.
1: Нарочно, да.
2: Но аз ги слушах как обясняват разликата в пазара, който тия въпросни идиоти от педал мафия имат в щатите и Европа, е 7-8 пъти. Говорим за милиони. Просто е непостижимо, нали? Така че дори самия факт, че аз мога да си да ентусиазирано да издам такава книга тук, е показателен за разликата.
5: Какво значи да я издадеш всъщност? Подробностите.
2: Ами бяха...
5: Не, имам предвид. Как ще бъде представена тя? Май ще има концерт.
2: До вечера има концерт в София, в микстейп, да, в петък, да отбележим за тези, които слушат повторението. В събота сме в Пловдив. Аз не знам старите ми кокали как ще издържат на цялото това нещо.
5: Аз искам да потвърдиш, че ти вече от тук нататък дори София Пловдив ще го взимаш на колело.
2: Абсурд.
3: И по-бързо от БДЖ.
5: Да, както се оказва.
2: София Пловдив може да си по-бърз от БДЖ. Тим, щома, нали, Търново Бургас може да си по-бърз от БДЖ.
5: Има и нещо друго. Даже няма да ти се наложи да слизаш и да те кара да буташ влака, защото нали имаш един момент в историята на БДЖ от преди няколко дни. Кой ще участва в този концерт днес в петък вечер?
2: Големите класици на тази малка сцена, която ние си имаме в София. Пифа начело, разбира се. Пенко Скумов, Пламен Михайл, Пенко с неговите две групи, Тайд Машини, коя беше втората, Пламен Михайлов от Скотопия, точно така, благодаря ти, Саунд Профет е втората, Жорката от Дерхунц, примерно.
1: Да, точно, да. Дерхунц, където е и сегашния вокал на Тангра.
2: Да, Боби Косатката, Боби, но Боби няма да пее.
1: А Иван ще бъде ли Иван?
2: Китариста Деба ми се губи, но ще отворя ивент.
1: Иван Иванов, Авахо, ще бъде ли?
5: Китариста Деба, добре ли е?
2: Не мога, в смисъл не мога, наистина ми е.
1: Иначе по принцип китариста...
3: Добре, де, няма ли жена? Мишер Руева, няма ли я?
2: Мишер може да дойде и да пее, но не знам, нали, има изненади. Иначе
1: по принцип и техния китарист от време винаги се замесва в такива разни вантиви.
2: Винаги има изненади, нали, за които не подозираш.
1: Пепи Жерев. Звукорежисьор в БНР. Радио София.
5: Вие сте бати българите, ще си позволя пак да го кажа.
2: Мога само да си взирам музикантите, ама наистина мозъка ми е абсолютно на... на такова, на желе.
5: Колко време ще продължи това мистер Джели? И...
2: Откъде
5: да знам?
2: Откъде да знам? Ти да, извинявай.
5: И ще се продава ли въпросният том?
2: Ето, слушай, ето, отворих ивента. Пламен Михайлов от Скотопия го казах, Деян Петков, Пенко Скумов, Георги Михайлов и Пифа, Деян Петков е китариста.
5: Радвам се. Да.
2: Тая вечер в микстейп, утре в Download.
5: Радвам се. А ти ще продаваш ли книги?
2: Да, ще продавам.
5: С каква цена?
2: 15 евро по време на двете събития до неделя. Това е защото идеята е хората си платят и билета, нали, да им се върже каквато е оригиналната цена на книгата, защото без музикантите ние сме за никъде. То е ясно. Това е тъпо. Те са готини, заслужават подкрепа, освен това хората, които дойдат, нали, ходят и на други техни концерти, които правят, което си заслужава винаги усилието. Иначе в Rebel Store, разбира се, Макси продава като бесен, това е сигурно, защото я пуснахме вчера, 25 евро е до неделя и след това е на 35 евро, защото толкова струва.
5: На.
2: Еми, това е цената, която изикаха американските издатели. Аз, нали, в този случай фотокнигите са по-специални от другите.
3: Никой не те пита за нищо, да, различно, не намеква, не освен за... Интересната употреба на предлога на под път и над път.
5: На античния ще ходи ли?
3: На античен.
5: Да, още
3: и имаме среща на аптека.
2: На попа.
4: На аптека.
2: Винаги, да. Попа аптека и Българ табак, това бяха ключовите места едно време. Сега Мишо вика, имаме среща на... Чакай, как го каза и мен ми от нея?
4: Мишо? Така, е сина на Хераков. Значи Мишо вика, аз мислим за Мишо Дели Радев, е бе.
5: Не, аз мисля за Мишо Илиев.
2: Не, кажи...
5: Кум на твой разпаднал се брак.
4: Да, това е така, но и добър познат на нашия следващ гост.
5: Има го и аха, този момент, да.
2: Каза, отиваме среща на Сове. И аз викам, ти лут ли си, бе? Какво е това Сове?
5: Къде изчезна ампулата?
2: Сове, знаеш ли какво е?
4: Изтървах. Знам какво е Славе, много, не, много Сове, готино.
7: Сове.
4: Сове?
7: Не, Сове, Съветската армия. Това е Сове, паметника на Съветската армия.
4: Сове. Моча!
5: Моча.
7: Да, моча за децата на 16, му викат Сове.
4: Пачемус.
1: А, пачемус.
7: Съветската армия го съкръщават и става Сове. Сове и fuck off, е. Това е хубаво да карат, не знаеш там карат.
4: Това е. То, паметник, те първо ще имаме проблеми с него, аз сама не искам да се тук задълбочавам в тази тема.
2: И как го зриват някой света от ден.
1: Те сега ще го сложат отново.
2: Ба съм ги,
4: предвид.
2: Това е трагедия.
5: Ние няма да сме тук, някой от нас така или иначе, така че това няма никакво значение.
1: Аз съм много щастлив, край сметка. Живея последните.
4: Хераков ще е в Испания, така че, да. Моля ви се.
1: Ще гния в гроба студен.
2: Дай да се върнем към по-хуите неща, историята за издаването, защото американските издатели...
5: Кои са те?
1: Здравейте, приятели.
2: Уелдън, Шелдън, не бали. Некви големи са, огромни са.
5: Ма ти демонстрираш,
2: еба
5: ти яката памет. Спомняш си, спомняш си невероятните имена.
4: Спомня си кой е завършил 73-ти във втория етап на Джирото в България, нали? Натър Рубо, обаче друго не.
2: The Уелдън, Оуен са издателите и те казаха, гледай са, има два варианта. Единият вариант е...
5: Ама на ти говорят тие?
2: Единият вариант
5: е, лесно,
2: е
5: да
2: ти дадеме текстовете, ти да ги преведеш и да ги отпечатаме в Китай. Книгата е отпечатана в Китай. Това е първата книга.
5: Той там беше в Китай, не се изненадвам.
2: Правим там. Другия вариант е да ти дадем всичко, то снимките в голяма резолюция, за да можеш да отпечаташ България, обаче трябва да платиш три пъти повече. И аз им казах, еми не, не искам да плащам три пъти повече, защото няма.
5: Аз съм правил Джиро д'Италия, но все пак...
2: И след това те казаха, виж, трябва да ни кажеш цена. И аз казах, вашата цена е много висока и не мисля, че това е добра цена за България. И те казаха, окей, обаче нямаш избор. И аз съм, добре, защото нямам избор, вие какво очаквате от мен? Те казват, мога да кажеш по-висока цена.
5: Естествено. То така работи този свят.
2: Аз казвам, не, няма да ви кажа по-висока цена.
5: To make a deal, както казва автора на великото изречение, пием дърки и си лягам балсам.
1: Единствено, тоест ти пак отново нищо не аз пъчеш от так ми.
2: Здравей, бати!
4: Не, не, там лъто е много важно.
5: Басомайра,
4: не? Лъто е много важно, точно както българи от дълго време живещи в Северна Америка, по-специално щастие.
1: Истински безсребърник.
4: Пием две ръки и си легам.
5: Да,
4: пием две ръки и си легам. Пием две ръки и си легам. То звучи малко като Самоковски, но не точно.
5: Не, не,
4: пием две ръки, пием две ръки и си легам.
5: Самоков е друго.
2: Да, няма да спечеля нищо.
5: Идеално.
2: Ами,
5: след като си решил така да си финансираш
4: хобита. Печелиш нашето обич и уважение и признанието на Рангел Шарков, който не пропуска да отбележи, Хераков е бог.
1: Също така, освен уважение, печелиш и респект.
2: Ще донеса книги и за вашето радио. Трябва да отида да обеля, между другото.
5: Няма
2: да
5: обаче да...
2: Супер як подарък са.
5: Трябва
2: толкова
5: да ни
2: красиво
5: направиш...
2: нещо не сме издавали.
4: Чак да обеля не си заслужаваш.
5: Да, не си
4: прекалено.
5: Чак да обеля.
4: Това, там май метрото в едната посока не се движи или го пуснаха вече.
2: То метрото в момента тук.
4: То никъде не е. Значи сега как висях аз на Орлов мост 5 минути и чакам да тръгне.
1: Ти от общината са страшни неща.
5: Най-важното е да засвидетелстваш своето уважение към институцията Джитбол, като разкараш шивания си шарам от тъпия легенд, който някъде тук.
2: Значи ако кедра в момента може да го помириш, няма да. Ще доживее екрана.
4: Ще му отпуши носа и гърлото и ще оздравее много бързо.
5: Ама това, че кедъра не се чувства чак толкова добре, ме навежда на мисълта топло-топло, че легена е някъде по-близо.
4: Да, има го и този момент, да.
5: Изглежда
4: последен въпрос към Хераков, за да мога да ходи до обеля.
5: Кога ще запишем този клип?
2: Ей, сега пускаш две песни и го записваме веднага. Събраха ентусиазъм.
4: Първо пускаш една, втората да бъде...
5: Не можем.
4: Как правим?
1: Пускаш една песен на Inner Glow.
5: Не.
1: Пускаш една песен на Inner Glow и записваме клипа на Хераков.
5: Не, вие просто...
4: Какъв е плана? Или както се казва,
3: клипа, щом се казва клипа, ще казваме плана и пръза.
5: В свят, в който всичко се случва зад кулисно, ние в нашето радио винаги
3: правим
5: записваме клиповете
3: на живо. Херанков почва да четеш текст.
5: Няма да пускам
3: ни да го импровизираш.
5: Песни. Нито на ония капут, както казваш ти, Рони Джеймс Дио, нито на блестящите Inner Glow, нито на скъпия покойник Лейн Стейли. Така че записвай и не се преструвай.
3: Изключете си телефоните, молим.
5: Кобре, ти да не си почнал работа като стюард в авиолинии.
3: Има как, има защо.
5: Има го и този момент.
3: С какъвто се събереш, с такъв си се събрал.
5: Има го и този момент. Да, Хераков, изчакай само една секунда, защото трябва да направя един много хитър трик, който ти си записвай, ти си говори, както се казва. Давай, давай.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата.
5: Нищо не разбрах, извиняй. Тук има много ръта и трябва да си малко по-бавен.
3: Имайте сам! Имайте
5: да,
3: сам!
5: Точно така.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стейли посвети на иконата на сиатълската музика. Книгата е произведение на изкуството сама по себе си, но е и прозорец към изкуството и към вътрешния свят на Стейли. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Книгата може да си купите от Rebel Store онлайн и на място, и от rottenapple.store.
3: И имайте сам!
5: Не. Искам да го прочетеш още веднъж.
2: Разбира
5: обаче, голямата ми молба е, защото ключовото изречение там е книгата е произведение на изкуството. Там да не бързаш толкова. Даже, добре, ако можеш, сега кажи.
2: Само втората част
5: не,
2: искаш.
5: Не, сега кажи само книгата е произведение на изкуството.
2: Книгата е произведение на изкуството.
5: Айде сега от начало цялото.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стейли посвети на иконата на сиатълската музика.
5: Айде пак от начало. This Angry Pen of Mine.
2: Ти го казваш по-добре.
5: Знам, но не можете да си ме позволите. This Angry Pen of Mine. Имай предвид, this... че това, имай предвид, че това е откриващото изречение.
2: Така е,
5: така започва рекламата.
2: Така е.
5: Така че спри да мислиш за шибаното джиро за секунда. Концентрирай се в ужаса в живота на Лейн Стейли и на неговите най-близки хора и кажи с цялата мъка, на която си способен, This Angry Pen of Mine. Angry.
2: Angry.
5: Тук трябва да има
2: angry.
5: Тук трябва anger. Hostilities towards the opposition. Нали помниш парчето на Downslope? Anger.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стейли посвети на иконата на сиатълската музика. Книгата е произведение на изкуството сама по себе си, но е и прозорец към изкуството и към вътрешния свят на Стейли. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него.
5: Търсете!
2: Търсете в Rebel Store онлайн и на място и на rottenapple.store.
8: И още една редакция от мен, ако може.
5: Кедъра плаче.
8: Не, слушай са. Книгата е произведение на изкуството.
5: Има изкуство.
8: Но е и прозорец към вътрешния свят.
2: Искаш да махна сама по себе си.
8: Да, сама по себе си и изкуството, второто изкуство. Книгата е произведение на изкуството сама по себе си, без.
2: Добре.
8: Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стейли.
2: Inner Glow.
5: Искам само да ви кажа нещо, че българският език е единственият от трите, с които горе-долу се справям, добавям френски и английски, които адски се притесняваме от повторенията. На английски и френски няма абсолютно никакъв проблем.
8: Просто става по-сбито и готино изречението.
2: Да, факт е.
5: Не искаме, ти да, си, не искаме ти да си сбит и готин.
3: Колега, имаме ли го?
5: Имаме го, ама нека се пак да кажеш, защото
3: пробвай.
5: Виж, камена мегаломан и може да се обиди.
3: Пробвай.
8: Така е вярно.
5: Плюс това може да го виждаме за последен път.
2: Да, но не.
3: Домине.
5: Добре, искаш...
3: Мале диктис. Мале диктис. Мале диктис. О, лахримоза.
1: Имаше човек поканен на гости.
7: Така ли?
5: Ето, ето, записвам за последен път.
1: Ти правиш забележки.
5: Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стейли.
7: Да, бе.
1: А не, бе, виж колко по-хубо звучи.
5: Не, не, е такива български забрез. Да, бе, то ли ще ми говори? Лейн Стейли.
7: Това ли беше? Благодаря ви, приятели.
5: Поздрави на вашите.
7: Вземи си...

0: Здравейте, приятели!
1: Какво искаш така, да кажеш?
0: Искам да кажа, че сега леко ще забързаме с полезните съобщения, за да може да обърнем достатъчно внимание на Тодор Ковачев, фронтмена на Inner Glow, който е тук при нас, понеже той търпеливо изчака. И ние ще му дадем достатъчно време, за да представи новата песен на...
1: Търперието.
0: Виша добродетел.
1: Най-вишата добродетел. Ами и така да бъде.
0: Нека.
1: Рок.
2: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.
3: Фрукт Микс доставя пресни плодове до вашия офис.
1: Адам!
3: Обадете се на Фрукт Микс във Фейсбук и на телефон.
4: 0-3-8-227-224.
5: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
3: Фрукт Микс доставя пресни плодове до вашия офис.
1: Адам!
3: Обадете се на Фрукт Микс във Фейсбук и на телефон.
4: 0-3-8-227-224.
6: Здравейте, казвам се Георги Димитров Жожо. Гледайте моят плейлист от 22 часа тази неделя по БНТ1.
7: School Rock Fest Пловдив 2026 година обявява 11-тото си издание. Запиши своята група за участие. За регламент и записване посетете Facebook страницата на фестивала. Крайен срок 31 май. School Rock Fest. Трънливият път към блясъка на славата започва от School Rock Fest 19, 20 и 21 юни. Пловдив Stage Park с подкрепата на Община Пловдив и Радио Тангра Мега Рок.
8: Social Distortion, митичната пънк шайка на Майк Нес от Orange County се завръща с нов албум Born to Kill. Първи от цели 15 години насам. И за това Social Distortion е група номер едно тази седмица по Радио Тангра Мега Рок.

0: Преди да продължите, аз да се оттегля достойно, слушайки внимателно какво си говорите.
1: Къде ще ходиш, бе?
0: Ме провокира един приятел от Радио София, на когото споделих как Франческо, един от италианците, се опита да ме нарече в първите дни. И понеже знаете, че аз обичам, т.е. умея да се надсмивам над самия себе си, въпреки цялата мегаломания, може да ми викате вече Кармен, довиждане.
2: Кармен е велико, между другото.
3: Между другото, буса, с който ходихме до Италия, па ние го бехме кръстили Франческо, така че...
0: Кармен ми викаш учителката ми по... Не си спомням, руски матч, в четвърти клас, която беше украинка и ми викаше Кармен.
3: Кармен, ако беше познавачка... Щеше да те вика Кармен, както е оригинала.
2: Колите винаги, както и корабите, трябва да имат женски имена.
3: Е, затова много ме изненада една лодка в Созопол, която се казваше Стефчо, имам снимка на нея.
2: Но, нека да изрежем глупостите, както се казва, и да се насочим към Either Glow.
3: Така,
2: представени от...
3: От техния фронтмен Тодор Ковачев, който аз ще спра да наричам Тошко. По стечението на света го познавам много отдавна, когато той беше Тошко. Но през годините той се превърна в Тодор Ковачев.
4: Още съм си Тошко. Тошко за близките, така че няма проблем. Даже се радвам, че така ме наричаш. Здравейте, много се радвам, че съм тук, че за първи път гостувам тук в Тангра Мега Рок. Ще дойдат следващия път и другите юнаци.
2: Ти с това и Тангра Мега Рок трябва да те използваме за различни наши джингли, но...
3: Например да казва, имайте срам.
4: Да, аз съм точно с този говор, както на някои известни политици, за които вече ги уточнихме. Така че може би такова бъдеще също ми предстои, но за сега...
2: Бъдеще на политик.
4: Да, но сега се държа в музиката и в журналистиката, но това е отделен въпрос.
2: Слушахме преди секунда най-най-най новата песен на Inner Glow, но всъщност много хора... Не ние. Ние ви следим дори и незабелязано от известно време, но много хора в България разбраха за вас покрай опита ви да влезете в надпреварата на песенния телевизионен конкурс на Евровизия. Защо?

0: беше покана, която получихме от националната телевизия, която много ни изненада, защото знаем, че това не е сцена за изпълнители като нас обикновено. Или най-малкото са изключения в историята на конкурса. Такива групи като нас. Но от друга страна си дадахме сметка, че това е прекрасна възможност. Така че се възползвахме и много хора научиха за нас от тогава, наистина.
1: Въпросът е дали се случва сега у вас по начина, по който да, правя една връзка с началото на нашото радиошоу преди час и 36 минути. Джиро д'Италия, 3 дни в България и днес всъщност една шепа следят състезанието, какво всъщност се случва.
2: Абе, дано да не е така. Дано,
1: дано
2: да се е
1: няма
2: дигнал
1: как да
2: интереса.
1: Не е така. Няма как да не е така. Смисъл,
2: да, аз, ясно е, че не всички,
1: дори да
2: пак,
1: се е вдигнал.
2: От една шепа дано са станали поне две шепи. Деца.
1: Въпросът е, вие след като бяхте изритани от този конкурс, интересувате ли се от него?
0: А, да, да, интересуваме се, макар че си признавам, той днеска бяхме сутринта в телевизията и ни разпитваха, естествено, защото снощи беше, нали, полуфинала с българското участие.
1: Като казваш, нали, не очакваш ние да кажем да, защото аз не знаех.
0: Така, ами да, снощи беше българското участие, снощи беше втория полуфинал. Успях да издържа по няколко песни от двете вечери. Ясно е, не е моето, не е вашето, не е това музиката, която харесваме.
1: Това е телевизионен конкурс, той не е за музика.
0: Да, да, така че има интересни визуални идеи, но те са построени върху ужасно шаблонни и скучни песни, които някои са, впрочем, изпълнени доста зле.
1: Има един страхотен филм, мисля, че в Netflix го имаше, затова всъщност, че този конкурс състезание е изключително популярен в скандинавските страни. И той, този филм с един много як актьор, забравих му името, ме направен така, че всъщност той те обезоръжава. Става ти симпатично цялото това нещо. Мисля, че даже за някаква група от Исландия, която отива и как цялото село е с тях и така нататък. Но аз никога няма да забравя, може би първото ми интервю с Иан Андерсън от Jethro Tull в 97-98, когато го попитах, след като вие сте постигнали всичко, за какво мечтаете, той каза, може да звучи странно, но искам да се промъкна в конкурса Евровизия зад този, който се очаква, че ще спечели точно преди да спечели, аз да кажа па! И аз винаги ще свързвам Евровизия с това. Никола, доколкото разбрахме, всъщност никой няма да забрави пък победата на АБА.
2: Не, че никога няма да забравя. Аз много по-късно...
1: Въпреки че ние...
2: Много по-късно след като харесваме...
1: Въпреки че ние ще последваме и кедър и ще започнем да забравяме всичко.
2: Много по-късно след като бях започнал като дете да харесвам Руста от АБА, разбрах, че те са станали популярни благодарение на песента по българено Ватерлос, която печелят конкурса. Така че, нали, това е съвсем нормално. Аз говоря за някакво време, когато съм бил приемно първи клас, няма значение.
1: Аз предлагам да им теглим една само, майна
2: само
1: на Евровизия.
2: Само 5 секунди от Тошко, абсолютно честно ще помоля, понеже това е огромна тема в България в момента. Обясни му, според теб, това симпатично, според мен, момиче, много симпатично дори, Дара, вмества ли се в конкурса с точно от гледна точка на това, което каза ти, визуално и така нататък, този тип музика?
0: Та да, абсолютно. Нейното изпълнение беше много добро и като хореография.
1: Тя
0: и
1: как се държа
0: като,
1: с вас?
0: Като пеене. А, иначе, тя е много готина. Ние я познаваме от...
1: Аз така съм чувал от Ванката, от Кева. Бе, ти знаеш и колко готино момиче е това?
0: Да.
1: Сигурно.
3: Свика, познавам и от малка и аз.
1: Да.
0: Да, да, да, това важи и за останалите. Да, това важи и за останалите. Общо взето, в българския конкурс беше много колегиална атмосферата. Много приятно беше с всички. Ние с Керана делихме там една гримьорна, защото, нали, сме двете групи.
1: Ти гримирали си?
0: Не, но, нали, там вече като имаше повечко. Защото ние, нали, бяхме и с певици този път, имахме бек-вокалистки, така че...
1: Кажи сега за Inner Glow. Окей, появихте се, самия факт, че много хора са чули за вас и са ви видели как изглеждате. Това е изключително важно в съвременния свят, очевидно, но... Очевидно, отново очевидно, загубата на възможността да продължите напред не ви е демотивирала, напротив.
0: О, не, не, виж...
1: Какво правите в момента? Какво ви предстои?
0: Да, виж, значи ние специално за Евровизия...
4: Те веднага отидоха да свират и пеят в родния град на Дара. Много бързо след това.
1: Защото тя е била заета.
5: Той то роден град, също си и роден град на китариста, да, бе, на групата, да, Петър Желев, нали?
1: Да, нека кажем повече за другите.
5: Но въпросът е също така, трима ли сте на сцената, когато забивате? Не ви ли трябва още някой за концертните
1: изяви? Power Trio. Motorhead.
0: Трябва ни, ние за това вече от няколко години свирим с Боян Петков, който е басист на Остава, така го познават повечето хора, но той свири с нас от известно време и супер много допринася, защото
1: Чичо,
0: ние...
1: ли му викате?
0: Не, не му казваме Чичо, макар че да, да, той ни е Чичо като възраст, обаче много хубаво се вписва в цялото нещо и в нас е супер,
1: Боян, колко хубаво звучи.
0: Супер позитивна атмосфера в нас.
4: Е, по-добре звучи от Чичо Румене.
0: И е много приятно, когато вече сме четирима, защото наистина изкарахме известно време като трио, без басист и без бас на живо. И...
3: Да.
0: И... Не, това не беше приятно за никой от нас, нали? Ние сме израснали с рок групи и с рок музика, при която да няма бас на живо. Ние сме фенове на музиката от 60-те, 70-те, 80-те. Сега, аз съм фен най-вече на... Учил съм се от Beatles, Pink Floyd, Queen и Led Zeppelin, да речем. Китариста Петър, Куникън, Киз, Пърпъл, такива неща. Барабаниста е повече към Muse, Radiohead и така нататък. Това също съм доста брит насочен от 90-тарската музика. Те са ми любими групи. Но така или иначе сме тръгнали от рок музиката, от гаражите, репетиционните... И по-късно навлязахме в вече синтезатори, в повече така музиката с лаптопи, с мотиви от електронните жанрове и смесихме едното и другото. Така че може да кажем, че тук сме в, повече в едната посока, където е повече поп-аджиско, повече електронно, повече с електронни барабани, с синтезатори. Тук сме в другата посока, където се връщаме към корените, записваме на живо всичко. И правим нещо, което, за което хората ни казват, ей, това ни напомня на еди коя си група от, там, от 70-те, например, и ние това го правим за голям комплимент.
1: Какъв е плана?
0: Плана е да продължаваме да изненадваме публиката, което дори да звучи клиширано, аз смятам, че ние до момента
1: прав си,
0: сме...
1: така звучи.
0: До момента сме успели...
1: Защото всъщност, извинявай, ще те прекъсвам, публика... Първо трябва да създадеш и после да изненадаш. Тук ще си позволя да разширя своята скоба. Има минимум два пъти, по които можеш да поемеш. Единия да тръгнеш по пътя на утвърдение на D2 BTR. Другият е, в който, между другото, те години наред успяваха да участват на корпоративни събития, които бяха голяма част от техните концерти, добре платени, включително безплатни концерти, в които техните хитови песни стига до страшно много хора на площади, на новогодишни събирания и така нататък. Другия да избереш по-различния път на групи като Last Hope и Yacht Crew, които създават собствена публика и ако отидат на едно такова събитие, въпросната собствена публика веднага ги губи. В смисъл казват, не, разкарайте се. И двата имат своите рискове и никой не може да каже кой от двата е по-успешен, защото в крайна сметка всичко стига и опира до това всъщност да имаш хубави песни. Нали? Защото
0: да,
1: музиката е в основата.
0: Се, това е основата.
1: Затова те питам, стратегически какъв ви е планът?
0: Не мога да кажа, че сме конкретно в един или в другия път от тези, които ти описа.
1: Или е твърде рано.
0: Не, то не е рано. Ние вече сме група на близо 10 години. Така че по-скоро бих казал, че плана е повече към втория път изграждане на общност. И чувстваме, че вече сме направили добри стъпки в тази посока, защото виждаме, че хората, които ни слушат, те дори да не са много, те са наистина много инволвнати. Във всичко. Те искат да знаят как са възникнали песните, те искат да са с нас докато ги правим по време на клиповете, искат да са вътре в процеса, са във всяко нещо и ние полагаме така големи грижи наистина да ги държим близо до това, което правим и Даже след последния ни концерт тук в София си направихме една такава среща с тях, където си седнахме и си поговорихме така по-обстойно и ние да ги чуем те какво мислят, изобщо как са ни открили.
1: Не ми казвай, че наистина сте седнали, а не сте си говорили прави.
0: А с някои наистина седнахме, с други бяхме прави, но така не че беше хубаво, че отделихме време за това и хората с удоволствие останаха също, за да го направим, защото точно такива неща създават усещането за общност.
1: Това е най-важното, да, в смисъл да, думата за общност, но оказа се между другото, тук, ето чак сега ще се опитам да затворя скобата, че тези групи от първия сектор и сегмент БТР и Д2, те също успяха да затворят тази скоба и те по свой начин успяха да изградят своя общност. По различен начин, но в крайна сметка днес наистина има турнето от миналата година, което ще продължи и тази на Д2, особено с завръщането на Дичо в общата схема, показва, че не случайно казах, че най-важното е песента и музиката, която правите, защото по какъвто и път да се опитваш да стигнеш до създаването на общност, основното ти, не бих използвал точно в случая думата оръжие, но какво е основният ти уред е точно песента, защото Д2 събират хората със своите песни, със своите текстове. БТР също, както и от Крю Ласт Хоуп и всички групи от другото платно.
0: Разбира се, че музиката и конкретните песни са в основата на всичко. Ако нямаме това, няма как да разчитаме на каквото и да е от другите неща. Но и не бих казал, че ние сме тръгнали да си казваме, искаме да следваме пътя на този или на онзи и да използваме някакви групи като еталон за това.
1: Още
0: нещо.
1: Още повече, защото, че света много се промени.
0: Да, освен това знаем, че всеки си има много индивидуален собствен път, както и всяка група. Не можем нито да се сравняваме, нито да се надяваме да повторим нечий друг път.
1: Не е нужно вече.
0: А и не е нужно. За щастие не е нужно. Вече живеем във време, в което всеки чрез социалните мрежи точно си изгражда аудитория, евентуално успява да я задържи и евентуално успява върху тази аудитория да изгради нещо смислено. Не само като творчество, като песни, но и като взаимоотношения с аудиторията и с слушателите. И това ние се убеждаваме, че наистина...
1: И зрителите.
0: Да,
1: защото
0: да,
1: вие свирите много наживо, нали?
0: Да.
1: Тоест постоянно... там не са само слушатели, да, а са и зрители.
0: И са и зрители. И наистина е... големи щастливци сме, че хората, които ни слушат, са много свестни, много музикално еродирани, да, често ни изненадват.
1: Вие им искате свидетелства за съдимост, за да знаете колко са свестни.
0: Ние вече доста добре познаваме някой от тях и просто виждаме, че вкуса им за музика, знаеш, че той се прехвърли в други и в други аспекти. Човек, когато слуша определена музика, той обикновено изповядва определени ценности.
1: Винаги е така.
0: Да, те са много свързани нещата.
1: Ние се
0: така,
1: разпознаваме
0: че...
1: по музиката, която слушаме.
0: Да, разпознаваме се и факта, че толкова готини хора са близо до нас покрай нашата музика, ни показва, че сме на прав път. Пък дори да не ни е многобройна аудиторията, сега знаеш как е в България.
1: Ние не знаем какво е многоброен и да е малоброен. Плюс това няма никакво значение. Нас ни слушат двама души в момента.
4: Един е от Харман ли, между другото, съвсем сериозно.
1: А другите двама са от Норвегия.
4: Значи трима.
1: Ние сме склонни да си разкъсаме сфинктерите за тях. Но, къде са другите от групата в момента?
0: Петър, китариста, е на работа. Той работи в Националното радио и е тон режисьор.
1: Радвам се.
0: Да.
5: Да внесем много важно уточнение.
1: Нека.
5: В Българското национално радио и в Радио София, където работи Петър, му се казва звукорежисьор. Те много държат на тази формулировка.
0: Аз защото не съм от радиото и не аз спазвам. Обаче,
1: да.
0: Ето, хубаво уточнение.
4: Докато в момента колегата Върбанов е тон режисьор.
0: Да.
1: Не, той има и миш пулт, да. Смесителен пулт, нали, фита поти има в...
0: Да. А пък така? Матей Христосков, барабаниста, той е в едно варенско село, където си изгражда вилата, лека по лека.
4: Ще има ли студио там?
0: И ни чака, ами надяваме се да изгради.
4: Добре.
0: И ни чака, защото ние утре...
4: А
0: ти,
4: да леете плоча?
0: Не да лее плоча, утре отиваме във Варна да свирим в Радио Варна един акустичен концерт, който обещава да е много интересен с местни групи, плюс с нас и вече, доколкото разбрах, няма никакви места в залата. То, окей, сега, тя не е голяма зала, нали? Да не си мислите, че арена армеец или нещо.
5: Още едно уточнение. Радио Варна има много готино студио, да, което е на подземния етаж на тази супер яка сграда пред ФКАТО, пред фестивалния комплекс. И там записват непрекъснато много интересни групи, симфонични оркестри и така нататък. Така че мястото се е отепало.
4: После мога ти кажа и къде е най-готиният винен бар във Варна.
0: А, да, кажи.
4: Бара на Марин. До Винса.
0: Кажи, защото Петър уж си от там, а пък като сме там, не, той никъде не ни води. Казва, тук не се ходи, там не се ходи, тук не става, там не става. Толкова го слушаш него, никъде не трябва да ходи.
5: Запомни това име. Wine Ground, Bottles and Beans.
4: Зад Винса.
0: Добре, запомням и утре отиваме, защото ще
4: имаме... Там може да срещнеш Варела и братя Ванкови евентуално. И или братя Ванкови, ага, и или само един от тях.
0: Тоест да питам за тях.
4: Ами, не, питай Марин.
1: Те ще намерят и ще искат пари.
0: Да. Добре, вие си знаете, но така или иначе...
4: Ако се представят като Ванкови, това са същите хора.
0: Добре.
4: Изба от Десус, да.
0: Добре, запомням го това място и ще го намерим къде, защото наистина след това ще искаме малко да излезем из Варна, да разгледаме отново. Не, че не сме разглеждали достатъчно, много си го обичаме гърда.
1: Ръцете наистина... ти показват, че ти не държиш само музикални инструменти, но си малко тип гето фитнес.
0: А, не. Не дей сега да заблуждаваш слушателите, че не, кой знае какво.
1: Не е нещо кой знае какво. Предвид хората, които ние тримата познаваме, свързани с силовите занимания, но очевидно...
4: Хардкор фитнес.
1: Очевидно се занимаваш с... дебелината на врата ти е около 1,5 по-голяма, отколкото би трябвало да бъде. Ръцете ти са в типа... Тоест, ти залагаш по-скоро на лицеви опори и набирани, отколкото на вдигане на штанги.
0: Да, така е. Аз наистина тренирам. Наистина тренирам, но...
1: Вижда се.
0: Да, но... По-скоро тренирам вкъщи, нямам достатъчно време.
1: Това е идеално.
0: За спортове, да. Успявам да намирам време, все пак вкъщи да поддържам някаква форма. Но ми липсват, аз преди играех футбол често, играех тенис. Сега по-рядко ми се случва. Но си оставам така спортно ориентирана, все пак, нали, това работя.
1: Ти няма как? Какво работиш?
0: Аз съм журналист в Web Cafe. Но се занимавам с спортна журналистика от последните вече, не знам колко станаха, поне 7-8 години станаха. Се ориентирах конкретно на там. Така,
1: ама
0: че...
1: ти свириш на китара и пееш.
0: Да,
1: нали?
0: Да.
1: Тоест ти не мога си позволиш да си Лесли Маунтън.
0: Да, но аз свиря...
1: Ти може би не знаеш кой е Лесли Уест Маунтън.
0: Сещам се.
1: Но името Маунтън би трябвало
0: да ти... Да, но аз свиря синтезатори предимно в групата на живо. И рядко хващам китарата, защото, нали, си имаме китарист. Така че само е така, като са акустични концерти, повече хващам акустичната, иначе наживо предимно ще ме видят хората на синтезатор или на йониката, както казват някои озвучители, които така ми се подиграват.
1: Доказах колко добре познавам вашата група с това. Не знам защо си мислех, че свириш на китара и пееш.
4: Думата фронтмен често го предполага.
1: Да, не, то това означава.
0: Да. Да, но дават ми да хващам китарата за по една-две песни на концерт.
1: А случайно да си бил в Евровизия с китара в ръка?
0: В един момент бях с китара, когато решихме да се разменим на инструментите, защото искахме да демонстрираме, че
1: Никола
0: това е...
1: Никола Стойнов има един горчив опит с Молотов, когато те си сменяха мексиканските американи.
4: Против?
1: Защото двамата нищо не си спомнихме. Аз се оказа, че съм бил Пуанцок. Путо!
0: Да, но така ли е, че на Евровизия искахме да демонстрираме, че това е сингбек и че не се свири на живо. И затова в един момент се разменихме на инструментите. Аз даже отидах на барабани. В един момент барабаниста взе китарата и така. И така показахме какво се случва. Това сме го правили, честно казвам, и друг път, защото мисля, че два пъти ни се е случило до сега да трябва да свирим някакви сингбеци такива. И естествено много ни дразни всеки път. И затова искаме да така да го покажем по някакъв начин. Но първият път беше в май в Сандански беше на един фестивал и ние пък цялата песен се разменяхме на инструментите, но накрая разни хора се оказа, че изобщо не са разбрали и ни казаха, ама вие пеете като един, как така всеки пее пък звучи един и същи глас, вие сте страхотни, няма такова нещо, няма друга такава група.
1: Вие сте Мотли Крю.
0: Да, и беше, нали, доста нелепо и парадоксално от една страна, от друга все пак се радваме, че ни се случва толкова рядко да се налага да правим такива неща.
1: Това е велико. Радваме се, че ни се случва толкова рядко.
0: да трябва да правим синг беци, ами да. И пък плей беци още по-зле.
1: Погледни Камен.
4: Камен сега ще ни каже... Ще завършим с Камен за една минута след малко, да, но ти имаш още малко време да ни...
1: Да, но все пак погледни Камен, защото... Не се знае.
4: Да.
1: Може да виждаш за първи и последно.
4: Last Hope. Камен трябва често да ходи на концерти на Last Hope. Наистина, кои са най-близките неща пред вас? Освен концерта във Варна.
0: Така, може би Гвозда е в програмата. Да, Гвозда е в програмата, който се очертава е Hills of Rock. И ние ще сме първия ден, точно когато Marilyn Manson ще хедлайнва голямата сцена. Ние ще сме на сцената на тъмно, там също доста готини групи се очертават.
4: И там има варненска връзка, да?
0: Да, пивши са там, ние мисля, че сме точно след тях.
1: Ники. На тъмно, който прави сцената е от Варна.
0: Да, също, разбира се, то ние често свирим на неговото място във Варна. Често ходим през лятото.
1: Неговото място.
0: Да. Да, то си е специално и той си го разработи и стана много... Не само за ядене и за пиене, ами много хубаво място за концерти.
1: Едно което... коле.
0: Mm-hmm. Да. И там ще определено ще е страхотно за нас. За втори път ще свирим на Хилс. Първият път беше отдавна, от тогава фестивал много се разви. И ходили сме, нали, като публика и сме видяли колко вече сериозно събитие си стана. Така че смятаме, че сега ще е доста по-грандиозно от първия път. От това, което ние изживяхме тогава.
1: Особено ако направят сцена в памет на Камен Рипиев, който се по-зле. Той гасне пред очите ни.
4: Точно заради това не му дадохме думата за финал на предаването, за да събере сили, да ни каже какво ще има в предаването в неделя по Радио София.
1: Да, наистина. Ако успее.
4: Дали ще обърне внимание на събитието на УАСГ, дали ще бъде споменато.
5: О, не само ще бъде споменато, а доцент доктор Гичка Кутова, ректора на Университета по архитектура, строителство и геодезия, ще присъства, въпреки че след това е на тържеството по случай рождение на сина си, но ще дойде в 16:30.
4: Днес на 60 години става нашия страхотен приятел Оливия Раул, само държа да отбележа, докато... Да.
1: Не също така.
5: Утре Седрик Жоахим Смани, утре има рождение.
4: А истински юбилей има да си слава Първанова в събота.
5: Да, става на 50. Не ме е поканила на рожден ден. Това ще остане за нейна сметка.
4: Без сигурно. Аз те каня на 24 май.
5: Да, вече ли това? Ясно, колеги, моля ви.
1: Днес.
5: Сигурно. Седрик е роден днес. Пардон, днес е роден, не утре.
1: Ами, виж.
5: Да, Миленко Кошаров, българския Шопен.
1: Виж, когато...
4: Чопин.
1: Виж, когато... Започва да ти мигат светлините.
5: Да. За нека все пак да кажем също така, че Валенсия изхвърли Панатинайкос от финалната четворка в баскетболната Евролига. И така домакините на финалната четворка ще гледат отстрани. А в пети матч също така Черно море вчера отпадна от финалите в българското първенство, след като загуби и третия си матч като домакин в Шумен от Балкан Ботевград. По всяка вероятност тази съдба ще бъде последвана и от Локомотив Пловдив, които днес по мои прогнози ще загубят като домакини от рилски спортист.
4: Значи най-после паркета в Шумен е оправен.
5: Оправен е паркета в Шумен, много селски изглежда, сякаш някакъв балатом са послали, но това си е там дело на домакините, те да се оправят. Има и по-хубави цветове на настилката, които могат да бъдат избрани. И естествено Иво Иванов и всякакви други глупости в неделя от 16 часа по Радио София, ако съм жив.
4: Так, ще си. А благотворителния, между другото, лекоатлетически празник, организиран от ОАСГ, може да посетите тази събота сутринта в района на Марая.
5: Между там ще е старт-финал.
4: Старт-финала. И не дейте да проклинате, че част от булевард Евлогий Христо Георгиев ще бъде затворен.
5: Между някъде не повече от 10 и до 9 до 12 часа на обед.
4: Точно така.
1: Между другото, тези, които твърдят, че се опитвам да оказвам въздействие и влияние и да доминирам в програмата на радио Тангра Мега Рок, факт е, че нищо не казах за предстоящия последен кръг в ръгби първенството на България. Просто колегите не ми дадоха възможност.
4: Ще говорим в следващите предания, както и за задаващия се еврофинал с участието на Борде Аукс.
1: Дано да има следващи
4: Билбао.
1: В пълен състав.
4: То ще има, пък дали ще са в пълен състав.
1: Абе, да сме, важното да сме живи. Това е абсолютно не точно казвам. Вие сте адски селен.
4: Чао!
6: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

Здравейте, вие сте с петъчното издание на Бразд Джамбуре. Аз съм Марина Василева и стартираме цикъла нови европейски бразд бендове. Фокусът тази седмица е Германия. Може би съвсем логично в контекста на истерията, която се лее покрай Евровизия по медии и социал. Ние ще обърнем внимание на истинската музика. Моите

Чухме You and Me, може би така най-известното парче на моите. Германия има много силна традиция в духовата музика или така наречената blast music. Едновременно военни оркестри, градските музикални дружества, църковни общности, въобще карнавална култура, всяка пожарна команда си има и всяко стрелково дружество си има духов оркестър в Германия. Особено Южна Германия, Бавария, това си е част от идентичността, от културния код едва ли не на местните полки, валсове, маршове. Знаете, там е всичко от градските до селските празници, фулклорни събори и бирени фестивали са абсолютно задължително, има духов оркестър. Исторически обаче модерната духова музика и духовата култура се развива доста силно края на 19 век, което всъщност копаните медни духови инструменти стават много по-надежни, по-достъпни, ако щете, защото това е било така непосилен ценово инструмент, плюс с клапаните е малко трудно да тичаш по улиците или да подскачаш на сцена и да въртиш там клапаните. Тогава всъщност много масово се разпространяват и въпросните духови оркестри из цяла Европа, цяла Централна Европа се залива от духова музика. Това е момента, в който духовата музика така набира много сила и в България. Вили ви е говорил много по темата и Дико Илиев. Края на 20-ти, началото на 21-ви век обаче, тая традиция започва малко по малко да се трансформира. И всъщност конкретни изследванията върху популярната духова музика в немскоязичния свят описват явлението като така много многопластово, много привлекателно за младите. И много видимо е факта, че все повече големи фестивали започват да канят брасбендове да включват в програмата си. Включително в Германия има няколко доста големи фестивали, които са изцяло с брас насоченост. Само нови формации, такива, които смесват духовата музика с всичко. Буквално. Поп, хип-хоп, реге, фънк, балкан бит, джаз, тъй, техно. Това, което слушаме в момента е, както ви казах вече преди малко, моята е една 11-членна техно-марчинг бенд формация от Хамбург. 2015 година я основава тромпетиста им Томас Бърнхорн. Самите те се описват като група, които вършат работата на диджеите. Общо взето тия пичове се събрали и се казали бракониерите вън, сега ще чуете как звучи техно музика с истински инструменти и се справят фантастично според мен. В момента звучи You and Me. Не, хей, прескочихме го You and Me. Чуйте финала, много така благо парче. И след това ще ви разкажа малко повече за тази банда. Страшен фен съм. Това е моите на немски. Всъщност означава гутница, тълпа. Така доста подходящо за сценографията, която тези хора представят. Те няма грам статика при тях. Те се движат непрекъснато и са почти винаги сред хора. Независимо дали улица, пешеходни паркови пространства или ако е клубно пространство, те просто слизат от сцената и нахлуват при хората. Чуйте ги!

Както чувате, моите правят всъщност акустични преработки, ако мога да го нарека, на всичко, що е техно-хаус и дип-хаус композиции. И честно казвам, им се получават доста добре. Продължаваме с парчето Гул от последния им албум Юбел.

Нереална е тази банда. Първият им голям пробив е през 2016 с тяхната версия на парчето Rename, което чухме в началото, откриващото парче. Видеото става viral примерно за няма и 24 часа, стига 400 000 гледания. Но вторият им, всъщност, големия им, истински големия им пробив е парчето You and Me, което е по микса на Disclosure. И това е всъщност ключовото видео, нали, от Берлин е снимано, което се превръща в своеобразна емблема на проекта. Примерно, проверявах вчера, 78-80 милиона гледания имат в YouTube на това парче. Отделно, нали, останалите стриминг платформи. Продължаваме с Roll, отново от албума Jubel.

Супер, добри са. Започват от улици и клубове, стигат до брутални фестивали и престижни концертни сцени. Свирили се в Европа, САЩ, Южна Африка, Австралия, включително в пространства като Hamburg State Opera, Vienna Concert Halls и Elbphilharmonie Harmonie. Топа, може би, в кариерата им е участието им миналата година на Coachella, където те буквално маршируват през територията на фестивала, още преди да започне техния слот, и събират цялата публика като процесия след себе си. Брутални са. What else is there?

Вокалите, които чухме в това парчеса на бас-саксофониста на бандата Филип Андернахт, към саксофонната секция в моите се включват също и баритон Адриан Ханак и тенор-саксофон Себастиан Бурковски. А този брутален тромбон, който чухме, който поддържаше почти хипнотичния ритъм на парчето, беше в изпълнение на Джони Джонсън. Продължаваме с Slow Loris, което е последното парче от албума Jubel.

Започнахме с моите не случайно. Според мен те са така най-ярката формула на новата европейска брас сцена. Това не е оркестър, който просто акомпанира на някаква електронна музика или някакъв сакс да кадри върху битове и диджейски подложки. Това е електронната музика, върната обратно в човешкото тяло с истинските инструменти. До сега слушахме албума Юбел, който е последния албум от края на миналата година. Всъщност точно след това бомбастично участие на Коачела. Сега се връщаме малко по-назад, 24-та, и албумът им Empor.

Това е доста, доста по-различно звучене. Ако юбел, което буквално означава възторг, е по повод 10 годишнината на бандата и звучи такова празнично и юбилейно, това си е, това си е звука, авторския глас всъщност на моите албума Empor. Това е така доста, доста тежко, доста индустриал звучене и, и всъщност това е собствения език на бандата. Продължаваме с парчето Bias.

самоуверено звучене, много кинематографично и дори леко минимал. Последното парче за днес от албума Emperor, Аврора, и след това ще чуем един сингъл от малко по-ранните им години, Сел, и ще ви пусна в още по-дълбокото немската брат стилистика.

За група, която успява да освободи електронната музика от диджеите, да излезе от клишето на кавър бандата и да се разгърне абсолютно безапелационно с виртуозно свирене на духови инструменти, без грам да се губи хипнотичното звучение на електронната музика. Вярвам, че заслужават и останалите членове на бандата да бъдат представени. Интересното тук е, че има четирима представители на ударни перкусионни инструменти. Каса Марко Мюллер, две барабанчета Тимур Фенер и Онкъл. И интересното тук е, че бандата има маримба, Андре Уитман. Безобразно добрия сузафонист на групата се казва Филип Вестелман. Саксофоните и тромбоните ви ги казах по-рано. Уингмен на бенд лидера на групата и основател на групата Томас Бърнхорн и втория участник на тромпетовата група всъщност е Ханс Кристиан Стефан. Слушаме синглът им Sail и продължаваме след това с следващия представител на немската брас сцена, който съм ви подготвила.

Ако моите доказват, че немците могат да правят техно с тромбони, саксофони и тромпети, следващата банда, Мулп Мама, идват да покажат, че никакъв не е проблема от марчинг бенд да стане много здрава хип-хоп банда. Абсурдно звучи. Да, звучи точно толкова германско и точно толкова странно, колкото си представяте. Мулп Мама, песента Либе от техният Das Rote Album, което означава техният червен албум.

тази смешно. Това, което чувам в момента, жестоко е и е супер немско. Няма, те дори нямат претенцията да звучат като, примерно, New Orleans-ки brass band или американска някаква така хип-хоп банда. Те са си urban brass от всякъде. Тръгват всъщност като така малко като музикални партизани, не от клубна или концертна сцена. В началото на кариерата си свирят такива внезапни кратки сетове по всякакви места. Паркове, градинки, пешеходни зони, площади без предупреждение. И понеже много ги е гонила полицията, е трябвало да пътуват леко, за да могат да тичат бързо. Нямат никаква озвучителна система и всъщност MC-то ползва мегафони навсякъде. Жестоки са те. Няма никакво интро, никакво изграждане на парчето. Те влизат с 300, просто защото са свикнали моментално да печелят внимание, защото не знаят кога ще дойдат ченгетите и ще ги хванат. Продължаваме следващото парче Молотов, което е от албума им Ish.

жестока газария, нали? Ай, това е urban brass. Няма абсолютно никакво подгряване. Тия влизат с 300 директно, за да завладяват. Последното парче от албума Ish, Капуце.

Мен това ми е едно от най-така интересните парчета в тяхната дискография. Капуца буквално означава, за тези, които не говорят немски, качулка. Тук в това парче обаче символа на някакво такова едва ли не градското оцеляване. Как да се скриеш от шума, от хората, от това постоянно някой да иска нещо от тебе и да те дърпа. Така доста релайабъл за времената, в които живеем. Буквално централната фраза в парчето е едно момиче, нали, което разказва за едно момиче, което се разхожда три следобед из града. И буквално казват, тя носи худито като бронежилетка. И въобще, и браса отстрани въобще не е някакъв такъв триумфален, както в останалите им парчета, ами звучи някакво такова като стокър, все едно обикаля около нея, жестоко парче. Продължаваме с сингъла им. Аха.

Това беше едно парче съвместно с Алис. Това е така от по-нови, по-малко протестния период на бандата. Продължаваме сега с парчето Geh mit uns. Върви с нас, ела с нас. От албума Deine Mutter. Това всъщност е много-много ранната версия на Move Mama, примерно 2011.

Тато, шо както на времето се тръгвали на война с духовите оркестри отпред, според мен тия пичове точно това искат да постигнат. Това с нас, барабаните дърпат всичко напред, браса гърми зловещо и е точно такова като на протестно шествие без разрешение от общината.

След изключително силното немско присъствие ще направим много лек завой към австрийската сцена, въпреки че предаването ни е с фокус Германия. Irvin Yedwin е една банда, която е много логично да присъства в тая селекция, просто защото е част от същия немскоязичен електробрас контекст. Не знам, някакво е... Ей, такова ми е. Вин от албума Messing на Irvin Yedwin.

Умишлено не ги оставих в австрийската селекция, просто защото те са толкова далеч от виртуозното брасово звучене на банди като Мнозил Брас. Въобще не им беше там място, затова съм ги сложила тук. Те са, трябва задължително да ги гледате на живо. Значи, Ирвин и Едуин е една банда, която на сцена изглежда като нещо, което всеки момент ще се разпадне. Пълен хаос, но всъщност явно добре организиран такъв или поне хореографиран такъв. Супер интересно звучене. Няма да вижте, дори пеенето не е лид вокал пеене, а си е по-скоро израз на тая цялата колективна енергия, малко като на футболен матч подвикванията. Още едно парче ще чуем от албум Messing, просто защото е много добър. Парчето се казва Полка.

Ето така, стояли се, стояли се и си казали, какво правим с цялата тая енергия? И штрак, какво ще правим? Ще правим някакво електроболкан, студентски град, технопарти с тромбони. Ей, това са Ервин и Едуин. Следващото парче е супа с нудли. Нудли зубни.

След лекия завой, който направихме към Австрия, продължаваме с Лабрас Банда и всъщност изобщо няма да ви говоря, ще ви оставя да ги послушате, после ще ви разкажа за тях. Аутобан.

за идентичността на групата и вместо да неутрализират, така да се каже, произхода си, те го превръщат в свое предимство и по някакъв супер странен начин точно това ги прави силно разпознаваеми извън Германия. Те оттам нататък завладяват, кажи речи, всички фестивални сцени. От 2007 година всъщност стартират и 2014 вече са много сериозен фактор и въобще за групата се говори така като за най-иновативната група на европейската брас сцена, т.е. те рязко спират да са такъв регионален проект и всъщност затова и влиянието им върху изцяло върху европейската брас сцена е толкова голямо. Така не само музикално, въобще като модел как локалната, местната култура всъщност може да се превърне в някакво contemporary. Уе мама от албума Around.

преди вече почти 20 на години Ла Брас Банда отварят де-факто вратата за цяло ново поколение, както немски, така и австрийски брас-бендове, които започват да мислят духовата музика не като традиция, буквално като contemporary life. Една от така доста ярките представители на тази нова вълна е следващата банда, която ще чуем, Фетес Блех. Фет в разговорния език означава мазно, а блех е ламарина, т.е. мазен брас, което всъщност описва музиката им доста точно. Микстейп парчето.

Фетис Би, също както Лабрас Банда са от Южна Германия, от Боденсей. Някъде около 2012 година се формира бандата. Интересното при тях е, че са участвали на всички фестивали за духова музика, включително са били хедлайнери на Woodstock Da Blast Music, което е Woodstock на духовите на брас бендовете. От 2019 година пък се официална клубна банда на баскетболния отбор Ratio Farm Ulm, което е така доста интересно за мен. Нямам, аз не гледам много баскетбол, само покрай Вили и Кедъра успявам да закача нещо, но не мисля, че съм виждала скоро на терен на духови оркестри. Ето, че в Ulm си имат собствен urban brass band. Fetes B. Moshpit.

Веднага след Fate is B, продължаваме с една банда от там, какво е, Северен Рейн, Вестфалия, Бон, Кьолн, нещо в тая посока. Слушаме парчето Гутен Морген, Барбароса Плац на Квеабет. Така, това е много интересна банда. 2001 година, т.е. тя е малко предшественик на почти всичко, което чухме до момента. С доста по-поп, така и карнавално звучене е Квебет. Започва като училище на биг бенд, след това минават през всичко, що е градско събитие в Бон, Кьолн и региона. 2007 година участват в карнавала в Кьолн и това е крушал всъщност за тяхното развитие. Стават супер известни и оттам се почва ведер, телевизии и тръгват смело, нагазват фестивалната сцена. 5 или 6 албума имат, ако не се лъжа, до момента. Включително много дълго време са били в топ 10 на германските класации с особено така много силно представяне и дълго време се задържа в листите, включително на номер 1 на листите в Германия. Парчето има Radical Positive. Много, много така силно социално ориентирани. Те имат така много категорични политически и социални позиции, които бранят на всяка цена. Част от и основен водещ партньор, ако не се лъжа, от този социалния проект Шулеоне расизмус, т.е. без расизъм в училищата. Само от 2-3 години насам, включително пък се включват и в протести за климатичните промени. Въобще е така много, много рядко срещано и затова е толкова достойно известна група ниво Европа, така с категорични политически и социални позиции. Квебет.

припомням, фетес означава мазан. Не знам дали е намигване към фетес блейхт или просто са решили да са мазните квебет, но знам, че конкретно този албум, който излиза в 2017 година, всъщност е геймченджера при тях, защото тук някъде спират да гледат на тях като на просто карнавалния хахо-хихи бенд. Започват да вадат така доста сериозно количество авторска музика, включително целият този албум няма никакви аранжименти, ремикси, кавари, всичко си е тяхно. Това не прави пеенето на немски по-красиво звучащо, но е важното, че групата има statement.

към финала, завиваме обратно пак към австрийската сцена и тъй като това трябваше да е леко намигване за следващото предаване, ще чуем на финала още две парчета от Ирвин и Едуин. Но след толкова много немски вокали, искам да ви кажа, че аз най-вероятно рязко ще променя курса и може би следващата седмица няма да разглеждаме австрийската брас сцена, защото не мога да ги слушам повече как пеят тия хора, ако не намеря достатъчно много инструментален брас от австрийската сцена. Директно ви казвам, че ще завия някъде към Италия, примерно. Ето, италианците имат също много традиции, така и страхотно звучене. Малко ми идват в повече немците как пеят. Днеска цял ден си говорим с една приятелка тук, докато тече предаването за немското пеене. Си риск да се повторя. Независимо дали пеят за любов, свобода, за какво... В един момент почват да звучат ценно. Ето сега ще завладеят Полша. Съсипваме пеенето на немски. Категорично не мога да го издържа. Както и да е. This is Yodes е албума. Yeah, е парчето. Yeah.

След това възторжено австрийско припяване се включвам за последно, за да ви пожелая приятен уикенд. Чаши горе за българския Шопен, днешния рожденник, разкошния Миленко Кошеров, който в момента пътува с Вили за Русе, така че те ще радват русенската публика с своите виртуозни изпълнения. Приключваме днешното предаване, което беше с фокус Германия и леко намигане към австрийската брас сцена, така съвсем в контекста на течащата в момента Евровизия и цялата истерия около този скандален за мен от към качество и съдържание конкурс, но си имаме български претендент там, така че стискаме палци за Дара. И аз ви оставям с парчето комплект Гайл на Ервин и Едуин и ви пожелавам прекрасен уикенд. Kleine Pause, komm.

0: Nase, kurz verschlafen, frische Luft, immer Luft.
1: Предаването Rock and Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock and Roll.

Здравейте, това е началото на поредното издание на предаването Рок'н'рол. Здравейте, как сте? Много ми е приятно, че следващите два часа ще прекараме заедно в една компания, тук по Тангра Мега Рок. В тези два часа отделени от програмата за пътуване назад във времето. Имаме един герой в това издание на предаването Рок'н'рол. Може да добавим и друг, зависи как ще прокачат нещата. Но този, с когото започнахме и който ще бъде централна тема в това издание на предаването, е наистина много труден за представяне. Става въпрос за Бо Дидли, наричан от мнозина кралят на рок-н-рол, съвсем смело заявено е всичко това.

3 години в 2008 имам много дълга кариера, започна още, може да кажа,

спомени от кой ден е, особено през 60-те години, през 70-те. Самият Кейт Ричардс, който смята Чък Бери за добротата на рок-н-рола, казва, че изпълнението на Боб Дилан са моите университети. По това време се свираше около 20 минути, толкова траеха сетовете. И ако на китарата на Бо Дилан оставаха и две струни, това беше чудо. Ще кажем няколко думи и за китарата на Бо Дилан. Тя е също негово изобретение. Но сега към едно от още едно от знамените му парчета, Дидли Дели звуча, Cadillac, ето го това, което се нарича Бо Дилан.

кажем няколко думи за историята, хронологията на живота на този със сигурност един от родоначалниците на рок-н-рол. Да не забравяме и другите. Боди Дри е всъщност сценично име. Той се ражда с името Елъс Ота Бейтс. Малко объркана е неговата история. Отгледане роден в Мисисипи с това име, но отглежда роднина на неговата майка, който се казва Мак Даниел. Оттам Елъс Ота става Елъс Ота Мак Даниел. През 34-та година семейство Мак Даниел се мести близо до Чикаго, където младият Елъс Ота Бейтс след станал Елъс от Елъс Макданиел. Често може между другото срещнем и фамилията Макданиел при Бо Дидли. Той не се отказва от нея, но сменя, отпада името Ота и става Елъс Макданиел. От малък е с музикални амбиции, участие в църковни хорове, учи се да свири още като малък на тромбон и на цигулка на различни оркестри. На 18 е почти избрал това, което ще прави от тук нататък в живота си. Очевидно ще стане музикант, но цялата работа се обърква, когато той вижда едно изпълнение на Джон Ли Хукър и решава, че това ще прави тук нататък. Заедно с неговият приятел Джерем Грин сформират една група, наречени The Hipsters. Впоследствие сменят името си на Langley Avenue Jive Cats, но започват да свират по улиците, по глите. Джером Грин остава много дълго време с Бо Дидли. Той е велик изпълнител на маракаси, част от ритъмът, специфичният на

присъединява на хора просто 51-та година. Нещата стават по-сериозни. Има много записи на Боби Ли. Неговата дискография е много впечатляваща, много дълга, но 50-те години наистина записва някои негови парчета, които стават абсолютна класика в света на любимата ни музика. Ще се опитам да не приказвам много, но няма как да не споменем задължително това, че да кажем Rolling Stones още в първите години правят негови парчета. Първите им записи са на него и задължително и негови парчета I Need You Baby, при тях Mona, още дебютният албум. Песента е записвана и от The Trucks, Who записват I'm a Man, Yardbirds, Animals, поне някои парчета. Прочутите The Pretty Things, избират името си на групата от една песен Body Bee. Beatles също имат свое участие на по време на записите на Let It Be и сесиите, свират негови парчета. George Thorogood, Who Do You Love? Какво да кажем за прочутото парче Who Do You Love? Част от историята на Боби Ли. Още преди английските музиканти да открият съкровищницата Боби Ли, много негови колеги още в статите започват да правят неща. Първият му албум излиза още през 58-ма година, но той вече има записани няколко малки плочи, които вече го превръщат в история. Да чуем една от тези песни. Те са просто много къси по съдържание, трябва да кажем нещо. Ето го Who Do You Love, една песен написана и записана през 56-та година от Боби Ли. Този запис може да чуем Джоли Уилямс на соло китара, това е студиен музикант. А вие сами знаете колко души правят това парче Who Do You Love и го превръщат в своя запазена марка. Дори няма и да се опитваме да издръждаме най-известни от тях. Но така или иначе Who Do You Love е една от най-великите парчета на всички времена, без съмнение. Има и награди Грами, а ние най-добре да го чуем от начало до край. Слушайте програмата Rock and Roll.

Една от най-известни парчета, без съмнение. Да спомнем се пак някои имена на групи, които го правят и то по свой си начин. Примерно срещам се за Quicksilver Messenger Services, които пошли цял албум в различни варианти. Звучи на Who Do You Love. Дорс го изпълняват на живо. Джан Джоплин прави друго негово парче. Who Do You Love в изпълнение на по-малите Jesus and the Mary Chain, Patti Smith. А сега ви предлагам да чуем една песен, която Muddy Waters по някакъв начин взима и преработва и превръща в едно друго легендарно изпълнение. Става въпрос за Manish Boy. Песента, която имам предвид, е I'm a Man, едно от най-известните, от няколкото най-известни парчета на

ne propustim da spomenem za Hoodie Luffy, Ronnie Hawkins i The Bentham, isključitavno isponenje. No, sega kam I'm a Man, naistina, запис пак от 55-та година и обявяваш класаците за ритъм енд блус на времето. Много хора изпълняват тази момент, за него е разказвано много. The Yardbirds правят една много интересна версия, но да чуем така начинът, по който изпълнява самият Боди Ви, героя на това издание на предаване.

Ето го това изпълнение. I'm a Man. Той е без страна на първият запис, първият сингъл на Бо Дидли от април 55-та година. От първата страна е Бо Дидли, а от другата ето това I'm a Man, което всъщност е вдъхновено от изпълнението на Muddy Waters от предишната година, 54-та, на песента Hoochie Coochie Man, написана от Уили Диксън. След като Бо Дидли представя I'm a Man, Muddy Waters записва един така наречен answer song и от I'm a Man 55-та година се превръща в Manish Boy, което той отговаря на думите на Бо Дидли, представя го като по-млад. От тази взаимовръзка между тези музиканти се ражда прочутото.

с него е подражаем стил. Ще чуем сега и първото му парче, Body Glee. Това наричаме Rhythm and Blues най-общо. Честър Екърт се намесват. Парчето е моментално забелязано и превърнато в огромен успех за фирмата и за изпълнителят. Седи 18 седмици в класациите за Rhythm and Blues.

Легендар на появата и на Бо Дидли по телевизията в прочутото шоу на Ед Съливен през 55-та година, тъй като успехът на неговите записи наистина предизвиква и когато отива при да се появи по телевизията на своя гост, казва, ще направя две парчета и ти ще поудееш. Много е разказвано за това гостуване на Бо Дидли в това шоу. Той е един от първите цветнокожи, който се появява там. Нещата са напрегнати около цялата тази работа. Трябвало да изпее песента на Мърл Тревис, Тенеси, Ерни Форд, Сикстин Тонс. Нещата отпадат. Впоследствие този запис на Сикстин Тонс, на парчето, може да бъде открито в един легендарен албум Бо Дидли за Gunslinger. Може да чуете там какво става, как свири. А аз наистина ще се опитам да се огранича приказването, за да чуем някои от парчетата на Бо Дидли повече. Ето, ще продължим с това, което Stones правят. Mona, I Need You Baby, своя версия, своя първи албум.

0: на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен, съвместната идея на радио Тангра Мегарок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство, като например социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълк единак, дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
1: Здравейте, казвам се Георги Димитров Жожо. Гледайте моя плейлист от 22 часа тази неделя по БНТ 1.
2: The Amplified, Come As You Are, историята на Нирвана, е най-яката книга, която може да прочетете за тази велика банда. Тя е писана на две части. Първата през 93-та, втората през 2023-та. Първата е наживо, което се е случвало с групата и единствената книга, за която Кърт Кобейн говори. Втората е в ретроспекция 30 години по-късно. Авторът Майкъл Азарат е оправил някои неща, за да направи книгата още по-точна и интересна.

0: плюс хостинг, плюс съпорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
1: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
2: Адам!
1: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
3: 0-3-8-227-224.
4: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
5: Social Distortion, митичната пънк шайка на Mike Ness от Orange County се завръща с нов албум Born to Kill. Първи от цели 15 години насам. И за това Social Distortion е група номер едно тази седмица по Радио Тангра Мега Рок.
6: About my little girl, yeah! My name is Minnie Lou.

него ритъмът на Боди Бли, създавайки фантастична атмосфера. She's alright, се наричаше това изпълнение, което чухме. Сега да преминем към изслушването на някои от най-известните му изпълнения. Следва едно от тях, което е просто едно от най-любимите. Нарича се Road Runner и е всъщност едно от относително по-късните му изпълнения. Става въпрос по-късно, че сингъл от януари 1960 година. Road Runner също от тези парчета, които няма как да не сме, да не сте чували в най-различни варианти. През 60-та година излиза на сингъл. Най-различни сборни албуми се появява, разбира се, задължително, а иначе в дългосвирещия в последствие Body Gleam The Spotlight достига до 20-то място в класациите на Billboard в Hot Rhythm and Blues Sides Chart, а в Hot 100 до 75-та година. Това обаче е само статистиката, иначе песента има огромен отзвук. Записът на Road Runner, да кажем, е направен през септември 59-та година в Чикаго. Body Gli, вокали, китари, Джером Грин е тук, маракаси, Клифтън Джеймс барабани, пианистът Отис Пен, Пеги Джонс китара и още един бекинг вокал. Британската инвазия, няколко пъти споменаваме за тези момчета, прегръщат музиката на Боди Гли. Кой ли не прави негови изпълнения? Stones, още в първите си записи през 63-та година, Animals. Там вече преклонението пред Боди Гли е явно. Има едно медли на дъху, в което звучат тези изпълнения. Но ето го оригинала на Road Runner.

0: something, that I'm the fastest in the land. Now let me buy.
1: Beep, beep.
0: Oh, yeah. You say you fast. But it don't look like you gonna last. Goodbye. I got to put you down. I'll see you someday. Baby, somewhere hanging around.
2: Сега ви предлагам да чуем един от последните, да го наречем, успехи в класациите за сингли. Едно изпълнение на Бо Дидли на парче, което е всъщност написано от Уили Диксън. Нарича се You Can Judge a Book by the Cover, но има на различни варианти. Може да го срещнете You Can Judge a Book by its cover, You Can Judge a Book by looking at the cover. Все едно става въпрос за едно и също парче. Годината е 62-а и това е една песен, която е изпълнена с много метафори като текст, но иначе стилът на Бо Дидли я прави наистина знаменит.

Това парче, което чухме току-що, се нарича She Say Man. То е част от един албум, втори поред в историята, да го свираш на Бо Дидли. Един албум, който е от тези, които задължително човек трябва да чуе. В него и парчето, което ще чуем, You Don't Love Me, има различни варианти. Още 55-та година Бо Дидли записвано She's Fine, She's Mine, като без страна на Дидли Деди. Впоследствие има промяна в текста, в ритъма и така или иначе You Don't Love Me, скоби You Don't Care, е парчето, което звучи преди това, което чухме преди малко, Say Man, с което завършва първата страна на почета, Go Bo Diddley. Това е един албум от 59-та година, тогава се появява, но е записан между 55-та и 58-та и е наистина един от 500-те най-велики албуми на всички времена според Rolling Stone магазин. Bo Diddley Go, така се нарича, или Go Bo Diddley. Ето го парчето, за което говорихме. You don't love me, you don't care.

You Don't Hold Me, You Don't Care, по-бус неща. Сега ще чуем Pretty Thing, парчето, което така вдъхновява тези младежи, които го избират за свое име и стават The Pretty Things, част от легендите на британската сцена през 60-те години. А след Pretty Thing ще чуем и парчето Pills, което още на времето е харесано от много гаражни групи.

Това беше Пилс. Сега ви предлагам да чуем една композиция, която е по-откровенно рок-н-рол изпълнение. То се нарича Ride on Josephine и е част от петия албум на Bodigli. Един албум записан в края на 59-та и началото на 60-та, появява се в края на 60-та, където виждаме Bodigli на корицата с така кантри шапка и такова облекло. 16 Tones се намира тук, негова версия на това изпълнение, което иска да направи още по телевизията през 65-та. Говорихме за това на прочето му първо появяване при Ед Съливан, но понеже прочето е Country at Western, отпада, не се изпълнява. Самият албум се нарича Gunslinger и ще чуем и едноименото парче. Ще чуете как звучи китарата на Bodigli в този ранен запис. Албум, който също е пълен с изключително интересни неща. Тук е и парчето Cadillac, което чухме, което се превръща в едно от коренните номера на ранните The Kings, примерно. Ride on Josephine, което ще чуем, е записано отново с такива музиканти като Otis Penn, Lafayette Leak. Самото парче също има най-различни версии. Една от тях със сигурност се сещаме на George Thorogood and the Destroyers, но сега слушаме Bodigli. Bring it.

Yes.

парчето Gunslinger, но това е едно по-късно изпълнение. А иначе ще чуем накрая, когато приключим погледът, версият, който правим върху основните точки от историята на Боб Изли, един от изобретателите на рок-н-рол и със сигурност един от най-важните фигури в света на китарата и изобщо човекът, който свързва пулса с любимата ли музика и влага един много особен ритъм, който страшно много се харесва и не бих могли да си представим музиката дълго време без именно това отношение към китарата. Ще чуем един по-късен запис, сега обаче още няколко от едно време. Ето едно много стилно за него. The Greatest Lover in the World.

0: go the greatest weather in the world, i Pet Stopping Procent More Man. Изпълнение на Body Lift, абсолютно негов стил.
1: С специфичната си прическа още от младени. Много екстравагантен понякога на сцената.
0: Някои от концертните си изяви с чернокожа дама зад него, свиреща на китара. Нещо, което е от новаторските подходи към музиката. Кожените облекла, към които понякога прибягва в сегашните си изяви. Пралуваната си китара и най-вече фантастичният си ритъм и този преход, който прави първи, ни въвежда някак си в музиката. Боди Ли гледаме това издание на предаването рок-н-рол, което просто прави поглед към някои от най-важните моменти от неговата история. Тази история, която дава основание на мнозина

вярния Боб Дидли, Hey Got Looking, негово изпълнение има и на Before You Accuse Me, парче, което съм сигурен мнозина от вас познават, най-вече от версиите, примерно на Ерик Клептън, а който всъщност още не. Но темата на днешното издание, предаването Rock'n'Roll, е Боб Дидли.

Диден Дидей, да се нарича тази песен, част от историята. Пак да подчертаем едно от нещата, които също за първи път Боди един от първите прави. Споменах за това да има дама на сцената. През годините се сменят. Първо е The Duchess, Norma Jean Wofford, Peggy Jones или Lady Bo. След това е Корнелия Редмонд или Куки, а Деби Хастингс е с него повече от 25 години. Боди е един от първите хора, които имат домашно студио, завеждат си такова и започват да записват. През десетилетията, в които тече неговата кариера, през 50-те, изключително успешни и 60-те,

Интересен на сцена и заслушане. Някои думи за личния му живот, без подробности. Просто през 70-те години, признат от поколението, което управлява на сцената, той е прият навсякъде добре. Живее в началото на 70-те до края на десетилетието в един град в Ню Мексико, един щат от тези големите американски щати, три пъти по-голям от България, където в градчето за известно време, даже за 2 години и половина, е шериф, след това помага на властите. В края на 70-те се мести от Лос Лунац в едно градче в Флорида, където живее в къща, която съвсем сериозно участва в построяването по негов вкус. И там прекарва 13 години, пътувайки понякога между Ню Мексико и Флорида и разделяйки времето си. Разбира се, без да спира и да се занимава с музика. През 79-та година е част от едно представление на The Clash. Clash тогава са от големите. Свири с Биби Кинг, Лес Пол, Алберт Колинс, Джордж Бенсън, неговите почитатели

0: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мегарок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство, като например социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълк единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
1: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл с T-Biz.

останалата част от това издание предаването Rock'n'Roll ще посветим минутите до края на един друг именит и много важен за музиката човек, нарича се Джимми Рийд. Ще кажем само няколко думи за неговата история и ще чуем някои от най-важните му парчета, но и той като основният герой на това издание на предаването, Бо Дидли, оказва изключително влияние върху много свои колеги от поколенията, които идват след него.

начин на изразяване. През 56-те години е един от най-популярните автори и изпълнители именно на този електрически бус. 80-та година умира през 76-те, въведен в залата на славата на блуса, 91-та и залата на славата на рок-н-рола. Много са музиканите, които наистина не крият уважението си към това, което Джимми Рийд прави. Елвис Пръсли дори свири негово парче, за Стоунс казахме, ето и само това не беше достатъчно. Джимми Рийд е един от първите, който постоянно използва така наречения холдер, това метално приспособление, което придържа устната хармоника в възможност човек да може да свири на китара и на нея едновременно. Джимми Рийд някак си е човекът, който става най-популярен с това свое изобретение, но

Джимми Рид. Истината е, че много от ранните записи на Стоунс направо са заимствали някои пасажи от негови парчета, правят и някои кавери, но нещата не са изглеждали по начин, по който изглеждат сега. Преклонението към музиката на Джимми Рид

даже. Но причем речено Wake Jimmy Reed Again. А много други няма да изреждам този път, въпреки че много ми се иска. Да кажем още някои думи за историята на Jimmy Reed. 1932 година се запознава с Еди Тейлор, който първи го учи на китара и на устна хармоника. Пак да припомним, роден на 25-та. 39-та, малкият Джимми зарязва училище и започва да работи на полето, както се казва, с другите селскостопански работници на близките ферми. 40-та година вече отива в Чикаго, където един от неговите братя се е установил и се занимава с най-различни дребни работи, докато през 43-та година война не е призован в армията, служи в флота 2 години, Втората световна война. Връща се, отива в Мисисипи, като герой от войната, и се жени за Мери Рийд, която става известна като Мама Рийд. И заедно с нея отиват в околностите на Чикаго, където Джимми започва да работи в фабрика за консерви с месо. Консервната фабрика. Свободното време свири в блуз клубове в началото на 50-те, в някои по-известни не

Он играл в Калифорнии. Впоследствие, неща далеко се променят, разбира се. Не достига 51-ят си рожден ден, но пък и здравето му не е било лично.

уникален блуз, да, но в по-стъкато стил и монотонно, хипнотично, буги, ритъм, звучане. Още никой не свири така в началото. И наистина, 56-те години музиката му става невероятно популярна и много лесно разпознавана. Някои от парчета, които чухме, дори едно от тях, Bright Way, Big City и кой ли не, са всъщност станали световно известни парчета. 50-те години, освен всичко друго, започва да записва с Chess, свират заедно с бъдещият гигант Албърт.

започна да работи с един току-що започващ, пробиващ лейбъл VG, който обаче в средата на 60-те фалира. Джимми Рейд е доста

Шейм. Великолепно изпълнение, много стилно, просто няма какво да се добави, да се отнеме. Последното, което Джимми Рийд успява да вкара в класациите, записът от 63-та година, достига до 52-то място. А наистина има много по-големи успехи през годините. Да обърнем внимание на Bright White Big City, с което започнахме представянето на Джимми Рийд. Bright White Big City е него парче от 61-та година. Самото то е наградено като едно от 500-те парчета, които шейпт рок-н-рола в рок-н-рол залата на славата. Песента достига до първо място в през 71-та в едно друго изпълнение.

И така, в тези няколко минути, просто за да получим впечатление за този изключително надарен и изобретателен музикант, ще чуем още няколко от неговите парчета, пак да кажем, музикант, който вдъхновява с отношението си към буса не един и двама от най-големите да се опитат да направят също. Слушаме неговото.

Ридли е един от създателите на рок-н-рола, кралят на рок-н-рола според мнозина. Джин Рийд със своя много специфично и много интересно място. Сега ще чуем задължително, представяйки го дори и накратко, едно от изпълненията, с които става всъщност много популярен и известен. Неговият разпознаваем и отчетливо ясен стил в отношението към музиката и умението му да композира. Запомнящи се парчета нарежат винаги в редицата от големи музиканти, към които ние изпитваме уважение и благодарност. Baby, what you want me to do?

Едно от последните изпълнения, което ще чуваме. Едно от също най-запомнящите се на Джимми Рид. Нарича се The Sun Shining и със сигурност сте го сте чували в различни варианти.

Това е краят на днешната ни среща. Беше изключително приятно да бъдем заедно. Да си припомним, основната част от това издание на предаването беше посветено на великия Боби Ли, а последните минути на един друг голям изпълнител, без който нещата нямаше да бъдат такива, каквито са, Джимми Рийд. Беше ми изключително приятно. До следващия път, чао. Останете с Тангра Мегаро.

Ти си с твоята програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол. Тази вечер ще се върнем много-много дълбоко в миналото. Там, където стоят неподвижни вратите на нордическия пантеон. Пантеонът, който пази древните нордически божества. Тази вечер ще се спрем на имената на Один, Тор, Фрея, Фрейер, Тюр, Хеймдал, Балдур, Ходър, Егир, тяхната история, значението на техните имена и тяхното наследство. Остани с Некрономикон.

Один е главното божество в нордическия пантеон, пръв след Аезира. Един е син на Бор и Бесла, наричан още Алфадир. Той е баща на всичко, както е и баща на боговете. Баща на Балдер, Хот и Хермот. Один е бог на войната и смъртта, на поезията и мъдростта. Той висял 9 дни, пронизан от собственото си копие, провесен на световното дърво. Тук научава 9 могъщи песни и 18 руни –

може да накара мъртвите да говорят и да поиска съвет от най-мъдрите измежду тях. Залата му в Асгард се казва Риф на мъртвите. Там се намира и неговия трон. От този трон той наблюдава случващото се в девете свята. Вестите му са носени от двата гарва на Хугин и Мунин. Той живее в Валхала, където отиват мъртвите войни. Атрибутите на Один са копието Гунгнир, което никога не пропуска целта си. Пръстенът Друпнир, който на всеки девети ден създава по още 8, както и 8 кракият кон Слейпнир. Той е придружаван от двата вълка Фреки и Гери, на който той дава храната си, като сам консумира само вино.

Один има едно око и то блести като слънцето. Другото си око за мен е заглътка от извора на мъдростта, като добива безкрайни знания. В деня на последната битка Один ще бъде убит от вълка Фенрир. Той е наричан още

Фрея произхожда от санскритското Прия, едно от основните божества в нордическия паганизъм, като подразделение на германския паганизъм. В Едите Фрея е представена като богиня на любовта, красотата и плодородието. Тя е руса Сенеока, но е представена като най-красивата измежду богините и хората често се молили на нея за щастие в любовта. Тя е призована за помощ при раждане и към нея са отправени молитви за добри сезони. Фрея също е отъждествявана с война, битка, смърт, магия, предсказания и богатство. Вярва се, че тя е събирала половината от мъртвите в битка на нейната зала, докато другата половина от тях отиват в Валхала на Один. Произхода на Сейд е приписван на Фрея. Фрига и Фрея са двете основни богини в нордическата религия и са известни като най-важните в Езира. Ако Фрея не е най-уважаваната, то двете са с Фрига и, както става ясно, почитането на Фрея било по-значимо и далеч по-важно от двете. Фрея е представена като митологична принцеса на Швеция. Баща й е представен като втория митичен крал на Швеция, брат и Фрейер като третия. Майката на Фрейер и Фрея е сестрата на Ньорд. Много храмове и статуи на местните езически богове били нападнати и унищожени по време на дългия насилствен процес на християнизация в Скандинавия. По време на процеса след християнизация, Фрея и голяма част от вярванията й са били демонизирани от християнските мисионери. Под християнските закони много от ритуалите и традицията били потулени, но издържали до днешно време и сега се завръщат съвременния германски неопаганизъм. Нордическата митология Фрея е богиня на любовта и плодородието, най-красива и благосклонна измежду богините. Тя е богиня на реколтата, символа на чувствеността и всичко, което се отнася към любовта. Тя обича музиката, пролетта и цветята. Благосклонна е към елфите. Фрея е едно от най-основните божества. В исландските книги Поетична Еда и Прозаична Еда Фрейер е представен като един от Ванира, син на морския бог Ньорд и брат на богинята Фрея. Боговете му поверили Алфхайм, земята на алфите, както и Прощапулник. Той язди бляскавия, създаден от джуджета Глиган и притежава кораб, който винаги има попътен вятър. Може да се смалява и да се носи в кисия, когато не се използва. Той има и слуги. Най-известният мит за спасяване на Фрейер е свързан с влюбването му в великанката. За да остане негова жена, тя поискала от Фрейер да се раздели с магическия меч, който сам се биел, Мадареонзи, който го владее. Въпреки загубата на оръжието си, Фрейер побеждава великана Бели с Еленов рок. По-късно дните на Рагнарок, при липсата на меча си, Фрейер бива убит от огнения великан Суртър.

Имената на Тир в различните нордически подклонове на митологията са различни. Той е представен като едноръг мъж. В късните исландски еди той е представен алтернативно като син на Один или на Хюмир. Но най-вероятно според етимологията на името му и произхода му, той се свързва с Туисто. Предположение, че той някога е разглеждан като баща на боговете и глава на пантеона. Всъщност негово е името Вторник. Най-старата употреба на бога е готска. Той е ненадминат по популярност и от Один и от Тор по време преди великото преселение на народите. Нордическата митология. Хеймдал е пазителя на боговете и връзката между Мидгар и Асгард мостът Бифрост. Легендите разказват, че той е надул рога Галяр, за да предупреди Езира за началото на Рагнарок, когато светът ще завърши и ще се прероди. Хеймдал като пазител можел да чува как расте тревата и шума от падането на едно листо. Можел да вижда до края на света. Той не се нуждае от сън. Хеймдал е описан като син на Один, вероятно доведен син. Съдбата на Хеймдал е да умре последен от боговете в Рагнарок, когато той и Локи се убиват взаимно.

Балдур е един от най-интересните богове в нордическата митология. Той често бива отъждествяван със светлината и красотата. През 12 век датски книги от Саксо Граматикус и други датски латински хроники отбелязват съществуването на неговата история. Събрани в Исландия през 13 век, но базирани на далеч по-стара нордическа поезия, поетичната еда и прозаичната еда съдържат много истории за смъртта на Балдур.

Съпругата на Балдур е Нана, а техният син е Форсети. Балдур притежава най-великия кораб, строен някога на света. Богът на светлината, радостта, чистота, кръстотата, невинността и мира, син на Один и Фрига, той бил обичан от богове и хора и всички вярвали, че е най-добър измежду боговете. Той имал добър характер, бил приятелски настроен, мъдър и красноречив, но въпреки това имал малко сила. Съпругата му Нана, дъщеря му Непи, техния син Форсети, богът на правосъдието. Залата на Балдур е Брейдаблик, което означава широко великолепие. Повечето истории за Балдур са относно неговата смърт. Той сънувал често смъртта си и затова Фрига е изискала клетва от всички създания, обекти и сили в природата, че никога няма да навредят на съпруга й. Всички обещали, че никой от вида им няма да навреди и по този начин ще помогне. Вярвайки, че е недосегаем, боговете след това се забавлявали да използват Балдур за мишена за хвърляне на ножове или стрелба с лук.

Злонамереният мошенник Локи обаче ревнува от славата на Балдур. Предрешен той попитал Фрига дали наистина няма какво да нарани бога на светлината. Фрига, която нищо не подозирала, му отговорила, че има малко дърво на запад, наречено Имел. Тя помислила, че е твърде малко, за да му се поиска да положи клетва. Локи веднага поел на запад и донесъл Имел. Той излъгал слепия близнак на Балдур Ходър да изстреля по брат си стрела от Имел. Не знаеки какво прави, Ход изстрелял стрелата, воден от Локи. Пронизан в сърцето, Балдур пада мъртъв.

Докато боговете тъгували за смъртта на Балдур, Один изпрати от другия си син Хермод при Хел, богинята на смъртта, да се моли за завръщането на Балдур. Хел се съгласила при едно условие: всеки един жив или мъртъв, който пожелая възкресението на Балдур, нека да го пожелая. Всички се съгласили с изключение на Локи, който се предрешил като вещицата Ток. Така Балдур трябвало да остане в долния свят. Другите взели мъртвия бог, облекли го в пурпурно на метало и наклали погребална клада на кораба му в Рикхорн. Той минавал за най-дългия в света,

моят заклетва. Боговете се забавлявали, като използвали оръжие, по Балдур и наблюдавали как те не успявали да му причинят болка. Локи обаче, който разбрал за единственото слабо място на Балдур, направил стрела от брашлян и помогнал на Ходър да изстреля в Балдур. След това Один и великанката Риндър създали дете, което възмъжало един ден и погубило Ходър.

датския историк Саксо Граматикус написва алтернативна версия на този мит в неговата Геста Данорум. В тази версия смъртният герой и полубога се сражавали за ръката на Нана. Накрая Хотерос убива Балдерос. И историята беше поучителна и интересна. Естествено, нордическите митове са ужасно много. Те са описани в огромни книги и много често варират, дори имат различни краища. Но за сега страниците на Некрономикон се затварят точно тук. Лека нощ!

0: пайса.
1: Здравейте, скъпи приятели.
2: Аз съм с агапитимас филес.
3: Hola, queridos amigos.
2: Hello, expensive friends.
3: Здравствуйте, дорогие друзья.
4: Конничива, синайнару юзин но минасан.
5: Витайте, дрозы, приятели.
6: Сиасток, кедвеш баратаим.
1: Мултикултурното. Мултидобронамереното. Но не мултиприемливото предаване.
7: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
8: Ама той не би...
0: По принцип да. По принцип да.
1: Пришелецът 21-12. Тук.
9: Привет, дорогие друзи. Отсюда.
1: От сърцето на София по радио Тангра. Мега рок.
10: Антенна.

Здравейте, скъпи приятели! След тази огромна пауза съжалявам за малкото недоразумение, но ето, обратно всичко е наред. Простете ни, просто от време на време забравяме как се прави предаване на живо, тъй като знаете, че доста често записваме някъде от разстояние в други места и какво ли още не. Секунда, говорейки за това, ето, сега вече и аз се чувствам комфортно. Слушахме Tide Machine. Днешното ни предаване ще бъде посветено до огромна степен на българската музика. Отново от едно от онези издания. Във втората половина на нашето шоу ще присъстват Хан с техният нов албум и цялата информация по това какво би се случило около бандата. Аз чувствам привилегирован, мисля, че е думата, да бъда наживо тук с вас от студио Никола Стойнов на Радио Тангра Мегарок. Така че да можете, ако си пусна и Teams, ако не се лъжа, даже го правя в момента, докато си говорим, да ми пишете. За съжаление съм само аз в нашето студио, естествено изключая господин Оби-Уан Кеноби на нашето диванче взреща, който абсолютно не му не го интересува какво ще се случи в следващите два часа, но това си е лично негов проблем. Така или иначе, както казах, днешното издание е посветено на 99% на българска музика, така че продължаваме напред в цялата тази информация, чакайки нашите гости и говорейки за предстоящи събития, новини и какво ли още не. Скотопия и Keepsake пристигат и след това продължаваме в същия дух. Ето ги и тях.

припомним още веднъж, че в след малко, след 40 минути в студиото ще бъдат Хан с техния нов албум. През това време ще се върнем в онази папка Райков на моят, на нашият десктоп. Последно време моят и нашият и вашият и техният са доста размити понятия, но на нашия десктоп има една папка, в която от миналата година подреждам неща, които са се появявали в Пришелеца 21-12. Съответно, започвам да ровя в нея, въпреки че и тази година вече сме я преполовили, има нови неща, но нека не отхвърляме нещата така с лека ръка. Връщаме се към One Day Less и едва, което в днешно време, т.е. на днешна дата, по заглавието само е доста адекватно парче, но да видим какво следва от тук нататък.

огромно щастие получаваме постоянно имейли с парчета всяка година, всеки месец с нови изпълнители, не само нови, а дори добре познати изпълнители, които изкарват нова продукция, което е страхотна новина. Връщам и малко назад в албума на Боил, който си спомняте, че за кратко дори беше певец на Хелиен Стоун в онази пауза, в която Иво не участваше в групата. Всъщност след това той направи своя солов албум и своя солов проект, така да го наречем. Ако не се лъжа, в времето, да не ви, т.е. не искам да попадам в някакви спорове за това кое преди кое, но в крайна сметка албума на Боил е при нас. Знаете, че той беше и на гости в нашето радио като за интервю. Та избрах си едно парче, което да чуем ето сега.

Това далеч не е българско парче, както много добре подозирате. На момента все още ровия в... Това беше Боил с парчето Трейс. Тук в папката стоят още една камара неща. Между другото, преди нашите рекламни съобщения, отново ви напомням, че Хан ще бъдат тук на гости с новият им албум. Няма да пускам нищо от тях, но преди те да се появят в студиото, за да заговорим за всичко останало, т.е. за всички обстоятелства, ограждайки техният нов албум. Извинявайте за сричането, но в момента се разхождам и с една камара неща, имайки предвид, че трябва да ви напомня за... колкото и да ви омръзнал, за силата на неизвестните, защото продължаваме всеки ден да получаваме нови и нови имейли. Силата на неизвестните до 21 май продължава да набира своите кандидати и на 28 ще бъде обявен победителят, но моля ви, когато изпращате имейли, много е важно да напишете, че е за силата на неизвестните, не просто да изпратите линк към някоя песен. Второто нещо, което бих ви помолил е, моля ви, направете възможно най-добре, така че да можем ние да го изтеглим не 5 минути по-късно от изпратени имейл, ако може примерно да поне 3 дни по-късно, защото се досещате, че нашата поща не скучае особено много, т.е. не искаме да ви пишем обратен имейл с извинете, не успяхме да изтеглим вашия имейл, може ли да ни изпратите отново вашата песен и така нататък. Погрижете се сами за себе си в този момент. Останалите условия са ясни. Ако имате въпроси, естествено може да ги зададете в имейла, в който изпращате, но мисля, че нещата са доста ясни като цяло. Бях обещал да намеря онези записи от предните години, но имайки предвид, че обновявахме техника, дискове и какво ли не в студиото, ми беше малко по-трудно да го направя. И все още не съм успял. Обещавам ви обаче, че преди да бъде излъчен победителя от тази година, ще успеем да намерим една компилация от участвали, за да видите всъщност състезавалите се, че не всеки от тях присъства с някакъв полупрофесионален запис. Голяма част от кандидатите всъщност участват с телефон, диктофон или каквото още се сетите. Кратка пауза, докато аз намеря парчето, което търся. Не мога да го намеря в момента, което вас не ви интересува особено много, така или иначе. Ето, за пореден път се връщаме към силата на неизвестните. И тук, между другото, исках да ви посъветвам за още едно нещо. Тези от вас, млади изпълнители, които пишат към радиостанции, защото също получаваме и доста такива имейли. Моля ви, когато изпращате своя имейл към която и да било медия, радиостанция, ето един такъв кратък безплатен урок. Напишете във връзка с какво го изпращате, т.е. дали това е песен, която искате да прозвучи по радиото, песен, която искате да участва в конкурс, еди кой си, или песен, която просто я изпращате, защото нямате друга работа в деня си. Помислете за хората, които стоят отсреща, и това, между другото, е такъв тактически ход към всички млади изпълнители, защото голяма част от нас сме свикнали вече с три натискания на правоъгълното дисплейче, всичко да се случи за нас в този живот. Не става така. Трябва да имате предвид, че отсреща седи човешко същество, което трябва да разбере
този имейл за какво е предназначен. И когато получим имейл с това е нашата нова песен, без кои сте вие, какво се случва, защо ни изпращате тази песен, какъв е нейният случай и така нататък. Тук в апаратната, както обичаме да го наричаме, да я наричаме, извинявам се, изпадаме в такива недоумения, какво да правим с линка, който сте ни изпратили, който, между другото, често изтича след, да кажем, два дни или нещо такова. Добре дошли в света на шоу-бизнеса. Връщаме се обратно към нашето живо радиоиздание. Аз пък ви връщам към Den Voices и няма да ви пусна победителят в силата на неизвестните. Ще ви пусна едно от другите им парчета, които бяха участници в тази схема. Секунда, ето ги и тях.

0: Бис. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е Тибис.
1: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
2: Адам!
1: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
3: 0-3-8-227-224.
0: Social Distortion. Митичната пънк шайка на Майк Нес от Orange County се завръща с нов албум Born to Kill. Първи от цели 15 години насам. И за това Social Distortion е група номер едно тази седмица по Радио Тангра Мега Рок.
4: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на Радио Тангра Мегарок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като, например, социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълк единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.

Наскоро даже ми изпрати още една негова песен. Става въпрос за Антон Рекарски, който не един от вас, една от вас също познава от едно известно време. Той премина в солова кариера и ние имаме удоволствието да получаваме неговите издания. Връщам се малко по-назад във времето с една негова песен Old Man, която получихме, честно казано, отдавна, още през ноември месец миналата година, но не съм сигурен дали и обърнахме достатъчно внимание. Вече получаваме и нова продукция от него, така че сега слушаме Old Man.

малко по-рок-н-рол настроение. Разкачаното естествено стилото при нас не е нищо ново под слънцето. В момента

Правим, т.е. ровя в една камера папки, за които редовно напомням на нашите слушатели за това, че в България всъщност има ужасно, ужасно много яки банди, които правят авторска музика в България. Не само онези трибют схеми, които постоянно се появяват с цел прекарване на готина вечер, на пиянстване и на спомняне на старите времена, което естествено няма нищо лошо само по себе си. Просто винаги ме влечало от това да чуя нещо авторско и нещо наистина така грабващо в своя си своя среда. Съжалявам, дайте ми секунда. Ето, знаете, че няма да пропусна да спомена, че тези хора са изключително любима моя банда. Освен това, аз ги готини хора. Освен това, да супер пичува на място. Най-вече една от техните мои любими песни. Заповядайте. Helion Stone.

Още малко от българската сцена, както ви обещах, още много-много в началото на това радиопредаване, Venian и Embers.

Един поглед в краткото минало. Опс, секунда. Един поглед в краткото минало и в предстоящото бъдеще е да Жасмин Уел, с които имахме огромното удоволствие да работим съвсем наскоро. Ето малко творчество от тях. Знаете, няма да няма да разказвам кой знае колко преди те да се появят наживо в студиото, но ето, няма да пускам точно определено парче. Розалия, мисля, че е чудесно. Искам само преди да пусна тази песен да изкажа своята огромна, щях да кажа, зависимост, не, но възхищение към мистер Нуфри, за това, че според мен това е един от най-великолепните артисти, вокалисти в нашата страна. Естествено, почитание към цялата банда, но знаете, че имам, как да кажа, скрито приятелство, колегиално към него. Мистер Димитър. Пускам ви Жасмин Уел и парчето Розалия. Ето го и него.

0: Ясен месец на нови от нови албум на Хан, които Кан. Между другото са Кан, извинявам се. Добре, да, тук има спорове между другото по вашето име, но в крайна сметка артиста има правото да каже точно как се произнася неговото име, така че Кан са при нас на гости в студиото или поне една част от тях. Смея да кажем балка, имайки предвид състава на групата, но Сашо и Митко са при нас, Александър Младенов и да. Димитър Пройнов.
1: Аз.
0: Нали? Не съм объркал нищо. Виж, дори не погледна към дисплея.
2: Бележките. За
1: да... Ние се знаем от много време.
0: Да, да, но не по фамилия обикновено. Обикновено е здрасти Митак, нали? Здрасти Саше. Здравейте, господа. Как
3: привет,
0: се чувствате?
3: Привет. Супер.
1: Много добре.
0: Освен тичането по стълбите нагоре.
1: А това ние сме си виновни.
3: Ти го направи двойно повече от нас. Така че...
0: Според мен времето е наш враг поначало, така или иначе. Специално на изпълнителя и твореца.
1: На басистите и на барабанистите най-вече.
0: Казали двамата и казали тутуп накрая. Нали, ония вид го знаем всички. Да. Добре дошли в нашото студио с нова продукция. Постоянно се изпращаме от това студио с... Добре сте дошли следващия път, когато имате нова продукция. Ето, това е един от тези прекрасни случаи. Цял нов дългосвиращ албум.
3: Yes.
1: Решихме, че трябва да престанем с EP-тата и с синглите.
0: Благодаря ви за което, лично аз.
1: Да... И да си сложим една по-висока цел от това, което сме правили през годините. И да се стегнем, да се стимулираме един друг и творчески, и организационно, и да издадем един албум.
0: А каква е разликата за вас персонално като между албум и EP?
3: Към Митко да кажа, защото...
1: За сигурност EP-то е по-малко инвестиция от към време. Така да го кажем.
0: Това със сигурност, да.
1: То пак е един такъв подобен цикъл, но контекста, сложността на албума е повече, защото трябва... Някакси при нас се получава и EP да издадем пак също толкова време отрязък, също толкова време, но с албума... Просто повече материал излиза. По-високи цели.
0: Това със сигурност аз го задавам като въпрос, защото да... Едни артисти имат поглед върху това като маркетингова зависимост, т.е. кое е по-добрия вариант от гледна точка маркетинг, други го гледат от гледна точка на материал, който да издадат и да могат да промотират едновременно. За вас има ли това някакво? Тоест, разглеждате ли ги по този начин? Защото днешния свят е много такъв интересен от гледна точка на варианти за промотиране. Тоест, можеш да промотираш една огромна част от творчеството си като някакъв огромен пакет. В същото време можеш да промотираш нещо като сингъл от нещо по-голямо. Въобще можеш да си измисляш една камара неща.
1: Ако трябва да задоволим алгоритъма, само сингли трябва да са.
0: Аз дори не знам как работят тези алгоритми.
3: Те затова... постоянно се смеят, постоянно има нещо ново, но може би така чисто символично е готино да се издаде една голяма продукция като албума, защото това е като някаква страница от историята на артиста.
0: А някой от вас всъщност разбира ли наистина от тези алгоритми в социалните мрежи?
1: Брат ми със сигурност, той много ме спами с какво трябва да се прави.
0: Това трябва да се направи за бандата. Да.
1: Да.
0: Това е много ценно, между другото.
1: Брат ми вокал укулеле от джамбуре. Крос-референс.
3: Да.
1: Където постването всеки ден реално, особено на контент, който прием хората свирят, това много, много го промотира това алгоритъма. А ако постваш, примерно, вместо един албум, 8 парчета, през месец, така ще изкочиш 8 пъти в фида на хората, а когато издадеш албум, ще излезеш само веднъж в фида.
0: Не го остави без храна да, този човек. Имам предвид, сега не му отнема и неговите способности, издавайки това, което той ти е споменал.
1: Това в принципа е... това се знае, така си работят алгоритмите, но ние решихме, че по-високата цел за нас е по-важна от задоволяването на алгоритъма.
0: Не случайно ти го зададах този въпрос, защото да, много хора всъщност, колкото и да глупово, на практика задоволяването на алгоритъма може да те направи много по-успешен в днешно време. От гледна точка на това, че да... ей, ти знаеш и тия са, тук правят един концерт, което няма как да се случи за някой, който така един, че си издава албума без много да тръби в цялата история. Тоест, затова ви разпитвам за тия неща, как до каква степен се занимавате с това в бандата. На мен ми е винаги било интересно за всяка една банда, ги разпитвам за тези неща. Нали, в днешно време има AI, какво ли още не е.
3: Ами гледаме да тръбим, то на кам основно социалките аз ги движа. И да, следваме някаква стратегия, няма да я издавам напълно, но пуснахме това парче, което сега звучи на бекграунд, го пуснахме като сингъл. Песента се казва Гергана, пуснахме я на Гергьовден. Тоест лирик видеото беше един ден преди Гергьовден, после от Гергьовден беше по всички платформи. Предстои още един сингъл преди промото на 30 май, което е на Видас Арт Арена с гърците от Байлца и момичетата от Веря, организирано от Фестим, и ще бъде много готино. Този сингъл ще излезе на 25 май в YouTube. И след това тръгваме на турне, ще минем през няколко града.
0: Светнете
3: и после продължаваме с още един сингъл.
0: Сигурно ще го повторим това още веднъж след малко, но светнете ме само за тези песни, които разполагам аз с тях. Всъщност, имаме ли право да пускаме всички в момента?
3: Ами...
1: нека да вървят.
3: Нека да вървят.
1: Ние ще споменем няколко нота Бенета.
0: Защото Гергана в момента остана на фон, но това не ни пречи да я пуснем след малко още веднъж.
3: Може да я пуснем, тъй като е прясно издаден сингъл, да.
0: Освен това, че да получаваме дългосвирещ албум на Кан, реално все още неофициално е излезнал. Както си казахме, да предстоите първо да се появяват нещата в социални мрежи, аудиоплатформи и така нататък. Кога е официалната дата на издаването на този албум?
1: На 24 май в Bandcamp ще го издадем. Този път малко по-малко.
3: И на физически носител също.
1: Да.
3: Иначе издаването му по платформите на целият албум, не само синглите, ще бъде на 23 юли, един ден преди участието ни на Hills of Rock. До тогава, на час по лъжичка.
0: Да, час по лъжичка е абсолютно нормална практика, но да, какъв е да всъщност този албум, освен музиката, която е включена в него, ще излезе ли с още видеопродукция и всякакви такива неща? Съпътстващи обикновено. Ти казваш, че ще има и физическо издание, което моля те да елаборирай какво ще бъде то. То е CD, плоча, USB, флашка.
3: В случая CD ще бъде...
1: абсолютни класичета.
3: CD. Да. Което в днешно време е повече като collectable item, като чели, но хората все пак си купуват CD-та, малко или много.
1: Аз имам плеер в моята кола.
3: И аз имам в моята. Достатъчно стари коли караме явно.
0: Та, между другото, да имате предвид, че най-вероятно тия плеери ще издържат повече от автомобила. Така.
3: Да.
0: Не се знае, де, но да, наистина е да... за мен лично е азки странно усещането това, че в момента, когато кажеш аудиокасетка, всъщност плочата се върна като основен такъв ретро източник, а аудиокасетката, която беше най-разпространения, много повече от плочата, според мен, беше разпространена аудиокасетата.
1: Сигурно тя е малко по-напреднала като носител.
3: По-компактна, по-компактна.
0: Едно ръка и второ, че качеството в нея е доста по-високо от това на почвата. Знам, че тук някои хора биха ме линчували, да, което не ме... Да, в смисъл, тук мога да подкрепя с малко технически данни, но... Тоест излиза на CD и това е. Другото е дигитална дистрибуция.
1: За сега да. Иначе видеята със сигурност ще маркират нова фаза в нашето развитие. Едното от тях ще е колаборация с ютубъра Загаров, който ни е наш фен и ние сме негови фенове също така.
3: Точно парчето дет звучи, между другото, в момента.
0: Явно аз предвиждам какво се случи, не мога да разбера. За Байгани говорим в момента, да?
1: Да. И след това нашият тамбурист, китарист, сас от свирач Здравко, той е много навътре с възстановките и ние ще имаме на парчето Огнен меч. Ще имаме със сигурност изненадващ клип, който до сега Кан не са вадили.
3: Това е може да се каже най-мащабната продукция май в историята на Кан, с доброволци, с каскадьори, които се бият с мечове.
1: Не са каскадьори, хората са истински възстановчици.
3: Те са възстановчици, да.
1: С исторически праведни, така да го кажем, да. Брони, облекла, мечове, само не са наострени мечове.
3: Да, за всеки случай.
1: Единствената разлика не на острения меч е по-тежък от острия меч. Това е разликата.
3: И всъщност това е доста хора ангажирахме в видеото на тази песен Огнен меч. Тя ще излезе
0: това
3: следващия месец.
0: Това не е лесна цел за осъществяване. От личен опит знам. Т.е. да събереш толкова много хора с дадена идея.
3: Не е чак като филма Хана Спарух, да, почти.
0: Предполагам, че във вашия клип няма да има Касио часовници и маратонки Найк.
3: Надяваме се да няма. Като излезе, ще видим и ние.
0: Така че, не, шегувам се, естествено, Хана Спарух е разкошен филм и имам предвид, че времената са такива, че колкото и да е смешно, попадаш от блясъците на Касио и така нататък, но всъщност, каква е историята за това видео? Имам предвид, не е лесна, не е малка хапка за една банда, това нещо.
1: Самото парче...
0: Имайки преди, че вие сами го продуцирате, предполагам.
1: Да.
3: Тук е редно да споменем, че всъщност пуснахме едно стори и също така един пост във Facebook, с който обявихме, че търсиме спонсори за това видео. И доста хора се отзоваха. Всичките ще бъдат, сега не ги помня на изуст, естествено всичките, но всички ще бъдат споменати в видеото. Изключително сме благодарни на всички, които помогнаха това видео да се осъществи, защото наистина
0: това
3: е
0: най... Вид краудфандинг кампания, така да го наречем.
3: Не само, защото има и някои организации и фирми, които участваха с по-големи суми.
1: Това е краудфандинг.
0: Но, пак е.
1: Да. Това е и краудфандът, и е изпълнено с доброволчеството на възстановчиците.
3: Да.
1: Да.
0: Да, няма да задобавам повече, освен ако не искате, разбира се, да мога да ви задам още куп въпроси. От гледна точка на това, че особено в политическата ситуация в момента, най-вероятно някои биха се замислили дали става въпрос за точно някаква политическа обвързаност, за величие, за еди кой си...
3: За меч.
0: Например, да, защо не? Това не е маловажен въпрос.
3: Имам много базици по тази тема на репетиции, но не е бързо.
1: Ние не сме толкова глупави да си купим фабрика на 8 септември.
0: Казвам го да, буквално за да изчистим тази, да не като не сте на подсъдимата скамейка, плюс това всеки сам решава какво да прави с живота и изкуството си, но ето съм сигурен, че някой би си казал, охо, тук възстановчици, така нататък, ясна е работата.
1: Нашата връзка с тези хора е над 10 годишна, преди изобщо тези политически сили да са съществували, така че
3: да.
1: Before it was cool.
3: Да. Okay. Това са, както каза Митко по-рано, най-вече приятели на Здравко. Той доста така е пуснал корени в тия среди на възстановчици, участвал е по средновековни фестивали,
1: ларпове
3: и така нататък, така че познава доста такива хора.
0: Да, в крайна
3: които...
0: сметка вашата група не се казва Кан, просто окей, okay, така, защото
3: да.
0: Е интересно и екзотично.
1: И като казахме, ще свирим на крепостта Царевец.
3: Да.
1: Което също маркира едно...
3: Не в Мелан, а на Царевец. Да.
0: Ето, явно нещата отиват по-далеч, отколкото всеки един си е представил. На Царевец какво ще правите?
1: Това...
0: Имам предвид по случай какво? Ясно, че ще свирите.
1: Има в средновековен фестивал, който се провежда и организира от общината и...
3: Историческия музей.
1: Сдружение
3: Търновци.
1: Да, в Търново. Всяка година и те хората решиха, че бихме били адекватни да сме част от културната програма на Велико Търново.
3: И ще бъде вътре в крепостта, вход свободен, в смисъл, не знам дали не се плаща билета, който е за вход на крепостта, но самият концерт на Кан там и другите групи, които ще сме, е безплатен, ще бъде много яко, ако има слушатели в Велико Търново, 6 юни. Е това.
0: 6 юни е да Slayer Day.
3: Да, Slayer Day, точно така.
0: Така ли? 6-6.
3: 2026-та.
0: 2026-та всъщност, да, тази година. Браво!
1: Да вземем да научим на едно парче на Slayer.
3: Ми то ние сигурно знаем някакви.
0: С Гайда,
3: да. Ето то това е.
0: След с Гайда, между другото, би било да... Предполагам, че най-вероятно някъде по света е правено, но от...
3: Най-вероятно, да.
1: За жалост, като слушаш Overdrive и Distortion на Гайдата, тя звучи пак по същия начин.
0: А коя е най-безумната песен с Гайда, която сте правили?
3: Най-безумна песен с Гайда.
0: И предвид най-странното нещо с Гайда, което ви се налагало да правите. Тоест,
1: Grindcore с Гайда. Текущото парче, което върви в момента.
0: Отново попадаме в тази ситуация, за която нашите слушатели просто живат. Това парченето върви в момента.
3: Да. Това е може би най-тежкото парче от този албум. Не, може би ми направо си е най-тежкото. Иначе не знам какво би било безумно, защото то много от нашите идеи тръгват от фолклорните инструменти. Не винаги, но има такива, които тръгват от фолклорен мотив и после го обръщаме на метал. По-малко са тези, които тръгват от метал и после добавяме фолклорните.
0: Как тръгват от фолклорен? Тоест, от Гайда? От Гайда,
3: от Тамбора, от Сас, Кавал.
0: Можеш ли да го опишеш? Имам предвид, тоест, чуват от Гайдата...
3: Примерно, засвирва някаква мелодия камбата... и почват да се наслагват неща отгоре.
1: Отдолу,
3: да, извиняй.
0: Това е интересен подход. Имам предвид, така ли ги пишете? Като джем цялото нещо?
1: Някои неща са джем, някои са почти цели аранжименти, измислени вече от оригиналния създател. Например, това парче. Аз го измислих почти
3: въобще. Да, да.
1: Почти в целостта си и след това хора добавят, то винаги е така, хората си добавят своя почерк после към парчетата, но като че ли за този албум имаше по-малко парчета, измислени в формата на джем и повече цялостна визия от някой от членовете представена, която винаги в последствие еволюира много, но това също е по-различно в този албум. Да.
0: Говорейки за членове, всъщност, кои съставляват Кан в момента? Кан, извинявайте. А защо е толкова важно да е Кан или Хан?
1: Историческа коректност.
0: Моля те да поясни.
1: Хан по принцип са тюркските владетели. Най-вярната българска титла е Канас. Нали, ако трябва да сме точни, нали, хан с х е тюркско. Българите са различни. И са си своите собствена класификация. При тях е кан.
0: Буквално искам да уточня, защото и за мен не е ясно. Двете титли ги знам, абсолютно знам, нали, до голяма степен. Знам е голяма дума, но съм наясно с горе-долу историята на нашите предци, които идват от майната си от Азия и така нататък.
1: Теоретично е Европа, ако смятате, че Европа е до Урал.
0: Окей, мисълта ми е, че да, все пак моето, как да кажа, моите връстници сме учили всичко като хан. Кан като титул не е съществува.
1: Това е политическа конюнктура и точно затова искаме да се наричаме кан. Хан е нарочно измислено от другарите, за да омаловажи българската идентичност от средновековието и по-рано.
0: Мислиш ли наистина?
1: Естествено.
0: Им предвид, че или просто при тях така се е казвало и да са го пренесли.
1: Супер много исторически източници, находки, археологични са пропускани в българската историография. Това е ясно на всички, които са се занимавали с история и са се интересували от история. Са преиначавани, за да за да подпомогнат пропагандния наратив на другарите.
0: Със сигурност нищо, което е сложено в учебници, да не е 100% вярно, това е пределно ясно. Просто аз го гледам от гледна точка на това, че най-вероятно са донесени някакви неща от други земи и просто са завлачени с времето в как да ти кажа, като остатъчни такива паразити.
1: Това според мен е целенасочено.
0: Възможно е. Да, питам те не за друго, защото аз никога не съм се интересувал специално за Хан и Кан. Никога не ми е правило впечатление. Просто винаги съм участвал в историята такава, каквато е била преподадена. С някои изключения в по-модерната история. Гайз, нека да пуснем едно парче. В крайна сметка, ние започнахме с секунда, с ясен месец, докато се наместим в нашето студио. Отдолу прозвучаха Огнен меч, Гергана, за която заговорихме. Оказва се, че от Гергана нататък се в нашия разговор се появяват точно на време някакви неща. Искате ли да чуем Гергана?
3: Нека да чуем нея, да.
0: Каква е особеността всъщност на Гергана?
1: Автора да каже.
3: Какво е искал да каже автора? Ами, това е едно от парчетата, които започнаха да се зараждат като джем. Фолклорен първоначално, после се добавиха дисторжен китарите и барабаните. И на мене почва, като ги слушам Здравко и Камбата, как вият кръшните мелодии в 7-8. Като го слушам и започва да ми идва в главата някакъв сценарий за това как момъка видял момата на чешмата сутринта с менците и така нататък. И им викам, абе, пичове, я ми кажете някое българско женско име. И аз викам, чакай малко, жена ми се казва Гергана, я за нея ще направим тази песен. Така че до голяма степен
0: това е монета с две страни.
3: Да. До голяма степен е така правдоподобна. Има и един ред, в който се обяснява как с баща и ще пием ръки и тогава ще и поискам ръката. И то така се случи с баща и не веднъж или два пъти сме пили много ракия преди да и поискам ръката.
0: Ясно, т.е. тук буквално е продължена българската история, така да го кажа. Да. Добре, да служиме Гергана на Кан веднага след рекламните съобщения по радио Тангра Мега Рок. Ето ги и тях.
2: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
2: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон
5: 038-227-224.
6: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мегарок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като, например, социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълк единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
7: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz. Social Distortion. Митичната пънк шайка на Майк Нес от Orange County се завръща с нов албум Born to Kill. Първи от цели 15 години насам. И за това Social Distortion е група номер едно тази седмица по Радио Тангра Мегарок.

0: мислех да го запея.
1: Да, камъпе да го запееш, обаче ти не искаш.
0: Викам, ще го изпея ли със същата ритмика, с която съм го записал, ще става заразил тук.
1: Това беше Гергана на Кан. Слушаме новият албум, който предстои да излезе все още. Т.е. официално не е издаден. Което ме подсеща отново да ви попитам, за да напомни на нашите слушатели кога излиза, къде излиза. Казахме, че ще има CD, но техническата информация, ако бихте.
2: Значи, на 24 май излиза в Bandcamp, а CD-тата ще се продават на всичките концерти от нашето промо турне. А вече по платформите целият албум в неговата цялост ще излезе чак на 23 юли.
1: Тоест ще има напрежение преди да се появи цялото нещо. Разкажете малко повече за записите на самия албум. Вие не сте, как да кажа, малометражна банда. Организацията едва ли е, кой знае колко лесна да се стиковате, кой кога може, какво трябва да бъде записано, защото все пак и един албум изисква един малко по-продуцентски поглед, а продуцентът има и работата на това да каже, ама аз не мога да запиша гайдата преди да запиша маракасите, например.
2: Тук сме много благословени, че имаме човек в бандата, който доста разбира от тези неща. Това е Камен Попов, нашия гайдар точно.
3: Албумът е сам издат. Решихме, че цялата сложност ще ни е много по-лесна да го инхауснем. Тоест ние да си го направим цялото нещо, което ни изигра лоша шега, защото ни се счупи един хардуер и записани китари, басове и барабани заминах.
2: И записахме на ново.
1: Добре дошли в пасмината на такива като мен. Да.
3: На сложност направихме си един чарт, Project Management, и го действахме. След това го изхвърлихме, защото ни се счупи едно...
2: Едно нещо.
3: Едно нещо ни се счупи там.
1: Delete!
3: Трябваше да го направим наново.
1: Ма вие добре проект менеджирате.
2: Мене много ме изкефи на нашия басист Тони реакцията в общия чат, когато разбрахме, че е безвъзвратно загубен и трябва да се записва наново. И той пише на камбата: няма проблеми, камба, това са още 10 бири във вас, правиме го. Колкото си тракне баса.
3: Да, и по репетиционни, по вкъщи, успяхме някакси малко по...

0: по-лесно да стиковаме всичко, отколкото да ходим на студио. Студиото е много добре. Просто се забавихме с абсолютно всичко, естествено, а като едни истински българи. И български албум се забави всичко и трябваше да действаме сам издат.
1: Всичко е записано в наши помещения, с изключение, между другото, на песента Сенки, която е записвана в аудиослот преди бая време. Тя е първия сингъл, който излезе от този албум.
2: Аз си съм я записвал.
1: Преди с тебе я записвахме.
2: Ужас.
1: Да. Поне вокалите за инструментите, не знам дали...
2: Смятай колко.
0: Инструментите също. Там инструментите. Сенки, между другото, е едно от малкото парчета, които всички свиним заедно.
1: Да, ритъм секцията е записана наведнъж.
2: Ето, да, това поне оправдава вашето гостуване тук, защото да, все пак, нали, шуробъдженащината в България трябва да бъде следвана. Тоест, нямаше да ви поканя, ако Сенки не беше записана. В аудиослот, разбира се, да. Но така ли, нямаме особено много време, ще отделим малко техническа информация. Има ли някои специални, аз попитах ви всъщност за целия процес от гледна точка на това, технически винаги има едни такива тъпоти, ти каза да типично по-български се забавихме. Всъщност това не е типично българска черта. Имам предвид, че голяма част от такива продукции са склонни към обрати в времето, което е предвидено за тях. С тази разлика, че наистина някакси в България все още не можем да формираме точно представата си за това колко би отнело да бъде направено определено нещо. И аз се сблъскам с това ежедневно, с какви ни не проекти, не само български и чуждестранни. Абсолютно виждаш как просто човек си представя, че може да го направи за толкова часа, но то се оказва, че не става точно така. Идеята ми е... творчески, по време на самия процес, ясно е, че технически, докато свирите, трябва да бъде свирена въпросната партия, трябва да бъде записана максимално добре. Творчески, има ли нещо особено, което да ви е въздействало по време на записите? Било то за който и да е от вас. Просто някакъв двигател, който да ви се случи в този момент. На мен лично, съжалявам, че превземам ефира в момента, но на мен лично много често ми се случва по време на записи да започвам да намирам някакви дребни глупости в ежедневието си, които си казвам, ето го, точно днес е време за това парче. Нали, има такива, всеки творец има някакви малки особености и глупости, които го тласкат, когато имаш мотивацията да направиш нещо, те тигат още повече и повече към тая цел. Всъщност, усещали ли сте, да, имайки предвид, че все пак записвате отделно един от друг в по-голямата част от времето, усещате ли такива подтици? Подтици.
1: Ами, да, може би да, аз по време на записи специално, значи аз за 2 дни тракнах всичките вокали в албума и за тия 2 дни имам може би общо около 4-5 часа сън. Чисто физически ми беше много енергоемко, но бяхме решили, дето викаш, трябва в този ден да стане. И аз го бях решил, и другите също бяха на тая вълна, така че стана. И има места, където аз като го слушам, си го чувам, нали, обаче пък е станало готино измъчено като ефект, не като дефект.
2: Не малко гениални неща са се случвали по този начин, точно с съмнението за това, че може би не е сега момента, в крайна сметка даваш всичко от себе си и изведнъж изкача. Добре, да виждам, че ти си се замислил, ровейки в хисторито.
0: Най-силното беше фрустрацията, че трябва да си записвам китарите за втори път и успокоението, че трябва да си записвам китарите за втори път. Този път по-добре.
2: Разбрахте. Гайс, понеже не ни остава особено много време, но има ли хора, които трябва да споменем извън всъщност, кои точно са Кан в момента?
0: Кан са Здравко Пеев, китара, тамбура, сас и ут, Камен Попов, Гайда, Двоянка, Кавао,
2: продуцент,
0: продуцент, продуцер, Антон Иванов, бас, вокали, скрин вокали,
1: да.
0: И графичен дизайн, Александър Николаев, барабани, Александър Младенов, вокали, композиции и присъствие в социалните мрежи, Ивайла Тодорова, която ни помогна много с женските вокали, ние разширяваме палитрата от изразни средства, и моя милост Димитър Пройнов, китари.
2: Тоест, вече нещата не са заключени и само измежду хора, които могат да оперират инструменти, а вече има и хора, които са част от екипа на бандата.
1: Mm-hmm. Тук е редно да споменем и Полина Димитрова. Димитрова, да. Която е всъщност вокален педагог по народно пеене и тя помогна и на мен и на Ивайла доста да изработим някои от песните, където трябва да звукнем една идея по-автентично. Ивайла си я има тая народна бленда, но аз нямам опит с народното пеене и за да не звуча като рок-вокалист, който се опитва да пее народно, отидох на разни уроци, нали, да ми преподаде някои пенизи.
2: Тоест, вие се опитвате все пак да затворите кръга по някакъв начин. Това е да, може би, мечтата, да, на всяка една банда, от гледна точка на това, че когато контролираш нещата, които се случват, разбрахме, че вече сте наясно с социални мрежи, с маркетинг, с микроменеджмент, както ти каза.
0: И макро.
2: И макроменеджмент, окей. Това да, по някакъв начин не види губи усещането за банда. Това си трябва да се занимавате с милион неща. Или точно обратното ви спотява повече?
1: Ами, има доста неща, които трябва да се вършат, но реалностите на днешния музикален свят са такива. И тъй като не сме световно известна банда, която си има менеджмент и ние можем да си позволим само да пишем музика и да си хенгваме и да си пием бирички.
2: Много малко са такива.
1: Да.
2: Много малко са такива.
1: Много
2: и тези,
1: са такива
2: тези
1: вече,
2: които
1: да
2: могат да си го позволят, не са да си пият бирички, гарантирам ти.
1: Да. Ние не че не си пием бирички на репетиции, да, но това е друго.
0: Даже сега ще отидем да го правим.
2: Това е съвсем друга гледна точка, но така не. Просто исках да искам да създам усещането за това какво е вашето лично чувство в този кръг. Тоест, вие сте колеги, които имат
0: една приятели.
1: Да.
2: Това исках да ви питам, също. Как се усещате като...
0: Ние сме приятели.
2: Защото Кан е банда, която не е сменила един или два члена.
1: Да.
0: Ами, остават членовете, които имат непоклатима вътрешна мотивация. Хората се променят, различни неща ги вълнуват в различни етапи са от живота си, но ако имаш вътрешна мотивация да се занимаваш с това, оставаш.
1: Вече доста време сме в този състав.
2: Аз бях даже учуден, че ти не знаеш къде се намира радиото, защото да съм абсолютно да мога да се закона, че ако беше оставил Тори да доведе, щеше да ти покаже точно къде да влезеш.
1: Аз е в аудиослот съм идвал, като съм ти гостувал и така.
2: Няма значение. Да, важното е, че да не е първи, не е и последен път, естествено. Надявам се да сме живи и здрави за такова, за такъв тип гостуване. Господа, ако може да напомним следващ тият лайв, който хората могат да видят веднага.
1: Аз само преди лайва има още едно допълнително събитие, което ще се състои на 24 май в клуб при Черепите. Те са много добри наши приятели и бизнес партньори, с които работим много добре.
2: Ето бизнесът там... много е намесен в цялата работа.
1: Там ще направим listening party на албума специално за всички наши фенове. Абсолютно безплатно събитие. Елате да пием бирички, да си кажем на здраве, да чуем албума, да го изстреляме в космоса, ще си купим една ракета, ще завържем диска за нея и ще го изстреляме при Валя Балканска и...
0: Илон Мъск ни е спонсор.
1: Илон Мъск ни е спонсор.
2: Не, това да майтапе, нали? Или наистина ще изстреляте?
1: Наистина ще има ракета, която, за която ще бъде завързан с тел един диск, който ще отиде при Валя Балканска.
0: Искаш да кажеш извън слънчевата система?
1: Извън слънчевата система.
2: Това е да...
1: И това ще бъде listening party и всъщност прожекция ще има там на видеото на Бай Ганио, което пък ще бъде пуснато на другия ден. След това вече на 30 май е Софийското промо на албума на Vidas Art Arena. 5 юни сме в Пловдив, 6 юни на Царевец, 12 и 13 юни съответно Варна и Бургас, 24 юли Hills of Rock и 25 юли сме на мотосъбор на пичовете от Дулу. Живи и здрави!
0: И някакви сватби, помежду другото. Да. Те са частни събития.
1: Те са частни,
2: стига, бе. Наистина.
0: Да, има хора, които искат...
1: Има фенове на Кан, които се женят.
0: Да. И искат да ходим да им свирим.
2: Не, не, то е да... Естествено, че има фенове на Кан, които се женят. Просто да... Странно ми е да... Аз лично никога не можах да се пречупя за свиренето на сватба, имайки предвид, че нали, да, на сватба не са просто да, фенове на бандата или каквото и да било. Не казвам, че трябва да винаги да свириш пред публика, която те харесва тебе да, неимоверно, но обикновено там са родата, бабите, дядовците. Особено във вашия случай
0: да им се настръхнат косите. Да им настръхнат косите.
2: Има го в този момент, нали, тия младите...
1: За тази сватба специално Булката и Младоженеца искат метал сет, не искат акустичен сет. От нас искат метал сет, така че предстои да видим реакцията на бабите и дядовците.
2: Вашия метал сет ще започне към 10:30, когато възрастите вече са си по леглата.
0: Или са вече приятно наквасени и добре разположени към нещо ново.
1: Да.
2: Или към добре забравено старо.
0: Също.
2: Ей, помниш ли едно време?
0: Като слушахме Deep Purple.
1: Deep Purple са ми голямо вдъхновение на мен.
2: Казваш го с... Не
1: се шегувам изобщо.
2: Да, защото
1: повечето
2: и за мен...
1: от албума са Ричи Блекмор.
2: Точно за малко да те поправя, защото аз обожавам Purple с единствената малка забележка, че толкова ми е омръзвам в България да ги слушам, защото така са ги чегъртали по кръчмите, че ми е противно да... И в момента, в който приема минат едни 5-6 години, в които не си слушал Purple, и си слушал и си пуснеш Camp Taste the Band, например, осъзнаваш всъщност колко величествена банда е това.
0: Аз съм Machine Head, ми е любимия албум.
2: При мен е Camp Taste the Band и Stormbringer.
1: Аз сега казвам Stormbringer за мен, да.
2: Но малко това не означава, че не обожавам и
0: всичко.
2: Made in Japan и какво ли още не и така нататък. Но както и да е. Guys, разделяме се с прошка. Сега е момента да го пуснем преди да завърши това радиофиаско. Казахте, че има малко специален елемент в това парче, че започва с гръцки фолк. И преминава към гръцка
1: кръчмарска музика. Не, чак дет метал не, няма скримове и такива работи, но има двойни каси, да кажем.
0: Парчето е със сигурност съставено от контрасти и представлява един от многото жанрове в този албум. Има пънк, грайндкор, хардкор, хеви метал, пауър метал, гръцко, абсолютно. Ето, в момента това парче е народен прочит на българска народна музика и има отделно само чиста народна музика. Много жанрове. Този път
1: опитахме се да представим всички лица на Кан в един албум. Затова е едно от имената, които обсъждахме, между другото, беше сборник за албума, но решихме, че битка е по по-така.
2: Моля ви, върнете се, като минат тези летни ангажименти и цялата патъклама, както се казва, с представянето на албума. Бих ви разпитал малко по-надълго и на широко, специално стилово и какво ли не. Даже бих ви сложил с някои ваши колеги на тази, на това наше удобно диванче. Просто защото е много интересен поглед на всеки един. Много често се закачаме за това какво е, как да кажа, какво е, всеки определя стила на дадена банда спрямо това, което той слуша, и е много странна цялата ситуация, но благодаря ви за това, че отделихте време да се появите в
1: нашето. Ние благодарим за гостоприемството.
3: Ние много благодарим за поканата.
2: Разделяме се с Прошка, онова парче, за което говорихме преди малко, стилово и така нататък. Даже, ето, да покажем как започва, за да не ни обвинят в на неточност. Казваме чао на Кан и още веднъж ви напомняме да прегледате тяхната социална мрежа, за да разберете кои са следващите им мероприятия. Освен естествено всичките, които споменахме, но вероятно, ако току-що се включвате, не забравяйте, че ако слушате второто повторение на това радиофиаско, G-Ball започна след малко, така че разделяме се с Кан и Прошка. Чао!
1: Чао!

0: Хентай! Йоу!
1: Hello.
0: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насър Успов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
1: Але мюсен мал капиран.
0: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок. Yeah! Събличайте се.
2: Това не ми е много ясно откъде се е появило. Не беше моето намерение момент да погледна. Watching the world gone by. Can you fuck off? Аха. Ами да, Michael Franti and Spearhead. Watching the world go by. И ние научихме нещо ново. But really, it wasn't what we were looking for. Мотел Хентай започва наживо, наистина в този момент. С мен семейство Бейтс, но най-важното с Сил. Hey! Swing! Swing!

0: Ако аз съм идиот, аз нямам силна воля и съм импулсивен човек. Що ме аз помня? Аз съм идиот. Не съм най-хай-левел човек на света.
1: Утре? Какво е? Окей, окей, на 6 лет. Да. За сапорт аз така, защото...
0: Да, защото...

Hej, pa, weź się do stołu spokojką na posłednio, to John Oliver. Faktycznie to idiot, pa, no, to... To kusztejby, no, to jest coś takiego, to sobie usługi, to pa... That is fucking... I bet she's smashed on it. Bloody hell, these people. So I'm saying, we're lucky guys that we live here. Kiki idiot, you didn't, kiki, kiki idiot, you know. Fuck the call, make war. Тази система и тази философия действат, както има хора, предполагам. Selfish cunt. Не се притесняват. Да казват каквото мислят и за това вече не съществуват. Това е истината. Те бяха една от най-абразивните истински групи. И хората им беше малко неудобно да ги слушат и да ги гледат и предпочитаха Coldplay. Утре има Pride, мисля, че даже съм сигурен и за това ще избера едно парче.

Podcast Видиш ти с две думи. Швиш ти! Гневна музика за гневни времена, обаче ние този гняв го оставяме тук в студиото, на сцената и така нататък, или в предаването, а не по улиците с бутилки, псовни и дране, което, не знам, може утре да видим нещо такова, когато отидем да подкрепим нашите приятели. The Colorful People That We Like. Ето и една песен по този повод, защото със сигурност ще има хора, за които се пее тук. Pro-patriotic, anti-semitic, gay bashing, football watching.

най-точен. Чухме съвета от Уилям Бърлс, но пък аз бих му задал един въпрос. Как по дяволите доживя до толкова много години? Well done, man! Браво! Селекцията на Сил след малко с един от акцентите на новия албум на Alcest. Тук сега Sylvain Paul. Тази песен се казва War.

0: leven selecteert een asiel.
1: Здравейте, скъпи слушатели на Мотел Хентай! Нови албум на Осеста е вън днес и понеже никой не може да ме спре и вие не може да ме спрете, ще слушаме по-голямата част от него. Песента на Зора.

по-мрачни, по-агресивни албуми, каквито бяха Spiritual Instinct и Kodama. С новия си албум от Cest и тематично, и музикално се връщат към по-ранните си албуми. С един много по-светъл албум, много по-оптимистичен, обратно във вълшебния свят на Неш.

стена от звук, както нас я оприличи, която току-що ни заля. Беше парчето Аметист. Остатила от Орин.

пътешествие, когато адски много харесваш нещо, когато го обичаш, ще вдъхновява. Няма нищо по-хубаво от това да го споделиш с другите. Слушаме още едно парче от новия албум на Осест. Lady Yo.

Crown Boy от Blight Modern. Слушаме сега едно много интересно дуо Fonder, които се събрах по време на пандемията, свирайки заедно в сега вече придобили култов статус от тези онлайн концерти, които наричаха Isolation Sessions, които се провеждаха в The Supernova Studio. И така се роди този проект. А след това слушаме Le Wolf Assassinate.

Бавно и неусетно стигнахме до края на Мотел Хентай. Утре е концерта на Health в Маймонарника. Утре е и Гей Прайда. Ще има и разни други шествия, доколкото чух. Без значение по какъв повод ще излезете на улицата утре. Не излизайте изпълнени с омраза. Идеологически разединените народи обикновено са най-лесни за манипулиране. Най-лесно се примиряват с тъпи решения, затова не забравяйте, че

транссексуалната Трансилвания и от мен Силв. За нас винаги е чест да бъдем тук с вас. Приятен уикенд! Това са...

понеже съм много нахална и имаме още малко време преди да отстъпим ефира за следващото предаване, ще чуем още една песен от новия албум на Осест.

0: Social Distortion, митичната пънк шайка на Майк Нес от Orange County, се завръща с нов албум Born to Kill. Първи от цели 15 години насам. И за това Social Distortion е група номер едно тази седмица по Радио Тангра Мега Рок.
1: Тангра Мега Лайв.
2: Тангра Мега
3: Супер Рок.
4: Супер Рок, записан на живо.
1: Най-големите.
5: Тангра Мега Лайв.
6: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа.
7: И след това точно в полунощ.
5: Тангра Мега Лайв.

song off the White Light, White Heat, White Trash album.

0: Mega Live.
1: Tangra Mega
2: Super Rock.
3: Super Rock, to pytam na živo.
0: Live, najgulemite.
3: Tangra Mega Live.
4: В събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
3: Tangra Mega Live.
5: Social Distortion. Митичната пънк шайка на Майк Нес от Orange County се завръща с нов албум Born to Kill. Първи от цели 15 години насам. И за това Social Distortion е група номер едно тази седмица по Радио Тангра Мега Рок.
0: Tangra Mega Live.
1: Tangra Mega
2: Super Rock.
3: Super Rock, записан на живо.
0: Live, най-големите.
3: Tangra Mega Live.
4: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
3: Tangra Mega Live.

0: Mega Live.
1: Tangra Mega
2: Super Rock.
3: Super Rock, запитам на живо.
0: Live. Най-големите.
3: Tangra Mega Live.
4: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа.
5: И след това точно в полунощ.
3: Tangra Mega Live.
6: Ти си с твоята програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол. Тази вечер ще се върнем много-много дълбоко в миналото. Там, където стоят неподвижни вратите на нордическия пантеон. Пантеонът, който пази древните нордически божества. Тази вечер ще се спрем на имената на Один, Тор, Фрея, Фрейер, Тюр, Хеймдал, Балдур, Ходър, Егир. Тяхната история, значението на техните имена и тяхното наследство. Остани с Некрономикон.

Один е главното божество в нордическия пантеон, пръв след Аезира. Един е син на Бор и без това наричан още Алфадир. Той е баща на всичко, както е и баща на боговете. Баща на Балдер, Хот и Хермот. Один е бог на войната и смъртта, на поезията и мъдростта. Той висял 9 дни, пронизан от собственото си копие, провесен на световното дърво. Тук научава 9 могъщи песни и 18 руни.

може да накара мъртвите да говорят и да поиска съвет от най-мъдрите измежду тях. Залата му в Асгард се казва Рив на мъртвите. Там се намира и неговия трон. От този трон той наблюдава случващото се в деветте свята. Вестите му са носени от двата гарва на Хугин и Мунин. Той живее в Валхала, където отиват мъртвите войни. Атрибутите на Один са копието Гунгнир, което никога не пропуска целта си. Пръстенът Друпнир, който на всеки девети ден създава по още 8, както и 8 кракият кон Слейпнир. Той е придружаван от двата вълка Фреки и Гери, на който той дава храната си, като сам консумира само вино.

Один има едно око и то блести като слънцето. Другото си око заменя за глътка от извора на мъдростта, като добива безкрайни знания. В деня на последната битка Один ще бъде убит от вълка Фенрир. Той е наричан още Отин, Водан или Вотен. Някои от псевдонимите, които използва в пътуванията сред смъртните, са Вак и Валтам. Повечето победни истории в германската митология са свързани по един или друг начин с Тор или неговите действия. Той е най-уважаваното божество, откак има записани победни легенди от началото на германската митология до хиляди години по-късно, късните години на викингската ера. Тор е в основата на многобройни обекти, служещи за протекция, открити в различни германски племена. Миниатюри на Мелнир, оръжието на Тор, те се превръщат в символ на нордическия паганизъм по време на християнизацията в Скандинавия.

Фрея произхожда от санскритското Прия, едно от основните божества в нордическия паганизъм, като подразделение на германския паганизъм. В Едите Фрея е представена като богиня на любовта, красотата и плодородието. Тя е руса Сенеока, но е представена като най-красивата измежду богините и хората често се молили на нея за щастие в любовта. Тя е призована за помощ при раждане и към нея са отправени молитви за добри сезони. Фрея също е отъждествявана с война, битка, смърт, магия, предсказания и богатство. Вярва се, че тя е събирала половината от мъртвите в битка на нейната зала, докато другата половина от тях отиват в Валхала на Один. Произхода на Сейд е приписван на Фрея. Фрига и Фрея са двете основни богини в нордическата религия и са известни като най-важните в Езира. Ако Фрея не е най-уважаваната, то двете са с Фрига и, както става ясно, почитането на Фрея било по-значимо и далеч по-важно от двете. Фрея е представена като митологична принцеса на Швеция. Баща й е представен като втория митичен крал на Швеция, брат и Фрейер като третия. Майката на Фрейер и Фрея е сестрата на Ньорд. Много храмове и статуи на местните езически богове били нападнати и унищожени по време на дългия насилствен процес на християнизация в Скандинавия. По време на процеса след християнизация, Фрея и голяма част от вярванията й са били демонизирани от християнските мисионери. Под християнските закони много от ритуалите и традицията били потулени, но издържали до днешно време и сега се завръщат съвременния германски неопаганизъм. Нордическата митология Фрея е богиня на любовта и плодородието, най-красива и благосклонна измежду богините. Тя е богиня на реколтата, символа на чувствеността и всичко, което се отнася към любовта. Тя обича музиката, пролетта и цветята. Благосклонна е към елфите. Фрея е едно от най-основните божества. В исландските книги Поетична Еда и Прозаична Еда Фрейер е представен като един от Ванира, син на морския бог Ньорд и брат на богинята Фрея. Боговете му поверили Алфхайм, земята на алфите, както и Прощапулник. Той язди бляскавия, създаден от джуджета Глиган и притежава кораб, който винаги има попътен вятър. Може да се смалява и да се носи в кисия, когато не се използва. Той има и слуги. Най-известният мит за спасяване на Фрейер е свързан с влюбването му в великанката. За да остане негова жена, тя поискала от Фрейер да се раздели с магическия меч, който сам се биел, Мадареонзи, който го владее. Въпреки загубата на оръжието си, Фрейер побеждава великана Бели с Еленов рок. По-късно в дните на Рагнарок, при липсата на меча си, Фрейер бива убит от огнения великан Суртър.

Имената на Тир в различните нордически подклонове на митологията са различни. Той е представен като едноръг мъж. В късните исландски еди той е представен алтернативно като син на Один или на Хюмир. Но най-вероятно според етимологията на името му и произхода му, той се свързва с Туисто. Предположение е, че той някога е разглеждан като баща на боговете и глава на пантеона. Всъщност негово е името Вторник. Най-старата употреба на бога е готска. Той е ненадминат по популярност и от Один и от Тор по време преди великото преселение на народите. Нордическата митология. Хеймдал е пазителя на боговете и връзката между Мидгар и Асгард мостът Бифрост. Легендите разказват, че той е на Дулрога Галяр, за да предупреди Езира за началото на Рагнарок, когато светът ще завърши и ще се прероди. Хеймдал като пазител можел да чува как расте тревата и шума от падането на едно листо. Можел да вижда до края на света. Той не се нуждае от сън. Хеймдал е описан като син на Один, вероятно доведен син. Съдбата на Хеймдал е да умре последен от боговете в Рагнарок, когато той и Локи се убиват взаимно.

Балдур е един от най-интересните богове в нордическата митология. Той често бива отъждествяван със светлината и красотата. През 12 век датски книги от Саксо Граматикус и други датски латински хроники отбелязват съществуването на неговата история. Събрани в Исландия през 13 век, но базирани на далеч по-стара нордическа поезия, поетичната еда и прозаичната еда съдържат много истории за смъртта на Балдур.

Съпругата на Балдур е Нана, а техният син е Форсети. Балдур притежава най-великия кораб, строен някога на света. Богът на светлината, радостта, чистота, кръстотата, невинността и мира, син на Один и Фрига, той бил обичан от богове и хора и всички вярвали, че е най-добър измежду боговете. Той имал добър характер, бил приятелски настроен, мъдър и красноречив, но въпреки това имал малко сила. Съпругата му Нана, дъщеря му Непи, техния син Форсети, богът на правосъдието. Залата на Балдур е Брейдаблик, което означава широко великолепие. Повечето истории за Балдур са относно неговата смърт. Той сънувал често смъртта си и затова Фрига е изискала клетва от всички създания, обекти и сили в природата, че никога няма да навредят на съпруга й. Всички обещали, че никой от вида им няма да навреди и по този начин ще помогне. Вярвайки, че е недосегаем, боговете след това се забавлявали да използват Балдур за мишена за хвърляне на ножове или стрелба с лук.

Злонамереният мошенник Локи обаче ревнува от славата на Балдур. Предрешен той попитал Фрига дали наистина няма какво да нарани бога на светлината. Фрига, която нищо не подозирала, му отговорила, че има малко дърво на запад, наречено Имел. Тя помислила, че е твърде малко, за да му се поиска да положи клетва. Локи веднага поел на запад и донесъл Имел. Той излъгал слепия близнак на Балдур Ходър да изстреля по брат си стрела от Имел. Не знаеки какво прави, Ход изстрелял стрелата, воден от Локи. Пронизан в сърцето, Балдур пада мъртъв.

Докато боговете тъгували за смъртта на Балдур, Один изпрати от другия си син Хермод при Хел. Богинята на смъртта да се моли за завръщането на Балдур. Хел се съгласила при едно условие. Всеки един жив или мъртъв, който пожелая възкресението на Балдур, нека да го пожелая. Всички се съгласили с изключение на Локи, който се предрешил като вещицата Ток. Така Балдур трябвало да остане в долния свят. Другите взели мъртвия бог, облекли го в пурпурно на метало и наклали погребална клада на кораба му в Рикхорн. Той минавал за най-дългия в света,

Бейки получил наказание за престъплението си, а Ходър бил убит от Вали, син на Один и Ринд. Вали бил роден именно за тази цел. В някои от версиите Фрига, майката на Балдур, сънувала смъртта му. Братът на Балдур, Ходър, в нордическата митология е воден от Локи. Той стреля с брашлянова стрела по Балдур, която убива недосегаемо му иначе брат. Според прозаичната еда и поетичната еда, Фрига заставила всичко живо да не наранява Балдур, но пропуснала брашляна, тъй като той бил твърде млад за клетва. Боговете се забавлявали, като използвали оръжие по Балдур и наблюдавали как те не успявали да му причинят болка. Локи обаче, който разбрал за единственото слабо място на Балдур, направил стрела от брашлян и помогнал на Ходър да изстреля в Балдур. След това Один и великанката Риндър създали дете, което възмъжало един ден и погубило Ходър.

италианският историк Саксо Граматикус написва алтернативна версия на този мит в неговата Геста Данорум. В тази версия смъртният герой и полубога се сражавали за ръката на Нана. Накрая Хотерос убива Балдерос. И историята беше поучителна и интересна. Естествено, нордическите митове са ужасно много. Те са описани в огромни книги и много често варират, дори имат различни краища. Но за сега страниците на Некрономикон се затварят точно тук. Лека нощ!

Здравейте, скъпи приятели! След тази огромна пауза съжалявам за малкото недоразумение, но ето, обратно всичко е наред. Простете ни, просто от време на време забравяме как се прави предаване на живо, тъй като знаете, че доста често записваме някъде от разстояние в други места и какво ли още не. Секунда, говорейки за това, ето, сега вече и аз се чувствам комфортно. Слушахме Tide Machine. Днешното ни предаване ще бъде посветено до огромна степен на българската музика. Отново от едно от тези издания. Във втората половина на нашето шоу ще присъстват Хан с техният нов албум и цялата информация по това какво би се случило около бандата. Аз чувствам привилегирован, мисля, че е думата, да бъда наживо тук с вас от студио Никола Стойнов на радио Тангра Мегарок. Така че да можете, ако си пусна и Teams, ако не се лъжа, даже го правя в момента, докато си говорим, да ми пишете. За съжаление съм само аз в нашето студио. Естествено, изключая господин Оби-Уан Кеноби на нашето диванче взреща, който абсолютно не го интересува какво ще се случи в следващите два часа, но това си е лично негов проблем. Така или иначе, както казах, днешното издание е посветено на 99% на българска музика, така че продължаваме напред в цялата тази информация, чакайки нашите гости и говорейки за предстоящи събития, новини и какво ли още не. Скотопия и Keepsake пристигат и след това продължаваме в същия дух. Ето ги и тях.

Напомням още веднъж, че в след малко, след 40 минути в студиото ще бъдат Хан с техния нов албум. През това време ще се върнем в онази папка Райков на моят, на нашият десктоп. Последно време моят и нашият и вашият и техният са доста размити понятия, но на нашия десктоп има една папка, в която от миналата година подреждам неща, които са се появявали в Пришелеца 21-12. Съответно започвам да ровя в нея, въпреки че и тази година вече сме я преполовили, има нови неща, но нека не отхвърляме нещата така с лека ръка. Връщаме се към One Day Less и едва, което в днешно време, т.е. на днешна дата, по заглавието само е доста адекватно парче, но да видим какво следва от тук нататък.

С огромно щастие получаваме постоянно имейли с парчета всяка година, всеки месец с нови изпълнители, не само нови, а дори добре познати изпълнители, които изкарват нова продукция, което е страхотна новина. Връщам и малко назад в албума на Боил, който си спомняте, че за кратко дори беше певец на Хели и Стоун в онази пауза, в която Иво не участваше в групата. Всъщност след това той направи своя солов албум и своя солов проект, така да го наречем. Ако не се лъжа, в времето, да не ви, т.е. не искам да попадам в някакви спорове за това кое е преди кое, но в крайна сметка албума на Боил е при нас. Знаете, че той беше и на гости в нашето радио като за интервю. Избрах си едно парче, което да чуем ето сега.

Това далеч не е българско парче, както много добре подозирате. На момента все още ровия в... Това беше Боил с парчето Трейс. Тук в папката стоят още една камара неща. Между другото, преди нашите рекламни съобщения, отново ви напомням, че Хан ще бъдат тук на гости с новият им албум. Няма да пускам нищо от тях, но преди те да се появят в студиото, за да заговорим за всичко останало, т.е. за всички обстоятелства, ограждайки техният нов албум. Извинявайте за сричането, но в момента се разхождам и с една камара неща, имайки предвид, че трябва да ви напомня за... колкото и да ви омръзнал, за силата на неизвестните, защото продължаваме всеки ден да получаваме нови и нови имейли. Силата на неизвестните до 21 май продължава да набира своите кандидати и на 28 ще бъде обявен победителят, но моля ви, когато изпращате имейли, много е важно да напишете, че е за силата на неизвестните, не просто да изпратите линк към някоя песен. Второто нещо, което бих ви помолил е, моля ви, направете възможно най-добре, така че да можем ние да го изтеглим не 5 минути по-късно от изпратени имейл, ако може примерно да поне 3 дни по-късно, защото се досещате, че нашата поща не скучае особено много, т.е. не искаме да ви пишем обратен имейл с извинете, не успяхме да изтеглим вашия имейл, може ли да ни изпратите отново вашата песен и така нататък. Погрижете се сами за себе си в този момент. Останалите условия са ясни. Ако имате въпроси, естествено може да ги зададете в имейла, в който изпращате, но мисля, че нещата са доста ясни като цяло. Бях обещал да намеря онези записи от предните години, но имайки предвид, че обновявахме техника, дискове и какво ли не в студиото, ми беше малко по-трудно да го направя. И все още не съм успял. Обещавам ви обаче, че преди да бъде излъчен победителя от тази година, ще успеем да намерим една компилация от участвали, за да видите всъщност състезавалите се, че не всеки от тях присъства с някакъв полупрофесионален запис. Голяма част от кандидатите всъщност участват с телефон, диктофон или каквото още се сетите. Кратка пауза, докато аз намеря парчето, което търся, не мога да го намеря в момента, което вас не ви интересува особено много, така или иначе. Ето, за пореден път се връщаме към силата на неизвестните. И тук, между другото, исках да ви посъветвам за още едно нещо. Тези от вас, млади изпълнители, които пишат към радиостанции, защото също получаваме и доста такива имейли. Моля ви, когато изпращате своя имейл към която и да било медия, радиостанция, ето един такъв кратък безплатен урок. Напишете във връзка с какво го изпращате, т.е. дали това е песен, която искате да прозвучи по радиото, песен, която искате да участва в конкурс, еди кой си, или песен, която просто я изпращате, защото нямате друга работа в деня си. Помислете за хората, които стоят отсреща, и това, между другото, е такъв тактически ход към всички млади изпълнители, защото голяма част от нас сме свикнали вече с три натискания на правоъгълното дисплейче, всичко да се случи за нас в този живот. Не става така. Трябва да имате предвид, че отсреща седи човешко същество, което трябва да разбере
този имейл за какво е предназначен. И когато получим имейл с ето, това е нашата нова песен, без кои сте вие, какво се случва, защо ни изпращате тази песен, какъв е нейният случай и така нататък. Тук в апаратната, както обичаме да го наричаме, да я наричаме, извинявам се, изпадаме в такива недоумения, какво да правим с линка, който сте ни изпратили, който, между другото, често изтича след, да кажем, два дни или нещо такова. Добре дошли в света на шоу-бизнеса. Връщаме се обратно към нашето живо радиоиздание. Аз пък ви връщам към Den Voices и няма да ви пусна победителят в силата на неизвестните. Ще ви пусна едно от другите им парчета, които бяха участници в тази схема. Секунда, ето ги и тях.

0: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.
1: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
2: Адам!
1: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
3: 038-227-224.
0: Social Distortion. Митичната пънк шайка на Майк Нес от Orange County се завръща с нов албум Born to Kill. Първи от цели 15 години насам. И за това Social Distortion е група номер едно тази седмица по Радио Тангра Мега Рок.
4: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на Радио Тангра Мегарок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като, например, социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълки единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
5: Добре, признаваме, че от известно време не сме били наживо, но пък вие трябва да признаете, че да се справяме не зле, имайки предвид, че да постоянно трябва да се справяме с цялата техника сами за себе си, ровейки и в старите бази данни. Искам само да ви кажа, че следващото парче идва от мой много добър приятел, който наскоро даже ми изпрати още една негова песен. Става въпрос за Антон Рекарски, който не един от вас, една от вас също познава от едно известно време. Той премина в солова кариера и ние имаме удоволствието да получаваме неговите издания. Връщам се малко по-назад във времето с една негова песен Old Man, която получихме, честно казано, отдавна, още през ноември месец миналата година, но не съм сигурен дали и обърнахме достатъчно внимание. Вече получаваме и нова продукция от него, така че сега слушаме Old Man.

jako po rock and roll настроение. Без каженото естествено стилото при нас не е нищо ново под слънцето. Разравям, т.е. ровя в една камера папки, за които редовно напомням на нашите слушатели за това, че в България всъщност има ужасно, ужасно много яки банди, които правят авторска музика в България. Не само онези трибют схеми, които постоянно се появяват с цел на прекарване на готина вечер, на пиянстване и на спомняне на старите времена, което естествено няма нищо лошо само по себе си. Просто винаги ме влечало това да чуя нещо авторско и нещо наистина така грабващо в своя си своя среда. Съжалявам, дайте ми секунда.

Още малко от българската сцена, както ви обещах, още много, много в началото на това радиопредаване, Venian и Embers.

Един поглед в краткото минало от секунда. Един поглед в краткото минало и в предстоящото бъдеще е да Жасмин Уел, с които имахме огромното удоволствие да работим съвсем наскоро. Ето малко творчество от тях. Знаете, няма да... Секунда, няма да разказвам кой знае колко преди те да се появят наживо в студиото, но ето, няма да пускам точно определено парче. Розалия, мисля, че е чудесно. Искам само преди да пусна тази песен да изкажа своята огромна... щях да кажа зависимост, не, но възхищение към мистер Нуфри за това, че според мен това е един от най-великолепните артисти, вокалисти в нашата страна. Естествено, почитание към цялата банда, но знаете, че имам, как да кажа, скрито приятелство колегиално към него. Мистер Димитър. Пускам ви Жасмин Уел и парчето Розалия. Ето го и него.